0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette, väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart, issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks asi, mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on, kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi laöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula! Elmar.ee

Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, me

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varju sind. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Härman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme, autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, pi ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtteb ära sõida. Ja sa ei kuule ka seda, et pi ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldame ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati see kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkab naeru võtta, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
3: Ilmateade toetab Koopi uus kliendikaart Koop Plus.
4: Täna on pilves selgimistega ilm sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev, sekka võib tulla isegi rahet ja mitmel pool on äikest. Puhub edela ja lõunatuul, õhtul saartel, lääne ja loodetuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 14-18 kraadi.
5: Kella 6 ajal hetkel on 14 kraadi sooja Tallinnas, 16 on Pärnus ja Narvas ja 17 on Tartus.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust, on neljapäev.
2: Tere hommikust, 10. september on juba ees, nii et septembrikuu kuupäevi ei saagi enam ühe numbriga kirjutada.
1: Tänasele öödiskorile siis teeme lehva ja saadame ta nüüd ära puhkama, et siin on juba hea mitu tundi tema saanud öömuusikat valida meile, aga nüüd võtame meie juhtohjad üle, Tiiu Sommer ja Lauri Herman, kuni kella 10:00, 4 tundi meie teab.
2: Loodame, et magasite hästi, loodame, et ärkate veelgi paremini, kui mitte, siis katsume need lüngad täita ja teile abiks olla.
1: Oleme abiks informatiivselt kindlasti ja no loomulikult koos Eesti muusikutega muusika poole pealt ka, et see muusika on ikka see, mis võib ka selle vajaliku laengu hommikul kohe päevaks kaas anda.
2: Mine tea, võibolla saab natukene isegi nalja, võibolla läheb korraks isegi teravaks, sest täna on plaanis vastasseis.
1: Jaa, te võite juba vaadata meil Elmari Facebookis eilsest hommikust alates on vastasseis üleval, ehk siis mahl versus piim, mina olen piimavunts.
2: Mina jooksin mahla küll. Ma ei taha öelda mahlamüts. Ma tean, et kesselaiu alguses selline sissejuhatus on, aga las ta jääb. Ja ukse teeme ka lahti. Kui te ise neljapäeva hommikul külalist vastu võtta ei taha, siis olge rahulikud. Me teeme selle teie eest ära ja avame ukse Mart Normetile.
1: Kello 9 on jah, meil siis see külalise tund ja me alustame kohe informatiivselt tõesti, sest me räägime, et tänane kolmas Tänane
2: 10.
1: september on ideede vahetamise päev.
2: Mm-hmm. Mul on, sul on, vahetame ja saab kohe rohkem ju.
1: Ja ongi juba tõesti 10. Ära on. Sa märgi. Me oleme kohe septembri keskpaigas.
2: Täna on ka klassipildipäev. Võibolla veel natukene on vara siin meie kultuuriruumis seda teha, aga mulle tundub, et mujal maailmas vist juba alustatakse praegu. Aga mine ei saa tea, võibolla mõned lõpualbumid klõpsutatakse juba kohe praegu ära.
1: Minu võsukasel vähemalt eelmise aasta näitel on ikka päris mitmeid klassipilte eelmisest õppeaastast.
2: Tõesti?
1: Jaa.
2: Mis sa rikkaid räägid?
1: Mingid korrad on olnud selline, kui tullakse ja tehakse nii, et saad sõbrapilte teha.
2: Jaa.
1: Siis on eraldi klassipiltide tegemise päev ja siis minu arust mitu korda aastas on klassipilti tehtud. Võib olla asi ka selles, et vahepeal eraldi fotograafi ei olegi, et kui mingi sündmus lihtsalt toimub ja põnnid on ilusti riidesse pandud, kes koolis käivad, et siis kasutatakse võimalust, reastatakse kooli ette üles ja noh, teeme siis pildiga mälestuseks sellest ilusest päevast, et nii, noh, tänasel päeval saab ju väga lihtsalt ise ka pilti teha.
2: Aga kui oli täna plaan teha seal kergelt juba värviliseks muutu võtta puudetaustal pilti, siis ei ole kõige paremini see õnnestunud see kuupäeva valik. Täna ikka sajab päris paljudes kohtades.
1: Aga ilmast kindlasti lähemalt ja päris põhjalikult ka igas tunnis seda ja teist ja kõike kolmandat ja kõike head informatiivset täna hommikul. Meie poolt Tiiu ja Lauri kuni kella 10:00.

0: Öö silmad ja kui välja vaadata aknast on tõesti veel pime ja võib olla selline öötunne küll, kuigi kellaaja järgi on ikkagi vara hommik juba käes, kell on 6 ja 15 minutit. Nüüd ajalukku täna on 10. september, mida juhtunud?
1: Jaa, pakume välja siit kolm varianti ja head kuulajad, nuputage teie ka üheskoos Lauriga, et üks nendest variantidest ei ole ikkagi nagu päris see, mis ta peaks olema. Aga hakkame siis minema 1846 10. September USA vabrikant ja leiutaja Ilias Howe sai õmblusmasina patendi.
0: Aastal 1993 Dalai Lama külastas Tallinna.
1: Ja 2022 kuningas Charles III kuulutati ajalooliselt tseremoonial ametlikult Briti monarhiks.
0: Ma arvan, et see on õige, sest Elizabeth II lahkus aastal 2022, seda ma tean. Ja lahkus 96-aastasena Charles kuulutati ajalisel seremoonial. Ma arvan, et see ikka samasse aastasse 2022, sest ega väga palju aega sellega ei läinud. Ma arvan, et see 93 ja Dalai Lama, sest 90 alguses oli, minu arust oli aasta 93, kui Dalai Lama külastas. Ma arvan, et sa oled esimesega midagi sassi ajanud siin või teinud mulle mingisuguse trikki siia sisse, et 1846 USA vabrikant ja leiutaja Elias Howe, see õmblus masina patendi. Ma hakkasin mõtlema, et see aastaarv on õige, vabrikant tõenäoliselt ka, aga et kas see nüüd õmblusmasina patent oli, et ma arvan, et sa oled siin selle patendi asja kuidagi ära vussinud, et võibolla ei olnud õmblusmasin, võibolla ei mingi riie. Ma ei tea, see Levi Strauss oli see, kes seda minu arust sai see teksa. Ma hakkasin mõtlema, et USA vabrikant, et võibolla mingi riie.
1: Ühe sõnaga, sa võtad selle esimese.
0: Ma võtan väegi. Esimese ja ma arvan, et see, et mille patendi ta sai, et see on, et kas ta nüüd teksat vist ei saanud olla, et oli võtta teised mehed.
1: No ise vussisid ära praegu.
0: Nii, ikka.
1: See Dalai Lama värk on tegelikult vale.
0: Ikka on õige.
1: Vale.
0: Aga mis aasta siis oli?
1: Kohe räägin sulle. Aastal 1930. Septembril külastas Tallinna hoopiski Johannes Paulus teine.
0: Jaa, seda mäletan ka isegi telekast. Jaa.
1: See visiit kestis kokku umbes 10 tundi. Ta pidas Tallinna raekojal piduliku missa. Tema jaoks oli lennujaamas pidulike vastuvõtud seremoonia. Eesti president kõneles muide juba ka seal. Ja kella 10 paiku ta Riiast siia lennukiga saabus. Nii et Johannes Paulus teine oli. Aga sinu sisetunne siin ei peta, et tõesti ta Dalai Lama külastas ka mingil ajal sel ajal Eestit,
0: umbes
1: aga see oli kaks aastat varem, 91. Ta oli teisest 4. Oktoobrini Eestis, ta käis Tallinnas loomulikult, aga ta käis ka Otepääl.
0: Dalai Lama Otepääl, kõõtad see pilti.
1: Ja tead veel, mis ta tegi seal? Ta õnnistas Pühajärve.
0: Pühajärve, jah. Mitte Otepää kirik, aga Pühajärve hoopiski.
1: Just. Nii et väga põnev. Ja see üldse see 93. Kui nüüd ikkagi see fakt ka õigeks teha, kui Dalai Lama Eestit külastas, siis 93. Oli ka see aasta, kus tõesti võis juhtuda ikka igasuguseid asju. Ikka käidi siis Eestis. Ja siis ikka saab ju märkida, et esimest korda vaata vabas Eestis ja nii
0: edasi. No 90-tel ju jõudis ka USA president isiklikult siia Eestisse. Et see oli ka see aeg, kui ikkagi tuldi meile nii-öelda tere ütlema ametlikult ja kätt andma.
1: Ka Rootsi kuningas koos oma kuningana Silviaga käis Eestis. 92. Aastal muide.
0: Michael Jackson käis Eestis.
1: Tõne, Madonna
0: 96-97. Madonna käis ka, tõesti. No jah, vaata, see lihtsalt, see oli nagu nii hästi ära trikitatud, et see tundus see leiutaja ja fabrikanti õmblus masina patent, et see tundus nagu nii selline afatlev, et kui ma ise peaksin koostama seda, et Google mingisugune trik sisse kirjutada, et siis oleks see olnud kõige lihtsam, aga see oli väga hästi, jah. Aga põnev, Dalai Lama ja õnnistas Pühajärve.
1: Jah, aga ta on hiljem ka Eestis veel käinud ühe korra, nii et ei ole see võõraskant talle teps mitte.
0: Saime ajaloo koha pealt jällegi targemaks.
2: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
3: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee
4: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Kell on 6.29, on aeg teha väike vahekokkuvõtte õhutemperatuuridest. ilmajaam.ee tuleb appi. 14 kraadi hetkel Kuressaares, Keilas, Tallinnas, Kehras ja Raplas. 15 Kundas, Heltermaal, Rakveres, Haapsalus, Türil, Paides, Valgas, Otepääl, Virtsus, Tõrvas, Viljandis, Elvas ja Põltsamaal. 16 on Jõgeval, Võrus, Jõhvis, Pärnus, Tartus, Mustvees, 17 Kihnus, Põlvas, Räpinas ja Narvas.
2: Tänasel neljapäeval on Eestis pilves selgimistega ilme, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib sadada ka rahet ja mitmel pool on äikest ning tuul enamasti edelast ja lõunast. Kuni 10 puhanguiti kuni 15 meetrit sekundis äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid ja õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 18 kraadini.

0: Umbes pool tundi tagasi rääkisime ajaloosündmustest ja seal ma mängisin veidi ka selle mõttega, et teksariide patent võis ka kuskil seal 19. sajandi keskpaiku olla. Tead, see ei kripeldama. Ma otsisin ikkagi selle info välja, et millal siis täpsemalt teksariide sünnipäeva saama tähistada. Ja teksariide ja teksapükste patent väljastati USA patendi ja kaubamärgi ametis 20. mail 1873. aastal, nii et mitte päris seal sajandi keskpaiku, ikka seal teises pooles ja seda kuupäeva peetakse ka ametlikult siis tänapäevaste teksapükste sünnipäevaks ja patendi said ühiselt siis rätsep Jacob Davis ja kangakaupmees Levi Strauss.
1: Mul ka viimasel ajal asjad kripeldavad mõnikord ja siis vaata, kui satud mingisugust dokumentaalseriaali vaatama või pool dokumentaal ja seal tekivad mingisugused huvitavad tegelased, kellel on oma vahel väga põnevad suhted või mingisugusest skandaalist räägitakse, siis ma olen tihti peale avastanud, et ma olen teleka ees niimoodi, et telefon teine ekraan on pihus ja siis ma muud ka googeldan ja otsin ja möllan ja loen juurde, et päris huvitav, et kas see nüüd on vanusega tulnud või mis, et selline tappev uudisimu.
0: Aga uudisimu ei ole patt ja selles mõttes ongi ju tore, kui inimene tahab asju teada saada ja mingid teemad, mis ka nagu huvi pakuvad ja minu arust on väga head sellised aju harjutused ka need, kui sa saadki mingisuguseid kas siis paroole või numbreid või kuupäevi või aastaid meelde jätta, et mulle meeldib ka jätta meelde just täpselt mingisugused sellised aastaarvud, et millal midagi tehti, mingid huvitavad asjad.
1: Ja ei, seda minus ei ole, et ma aastaarve tahaksin meelde jätta õnneks veel.
0: Aga huvitavad asjad omad need, isegi sa ei pea väga pingutama, mõned asjad nagu jäävadki meelde.
1: No ümera lahingut võib-olla tean, üri ülestõusu tean ka, enam vähem tean, millal põhjasõda oli, aga ei, midagi ikka tuleb ja, aga kuigi see numbri meelde jätmine on kuidagi raske, et pigem teksti. Ma olen pigem teksti inimene.
0: Mul on ka pildi mälu, et mulle jäävad võibolla siis just need nime või sõnade kujud jäävad kuidagi nagu silme, et seda on nagu lihtne nagu kuidagi fotografeerida oma mälus ära.
1: Aga siis ei keela keegi teil ju pea päid kokku paremast, et kui keegi on kuupäeva inimene ja teine teksti inimene, siis peaaegu, et sama hästi ongi üks õnne soov koos ju.
0: Aga täpselt nii ja siis ühes koos minna elmar.ee ja saad sisestada ära siis õnne soovi ja meile ette lugemiseks.
1: Ja täna on väga ilus näide kohe selle eest üks terve klubi tervitab. Üht sünnipäevalast, aga keda täpsemalt ja mis klubi, see sinna on veel nüüd paar minutit aega oodata, püsi kelevil.

0: Karglas parandab.
1: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
8: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
10: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
11: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
12: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: Kell on nüüd 6 ja 47 minutit. Täna on meil juba 10. september ja vaatame siis ka tänased sünnipäevalapsed üle.
1: Tuntud eestlastest saavad täna oma sünnipäeva pidada moekunstnik Katrin Kuldma.
0: Kulturist Ott Kiivikas, Ott, parimad tervitsud sulle ja jõudu!
1: Jalgpallur Sander Post.
0: Nüüd aga välismaale ja Hollywoodist tuntud inglise näitleja Colin Firth on tänane sünnipäevalaps.
1: Veel ka Briti filmirežissöör Guy Ritchie.
0: Veel ka üks Norra suusataja, kelle tõttu jäi Kristiina Šmigunil väga palju tiitleid ja medaleid saamata, ehk siis olümpiavõitja, viiekordne maailmameister norrakas Bente Marta Skaari, ehk siis oma esimesed medalid ja tiitlid sai ikkagi Bente Martinseni nime all.
1: Aga nüüd õnne soovid toredatele inimestele, kes on ära teeninud õnnitluse meie kuulajate poolt. Täna peab juubeli sünnipäeva härra Peeter Kirt. Õnne suure sülega, tervist täie toobiga, naer ja nali, rõõm ja lust, sinule see sobib just. Õnnitlevad Elina, Henri, Johan peredega ning Liia Airi.
0: Meie armas särasilmne Sirje Ojavee, õnnitleme siin 75. sünnipäeval ja soovime jätkuvat mängulusti. Nõmme akordioniklubi.
1: Meie Elmaris soovime ka kõigile ilusat säravat päeva, palju õnne!

0: Helista telefonil 1720.
1: Aasta suurim autonäitus. Motorshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motorshow.ee.
2: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub mulgikorbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
4: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
5: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
6: Raadio Elmar.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
9: Saksamaa nõuab Euroopa Liidu eelarve kärpimist sadade miljardite võrra. Eestlastele firmale kuuluv vastukeskus sai Pariisias õhurünnakus tabamuse. Liikluses on jätkuvalt Eesti kõige ohtlikum koht Jüri Ring. Ukraina droon tabas sihtmärki pea 3000 kilomeetri kaugusel piirist. Täna on ilm väga vihmane, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet, mitmel pool on äikest oodata. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Saksamaa kansler Friedrich Merz teatas, et Euroopa Liidu järgmisest 7 aastast eelarvet tuleb sadade miljardite eurode võrra kärpida. Merzi sõnul ei ole riikide enda kulutuste piiramisel praegune kava taskukohane. Euroopa Liidu ühise eelarvesse rohkem sisse maksvad, kui sealt tagasi saavad riigid, Saksamaa, Taani, Holland, Austria, Soome ja Rootsi, teatasid augustis, et Euroopa komisjoni esitatud ligi 2 triljoni euro suurust eelarvet aastateks 2028-34 tuleks tasakaalustatult vähendada, nii et kärped puudutaksid kõiki kulutusvaldkondi. Euroopa Liidu mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmiseks on vaja kõigi 27 liikmesriigi ühehäälset toetust. Merz ja Berliini külastanud Euroopa ülemkogu alaline eesistuja Antonio Costa ütlesid, et soovivad jõuda kokkuleppele aasta lõpuks. Eestlastele kuuluva firma Arikaano varade hulka kuuluv Pariisias asuv kaubanduskeskus City Mall hävis esmaspäeval Vene õhurünnakus pea täielikult. Ettevõtte plaanib keskuse siiski taastada. Arikaano Real Estate suur osanik on Rauno Teder, lisaks on ettevõtte omanike seas ka Jüri Põld ja juhatuse esimees on Margus Kurm. Ettevõtte rõhutas, et aastate jooksul on Arikaano meeskond ja aktsionäärid teinud kõik endast olenevat, isegi rindel asuvates linnades ei kaoks kohad, kus elu veel eksisteerib. Valitsus vaeb mitme seaduse ajakohastamist nii, et see kaitseks inimesi paremini vägivalla, sealhulgas tõsiste ähvarduste ning digivägivalla eest. Muudatused puudutavad eelkõige juhtumeid, kus kahju ei pruugi väljenduda ainult füüsilises vigastuses. Näiteks täpsustatakse lähisuhtevägivalla ja ähvardamise regulatsiooni, et hõlmata ka ähvardusi seksuaalvägivalla vabaduse võtmise, lähedase inimese kahjustamise või intiimse materjali avaldamisega. Samuti luuakse selgem vastutus seksuaalse sisuga piltide ja videote nõusolekute levitamise ja sellise materjali avaldamise kähvardamise eest, sealhulgas juhul, kui materjal on töödeldud või loodud tehisintellekti abil. Eesti Liikluskindlustuse Fondi statistika järgi on tänavu kõige rohkem liikluskindlustuse juhtumeid toimunud Jüri ringil, kus 8 esimese kuuga registreeriti 101 juhtumit. Jüri ring oli Eesti õnnetuste rohkem ristmik ka kahel eelmisel aastal. Kõige sagedamini juhtuvad õnnetuste rohketel ristmikel tagant otsasõidud ja kokkupõrked reastumisel. Liikluskindlustusfondi juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul on Jüri ringi juhtumite arv viimastel aastatel järjepidevalt kasvanud. Viis aastat tagasi toimus seal 77 liikluskindlustuse juhtumit, mullu juba 139, tänavu 8 kuuga on registreeritud 101 juhtumit. Ukraina droon põhjustas tulekahju tööstusobjektil Venemaa arktilises ja Mali piirkonnas umbes 2800 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Venemaa uudiste väljaande Mediasona teatel on tegemist kaugeima Venema vastu suunatud rünnakuga alates Moskva Ukraina vastas agressioonisõja algusest. Ukraina kindralstaab kinnitas edukat rünnakut töötlemistehasele ja Mali Nenetsi autonoomses ringkonnas kõnealune naftatöötlemiskompleks töötleb aastas 19,5 miljonit tonni toornaftat ja maagaasi ning toodab Venemaa sõjaväele diislikütust ja muid naftatooteid.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
10: Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev, sekka võib tulla rahet ja mitmel pool on täna äikest. Puhub edela ja lõuna tuul, õhtul, saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi.
11: Kella 7 ajal ehk siis 5 minutit tagasi mõõdeti 14 kraadi Tallinnas, 16 Tartus ja Pärnus ja 17 Narvas.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: 7 läbi kell, uus tund, väljas hakkab vaikselt juba valgemaks minema.
2: Tere hommikust kõigile, siin pool on Tiiu Sammer ja Lauri Herman. Tõesti, nädalavahetus juba vaikselt koputab uksele, kui te nüüd kõrvad kikki ajate, aga tõesti, enne tuleb jalad maha saada ikkagi nagu voodist välja ja siis põrandale ja siis nagu tap, lähete oma tegudele.
1: Eile oli ikkagi maru suvepäev, ikka väga soe oli, et ma vaatasin ka termomeetrit ja 25 oli seal ees.
2: Jaa.
1: See on nagu selline südasuve, selline nagu kuum ilm.
2: Jaa, aga täna see vastu jälle kerge jahutus. Külm ei ole, vihmane on päris mitmel pool Eestis, aga tead, mis tunde see minus kohe hommikul tekitas, siin on ainult üks suund nädalavahetuseks.
1: Et minna seenele.
2: Jaa, muidugi!
1: Mis seent saab praegu?
2: Ma ei ole ammu käinud. Ma ei ole tõesti ammu käinud. Ja mind kannustab minema ikkagi see, et mul praegu on ainult üks. See on vist 400 milliliitrine purk marineeritud seeni talveks. Nii et mul endale on, Lauri, aga sulle praegu
1: täpselt,
2: mitte midagi.
1: Täpselt, ma utsitan siin ka ikka. Tõesti, väga hea vihma sajab ja, kindlasti ja, sommer.
2: On.
1: Ja kindlasti seeni saab see sommer. Sinu selles salakohas on ka kindlasti maram väga palju. Nädalavahetus ootab ees. Ja...
2: Sest ma ei kujuta ette jõululauda ilma marineeritud seenteta. Tõesti ei kujuta.
1: Mina juba väga hästi kujuta enam jõululauda ette ilma sinu marineeritud seenteta. Mõelgem siis selle peale ka, kui seenele läheme, eks?
2: Mõtleme.
1: Mõelgem.
2: Aga mõtleme ka tänastele nimepäevalistele ja paneme siit poolt parimad tervitused teele. Teid on märgatud. Palju õnne Lembe, Lemmi, Lemme ja Lemmi.
1: Nublu nüüd ja Thief City 44, Lainte laul. See on nüüd see laul, mis mulle eile jäi kummitama päevaks.
2: No minul kummitab see iga päev.
1: Aga kuulame ära, võib-olla hakkab ka täna kummitama.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 7.13, meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman, täna on neljapäev ja see tähendab seda, et täna värske maaleht oli meil ka pistetud postkasti ja räägime sellest, et 120 detektoristi kammis Viljandimaal metalliotsijatega läbi 49 hektarit põldu lootes leida märke Madisepäeva lahingust, milles hukkus siis eestlaste vanem Lembitu ja müütilist lahingupaika ei leitud, kuid huvitavaid leide andis maapõu välja ikkagi oma jagu.
2: Seda Lembitu värki otsiti juba 9. korda muide ja tõesti rekordiliselt palju rahvast oma masinatega siis põllul olid. Vastemõise lähisel põld oli porine ja no eeldused õnnestumiseks olid väga hästi olemas, sest üks kohalik elanik ütles, et umbes 100 aastat tagasi olid tema esiasad leidnud siit põllult väga vana ilmega mõõga ja kirve ja kui selline info tuleb, siis tuleb ikkagi reageerida, nii ütleb ühisotsimise peakorraldaja Sten Erik Kunt ja niimoodi siis rahva mass põllule läks, ma arvan, et sentimeetri haaval seal läbi otsiti, läbi piiksutati ja leiti. Ühte koma teist.
1: See tundubki nagu nii huvitav tegevus, et lähed ja siis ootad, millal see piip hakkab sul toimima seal, et võibolla veidi nagu selline nagu kalamehe efekt ka, et kui hakkab nagu näkkama, aga et jällegi ei tea, ei ole ise käinud detektoriga niimoodi ringi, et kui kaua, palju seda kannatust peab olema sellise hobiga tegeledes, et kui tihti ta päriselt nagu piivitama hakkab, et kui me näeme kuskil telesaates, kus otsitakse ka võibolla maapõu, yeah. vaadatakse läbi, et mida sealt maapõuvast leiab, või siis kalastus sellised saated ka, seal ikka näitab, kus tõmmatakse välja, mm-hmm. aga palju seda tühja aega on, et mitte midagi ei tule.
2: Palju, Lauri, ma ütlen, palju.
1: Palju, jah. Ja alad on ka ju suured, me räägime siin ikkagi tohututest hektaritest.
2: Ja kus juures, siin on nii mõnegi inimesega juttu aetud ja mina kohe nagu hakkan kartma seda ala, selles mõttes mulle tundub, et see võib nagu meeldima hakata, aga mul ei ole aega sellega tegeleda, ma pean tunnistama.
1: Täpselt, see nõuab ju aega, isegi sa lähed kalapüüdma, siis sa võtad kõik, et sa ei taha ju minna nagu tühjade kätte. Ja siis sa asart, et ma ei taha,
2: muidugi.
1: Et kogu see, ma ei tea, 6 tundi oleks nagu tühja tähja siin lihtsalt maha visatud aeg. Et midagi tahad ju kaasa võtta ja ette näidata naisele kodus.
2: Aga vastus sinu küsimusele on see, et enne kui sa midagi ikkagi nagu päriselt saama hakkad, tuleb maapõuest tonnide viisi rauda välja kaevata, enne kui sul midagi võib olla väärtuslikku näkkab, niimoodi räägivad juba sellised kogenud inimesed. Aga kuigi see põld oli siis konkreetsetest Madisepäeva lahingu leidudest vaene, kambati üht-teist maapõuest ikkagi välja, näiteks 1000 aastat vana viikingiaegne hõbemünt. Fantastiline on ju. Muinasajast pärit ristpeaga ehtenõele katke, spiraal sõrmus, Tallinna münt 16. sajandi algusest, täiesti müstika. Ja müstikline on selle juures minu meelest see, et need kõik asjad on nagu ära määratud. Et seal olid ikka nagu päris arheoloogid kohal ja siin suure galerii nende leidude, igasuguste katkete asjad all on kirjas, mis sajandist, mis asi, see on ise vaataks, et kena plönn vaata.
1: Erinevate sajandite ajalugu tuleb sealt ju sealt meie jalgelt välja, et näiteks isegi Žiguli juppe on leitud ka, et siin koha peal olevad inimesed ütlesid ka, et see on ju igati loogiline ka, et sest veel aastakümneid tagasi sõitsid kohalikud noormehed ka ju neil põldudel talvel näiteks jäärada.
2: Ja ikkagi väga nagu teadjad inimesed peavad seal kohal olema, sest pilt on siin ka nagu vanametalli.
1: Ja vaatad ise ei oska nagu midagi peale hakata vaatada, et suvaline metalli mingi jublakas lihtsalt.
2: Et mis on väärt ja mis ei ole? No mis ei ole, hunnikus on umbes 200 kilogrammi lihtsalt sellist mõtetud vanametalli, mis ikkagi ei oma.
1: Ma vaatan seda Õuka Islandi needus on üks selline nii. Toksari ka, kus siis mingit saart lihtsalt kaevatakse seal ja vaadatakse, mis sealt välja tuleb ja loodetakse ühte mingit, ürikutest kirja pandud mingisugust varandust leida ka, aga nad leiavad ka pidevalt seal mingid väiksed potikillukesed ja ja väiksed mingid, tõesti mingid metallitükikesed lihtsalt, et siis fragmentide põhjal teevad selgeks, et mis asja juurde see kuulub, see on tükk mündist või see on väikse sellise, ma ei tea, mõni millimeeter korda mõni millimeeter mingi väikse jublaka lihtsalt ja siis need potikillud ka ja nad teevad täpselt, mingid laboristid teevad kuskil, teevad nagu täpselt kindlaks, et see on nüüd aastast umbes 1235 kuni 1247.
2: Siia jõudnud kuskil pärsialadelt.
1: Aha, täpselt, et see on tulnud sealt Euroopas, sealt Hispaanialadelt umbes siia jõudnud.
2: Aga mul on natuke väike mure ikkagi nende Žiguli juppide pärast, et võibolla peaks need ikkagi nagu alles jätma sinna maha, et oleks 1000 aasta pärast järgmistel inimestel ka, kui need siin veel liigub, midagi avastada ja nuputada, et huvitav, mis see küll on.
1: Või siis, ega Žiguli juhte ja sõitjad on praegu ka ju ikkagi tänavatel näha ja ma kujutan ette seda tavalisse autopoodi, lähed sisse, küsid, et paluks seda siiulli karburaatorit või midagi. Et
2: antakse
1: väga,
2: teile detektor pihku mingi põllale.
1: Mina otsi põllu pealt.
2: Just. Aga loomulikult, kui inimesed kokku saavad, kes jagavad üht hobi, siis räägitakse ka väga huvitavaid jutte ja siin on lugu maalehes ka Pärnaka Jüri Vlassoviga. Ei ole tegu kuldse trio legendaarse lauli ja näitlejaga, vaid fotograafist hobi detektoristiga ja tema räägib siis ära paar põnevat lugu oma detektoristi saatusest ja kuidas ta ikkagi kulla on üles leidnud ja ta sai selle eest 20 eurot vaevatasu ja see kripeldab teda siia maani. Nii et Lauri sulle ka siis teadmiseks, et kui siin kutsutakse kulda otsima, siis lepi enne kokku, mis see tasu on, et muidu võib minna niimoodi, et lubatakse 40 eurost tunnipalka, mis ei olegi isene, sest ju halb on ju, aga makstakse poole tunni eest, sest sa leiad liiga kiiresti asja ülesse.
1: Nii põnev, vaatan, see on pildid ka välja toodud ja praegu ongi mingi väike münt, mis tundub, et on mingi ristirüütlite ajast pärit münt.
2: No jube, põnev on
1: see. Peal kõik ja analoogseid asju nad leivad seal Lõuka Islandilt ka.
2: Ja olgu, ma saan aru, et varustuses peab olema detektor, eks ole? Mis teeb seda piiks-piiks asja.
1: Ja.
2: Aga kui teeb piiksub, mis siis edasi saab?
1: Siis tuleb labidas üles otsida ja välja kaevata. No sa ei jäta, kui sa tead, et piip-piip-piip-piip-piip-piip ja siis taad ja kätte saada selle.
2: Aga huvitav, kui sügavale peab kaevama? On see ohtlik ka või?
1: Ma ei tea, kas see detektor annab ka sellest nagu mingisugust infot, et kui tugevalt ta seda signaali saab võibolla, et kui sügaval või kui mitte sügaval ta on. Et... No see tundub nii põnev kõik, aga no nagu me siit loeme ka, et ega see on kannatustega ikka vaja, et ega see väga tihti ei pruugi, no sa ei pruugigi leida lõppude lõpuks midagi.
2: Ja ühtpidi on nagu kurb, et ei leitud seda lembitu kuulsat Madisepäeva lahingu paika, aga selles mõttes saab edasi otsida.
1: Saab edasi otsida, just, et põhjust jälle kokku tulla, traditsiooni jätkata. Aga labidaga tead võib juhtuda,
2: midagi
1: jama võib ka juhtuda labidaga, et tasub ettevaatlik olla, et me siin rääkisime Kaiduga sellest. Mis võib kodus näiteks õnnetust juhtuda.
0: Ma tõesti, mind on igal poolt, võiks öelda, läbi ja lõhki õmmeldud. Ja need asjad võivad juhtuda niimoodi, et tervitan näiteks oma venda, et ikka vahepeal keegi näiteks loobib rihmaga, siis rihmapandlaga vend keerutab sul, sa oled väikse poiss, lööb sulle jällegi mine õmblema, mida keegi ei tahtnud isegi paha või mingit asja. Või siis sa ärkad hommikul üles mõtled, et teeks tiivani pealt ühe ägeda salto ja siis maandud võibolla lihtsalt peaga vastu laua nurka mõtled, et äkki ei oleks pidanud seda saltot tegema.
1: Mina olen kõige hullema paugu saanud ikkagi lapsepõlves ja kes oli vennas ja labidaga pähe.
0: Lauri on labidaga pähe saad.
1: Selle päris labidaga, mitte laste labidaga.
0: Ja ma ütlengi, Lauri, nüüd ma saan Laurist aru, ma mõistan teda hoopis teist moodi, et ma alati mõtsin, mis tal viga on. Nüüd ma tean, et Lauri on labidaga pähe saanud.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakver marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99. Heleviina mariseeneteta 500 grammi vaid 1,15. Maxima, see mis vaja.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogukaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
8: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletitasku.ee, partner Delfi.ee.
9: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
10: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril. Laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
11: Koopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti ja Hele Viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
13: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
14: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: ettevõtlusele annab õige suuna Decora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
1: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
2: Kell on 7.32, ilmajaam.ee andmetel on praegu 12 graadi sooja Kuressaares, 14 Haapsalus, Keilas, Türil, Paides, Kehras, Tallinnas ja Kundas, 15 Raplas, Otepääl, Rakveres, Valgas, Elvas, Tõrvas, Viljandis, Heltermaal, Jõgeval, Põltsamaal, Virtsus ja Võrus, 16 on Tartus, Mustvees, Pärnus, Jõhvis, Põlvas ja Kihnus, 17 Räpinas ja Narvas.
3: Tänasel neljapäeval on Eestis pilves selgimistega ilme, sajab hoovihma paiguti on sadu tugev ja sekka võib sadada rahet ja mitmel pool on äikest ning tuul enamasti edelast ja lõunast ja seda siis 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja äikese pilved all on ka tugevamaid puhanguid õhutemperatuur täna päeval 14-18 graadini.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
1: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
3: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
6: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
8: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
9: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
10: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele Väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
11: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
12: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
13: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Kell on 7.44. Meie siin, Tiia Sommer ja Lauri Herman, oleme siin ajalehtede ja ajakirjade kuhilate vahel. No on neljapäeva hommik ja nüüd Annest ja Stiilist lugu selle kohta, et sotsiaalmeedias levib viimastel kuudel kulutulena soovitus pista aluspesu väikesesse taskusse loorberi leht ja ühed lubavad selle abil värskemat lõhna, teised aga seostavad lehte õnne ja manifestatsiooniga.
16: Täitsa õudne. Pean kohe üles tunnistama, et ei ole kohanud aluspesu, millel oleks rinnatasku õmmeldud.
15: Ma tean, et ujumispüksid on mingid sellised küll, kus on need taskukohad ka, et kui sa lähed. Et...
16: Sa mõtled need suured nagu shortsi moodi või?
15: See, no, neid... Seal on mul ka. Ja neid, shortsi mida... moodi, seal on mul päris niimoodi taskud, külje taskud ka. Et ma
16: need, millega spaadesse ei lubata inimesi.
15: Ei lubata või?
16: Muidugi ei luba, sest taskus võib igasugust mudru olla ja need on tavaliselt alati keelatud, et peavad ikka olema nagu ujumispüksid.
15: Ja, aga ma tean, et minust on, et kuhu seda auto võtme panna ka, et sellised väiksed lukuga sellised.
16: Lähed ujuma või ?
15: Peidetud ma ei julgeks minna. Ma ei julgeks niimoodi minna, aga
16: on ju. Ja, ja.
15: Igal juhul on siin soovitatud, et näiteks ühes Snapchati videos kõlab ka soovitus, et pange loorberi leht oma aluspükste väikesesse taskusesse ja te tänate mind hiljem. No mille eest?
16: Ei kujuta ettegi tõesti. No, see on nagu nii huvitav soovitus, et seda artiklit lihtsalt peab lugema, sest noh, ma ei kujuta ette. No, pesu peab olema ju mugav ja loorber jõuab Eestis ikkagi kuivatatud moel. Et kui ma hakan nagu selle peale mõtlema, siis
15: Loorberi lehte leiab ju süldisest, supisest,
16: ikka, ikka.
15: Ta on selline
16: ahjuliha juurest.
15: Maitse ürt ikkagi ja just liha ja kalatoidud näiteks.
16: Aga vist müüakse loorberi puid ka Eestis äkki või? Kuule, meil, ei, meil oli oliivipuu, mis siin ka ära kuivas, õige, meil oli see. Aga ma olen näinud, et isegi värsket oliivi lehte müüakse aegajalt poes, aga see on nagu ikka haruldane värk, haruldane värk.
15: Aga mida oliivi lehes saab?
16: Ei, oliivi lehest ei saa midagi, loorberist räägime ikka edasi.
15: Loorberi lehest,
16: jah. Jaa, just.
15: Aga mida see saada võib, et midagi sellist, mida me isegi ei osanud ette kujutada?
16: No jah, alguses öeldakse siin, et pakub värsket lõhna, aga ei, no ma ei tea, ärge ikka jamage nagu, ärge jamage. Ja teiseks räägitakse meile õnnetoomisest, et saab teha mingit soovide täitumise rituaali. No kui ma juba näen sellist sõna nagu manifestatsioon, siis mul kergelt hakkab silma nurk tõmblema ausalt öeldes. Ja kui ma mõtlen, et seda manifestatsiooni saab läbi viia niimoodi, et pistad loorberi lehe püksi, siis ausalt öeldes ma ei usu nagu sõnagi, mis sealt edasi peaks tulema.
15: See on asi ikkagi veel täpsemalt lahti kirjutatud, et kui kirjutada loorberi lehele või paberile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse, isegi aluspesu sisemine tasku veel ka, võib see aidata soovidel kiiremini täituda. Mul on küsimus, miks nagu aluspükste taskusse?
16: See on
15: miks
16: hea küsimus.
15: Miks mul on taskuid ka või? Või miks mitte ära süüa, et soovi oma soov ära ja söö ära see loorberi leht või midagi oleks ju no, saab rohkem nagu sisse mulle selle soovi.
16: Võib-olla tõesti. Jälle minul tekib mure sel koha peal, et tuleb kirjutada oma soovid loorberi lehele. Et see on väike. Minu soovid on küll palju suuremad kui see loorberi leht.
15: See peab olema nagu väga meister.
16: Meister kirjutaja.
15: Jaa, et kes suudab kirjutada sinna peale niimoodi, et see kuivatatud loorberi leht üldse nagu terveks jääks pärast see kirjutamist. No siis küll ei teha pärast, ütleme, kui mingisugune pastakaga peale kirjutatud, siis ei taha küll enam ära süüa.
16: No jaa, üks asi on see, mida soovitatakse. Võibki soovitada ja absoluutselt kõike. Mul on väga hea meel, et see artikli lõpp ikkagi ütleb, et populaarsed soovitused ei pruugi alati olla tõenduspõhised, aga kuidas see läheb nagu massidesse? Jaa, täiesti normaalne, et kas sinul on juba loorberi leht seal ja seal, eks ole? Ja mis sa sinna kirjutasid ja kuidas töötab, vaata?
15: See on väga tore, et tead, ikkagi siin me saame lõpuks artikli lõpuks teada, et see teaduslikult ära tõestatud ei ole. Et oleks mingi kindel kinnitus või lubadus, et nüüd kui sa siis selle trikki ära teed, et siis see soov läheb täide. Mm-hmm. Teadlased ei ole nagu siia alla kirjutanud.
16: Aga kui sa leiaksid selle tasku ja loorberi lehe, siis
15: ma
16: mis sa kirjutaksid?
15: Ma ei leia, ma olen kindel, et ma ei leia oma aluspükstel taskud kuskil.
16: Müstiline. Aga siis peab ikkagi ju pakkumine järgi tulema. Et kui üle maailma on see juba viraalne trend, et siis tuleb hakata tootma vastavat pesu.
15: Kui see nüüd rohkem
16: massidesse. Kui see oleks kohe loorberi tasku juures, et ei pea kasutama mingisugus sellist õmbluse vahet või midagi sellist, eks ole. Et tuleb hakata tootma neid õnnepükse.
15: Ei, ma mõtlengi täpselt, et kui nüüd see rohkem läheks ka siin Eestis näiteks massidesse.
16: Mm-hmm.
15: Et siis äkki vaatad käid riiulite vahelt ja näed, et oho, näe loorberi taskuga russarid, et võta osta. Et mõte igal juhul siin jaa nendele inimestele, kes armastavad ettevõtlusega tegeleda.
16: Aga noh, ebausul on erinevaid palesid, et mina ikkagi jah siiamaani ka tunnistan üles, et astun kaevukaanele vasaku jalaga ja musta kassi ei karda küll, aga vaatan, kummalt poolt üle tee läheb, et kui vasakult paremale läheb, on kõik väga hästi, kui tahab teistpidi minna. Räägin kassiga, et ole nüüd mõistlik mees või naine, et tee nüüd see õiget pidi see oma käik ära. Ja.
15: See on ikka väga põhjalikult asja ettevõtlus. Mina vaatan lihtsalt, et kui must kass läheb üle tee, aga ega ma siis ka ringi ei pööra.
16: Ei pööra, jah. No, jah. Aga vaata, sealt on üks samm ainult manifesteerimiseni.
15: Võibolla tõesti, et aasta aja pärast räägid juba teist juttu siin.
16: Võimalik.
15: See on täitsa loogiline, et loomulikult loorberi.
16: Lähen, võtan täna oma maitseriiulist oma loorberi lehe ja kirjutan sinna oma salajased soovid peale, aga siin sinuga teen ikka võlla nalja.
15: Kuna sa oled juba selline kõrgem klass ja pilotaas, et sa võid ise hakata neid trende välja mõtlema
16: see
15: ja postitama.
16: See oleks ka hea mõte.
15: Et kuhu veel ja mida veel?
16: Mm-hmm.
15: Et sa, ma arvan, seal köögist toimetades leiad igasugu põnevaid ürte ja maitseriiule. Mis annab lõhna, mis rahustab, mis täidab soovid.
16: Lõhnan siin nelgi järgi või olen muu viiruki kotti pistnud omale.
15: ja kadunud onu Bella õnnestus temaga koos töötada Tartu raadios. Tal olid ka mingid lõhnad ja ta oli ka taimede usku.
16: Jaa.
15: Siis meile küsisin, et mis asi, mis lõht see nüüd on? Et...
16: Ai kui põnev.
15: Ta sõi väga erinevaid asju ja siis kandis kaasas. Ja...
16: Aga praegu ma rõhuksin ikkagi ka ja kõrvitse sisse tegemisele, et manifesteeriks kõigepealt selle ära.
15: Seenemetsa minemine,
16: palun panja purki. Natukene äädika lõhna.
15: Õunakooki, palun tehke, õunaukutus on.
16: Kaneeli lõhna, eks ole, jälle
15: nii
16: juurde.
15: Hea, see...
16: Vürtsi lõhna, pipra lõhna. Need on normaalsed
15: Sellest
16: asjad.
15: Piisab ei ole vaja seda mingit loorberi lõhna enda külge.
16: Ja siis on õnn olemas ka juba talveks, et teate, et omal kõrvits võtta.
15: Mina olen väga õnnelik, kui keegi mulle kaneelitatud õunakooki pakub.
16: No näed. No näed, lihtsad rõõmud siin
15: väga
16: elus.
15: Väga lihtne ja ongi õnn käes, et
16: ja
15: ei pea jääma lootma, et siin nüüd, ma ei tea, et siin loorver lehega mingisugust õnne välja manada. Olgu, kuule aga siin on see uudis nüüd edastatud, et meil on veel uudiseid, natuke asjalikumaid uudiseid ma tahaks öelda.
16: Ma väga loodan tõesti, et kell 8 tuleb nagu päris uudist.
15: Ja nüüd tuleb päris laulu ka sügisest, kuigi sügis veel, no ikka siin pea kahe nädala kaugusel alles.
16: Jaa, aga miks loorberile? Miks mitte kase, ilus värviline vahtraleht?
15: Vahtraleht?
16: Püksis!
15: No näiteks.
16: Võib ka õnne tuua.
15: Või lihtsalt riiete külge võib ju neid vahtralehti riputada küll, et mõtle, see oleks ju päris moekas ja annab värvi juurde.
16: Ma ei oska muud teha, kui praegu pead vangutada.
15: 8 minutit siis uudiseid ja siis juba Siiri stuudios.

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse, sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
0: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Nektariin soodushinnaga vaid 1,69 kilogramm. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäkkaardiga 2,99. Maxima, see mis vaja.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohalepõimetamisega. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele.

0: paremman optiikka. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89. Mahe kukesened 300 grammi 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
3: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Raadio
7: Täistund raadios Elmar.
8: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
9: Haridusministeerium hakkab uurima, millele kulub õpetajate tööaeg. Ukraina droon tabas sihtmärki pea 3000 kilomeetri kaugusel piirist. Saksamaa nõuab Euroopa Liidu eelarve kärpimist sadade miljardite võrra. Täna sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet, mitmel pool on äikest. Sooja on päeva loodata 14-18 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridusministeerium korraldab uuringu, et teha kindlaks õpetajate tööülesanded ja nendele kuluv aeg ning töötada välja soovitused, kuidas pedagoogide koormust seadusega ette nähtud tööaja piiresse mahutada. Uuringule on plaanis kulutada 70 000 eurot. Õpetaja tööaja ja ülesannete uuringu abil tahab Haridusministeerium kaardistada, millised on Eestis kehtivate õigusaktide põhjal õpetajate tööülesanded, selgitada välja nendele kuluva aja õpetajate ja koolijuhtide vaates ning töötada välja soovitused hariduspoliitika kujundajatele ja koolipidajatele ning koolijuhtidele ja pedagoogidele. Luubi all on ka töökoormuse seosed vanuse, soo ja staažiga. Valitsus otsustab istungil Kolgi madaliku looduskaitseala ja Irbe madaliku looduskaitseala moodustamise. Kolgi ja Irbe looduskaitsealad moodustatakse Eesti majandusvööndis asuvate väärtuslike mereelupaikade kaitseks. Aladel kaitstakse eelkõige karisid, kalade olulisim koelmu- ja toitumisalasid ning ohustatud lindude sealhulgas auli, järvekauri, punakurk, kauri, väikekajaka, mustvaera talvitumis, toitumis, rändepeatuspaiku. Kolgi kaitseala asub Saaremast umbes 26 kilomeetri kaugusel läänes ja Irbe kaitseala Sõrve poolsaarest umbes 23 kilomeetrit edelas. Mõlemad alad määratakse siht kaitsevööndiks. Saksamaa kansleri Friedrich Merzi teatel tuleb Euroopa Liidu järgmist 7-aastast eelarvet sadade miljardite eurode võrra kärpida. Merzi sõnul ei ole riikide enda kulutuste piiramisel praeguna kava taskukohane. Euroopa Liidu mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmiseks on vaja kõigi 27 liikmesriigi ühehäälset toetust. Merzi ja Berliini külastanud Euroopa ülemkogualaline eesistuja Antonio Costa ütlesid, et soovivad jõuda kokkuleppele aasta lõpuks. USA president Donald Trump teatas, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele $5,000 preemiaks, kui vabariiklased säilitavad novembris toimuvatel vahevalimistel enamuse kongressi mõlemas kojas. Trump tegi enne kuulmatu ettepanek oma vabariikliku partei konverentsil, mis on samuti ebatavaline, kuna üldjuhul USA parteid vahevalimiste eelvalimiskonverentse ei korralda. Praegu pole siiski selge, kuidas Trumpi väljamaksed toimuksid või kas need oleksid üldse seaduslikud. Ukraina droone põhjustas tulekahju tööstusobjektil Venema arktilises Jamali piirkonnas umbes 2800 kilometri kaugusel Ukraina piirist. Venema uudisteväljaande Mediasona teatel on tegemist kaugeima Venema vastu suunatud rünnakuga alates Moskva Ukraina vastase agressioonisõja algusest. Ukraina kindralstaap kinnitas edukat rünnakut töötlemistehasele Jamali Nenetsi autonoomses ringkonnas. Kõnealune naftatöötlemiskompleks töötleb aastas 19 2,5 miljonit tonni toornaftat ja maagaasi ning toodab Venemaa sõjaväele diislikütust ja muid naftatooteid. Filipiinidel Palawani provintsis asuva populaarse turismipiirkonna lähedal puhkes õhtul tulekahju enam kui 100 reisijaga laeval, mille tagajärjel hukkus vähemalt 5 inimest. Viimastel andmetel on jätkuvalt kadunud 87 inimest. Võimuesindajate andmetel päästeti 42 inimest. Ja veel Eesti Televisiooni kolmapäev õhtuses saates esimene stuudio terviserikke tõttu kokku kukkunud reformierakondlane Kristo Enn Vaga pääses tema erakonna kaaslase Andres Suti kinnitusel haiglast koju. Andres Sutt soovis täna hommikul Kanal 2 saates Telehommik Vagale kiiret paranemist ja märkis, et tema andmetel lubati mees haiglast kodusele ravile.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
6: Täna on pilves selgimistega ilm sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla rahet mitmel pool on äikest. Puhupedela ja lõunatuul 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 graadi.
10: Juba praegu on 15 graadi sooja Tallinnas ja Tartus 16 on Pärnus, 17 Narvas.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kell on 8 läbi ja teid tervitavad Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja nüüd on kindlasti juba tipptund käes ka liikluses, kuigi väga huvitav oli täna hommikul taksojuht ja sõidutas mind ka siia raadiomaja juurde ja siis juba hommikul ütles, et näe, siin poole kuue ajal on juba hommikune tipptund, et pidevalt tal blim käis, et juba uued sõitjad soovisid teda kohale tellida endale ja siis päris nii-öelda ikkagi siin ristmikul valgusfooridega ikkagi seisime, et oli täitsa liiklust, igast kaarest tuli mingisuguseid sõidukeid.
2: Aga iga suurem asula hakkab sellel kella ajal muutuma kuidagi tõmbekeskuseks, rääkimata siis meie oma pealinnast. Nii tahetakse sinna saada juba aktiivselt päris kaugemalt ja näiteks seal Lasnamäe tagaotsas, kus saavad kokku Laagnatee ja Peterburi tee. Seal on see vahva ring ristmik, et seal need peale ja maha sõidu teed, mis lähevad ringile, on kergelt ummikus. Linnamäe tee täpselt samuti. Ummikut jagub täna ka Peterburi teele, Liivalaia tänavale, Pärnumaa teele, Tehnika tänavale, Tulika tänavale. Paldiski maanteel on loomulikult remont, aga vähe sellest juba enne seda Paldiski maanteel seal trollibusside depoo juures on foor rivist välja läinud, nii et mõni lisaminut ei tee üldse mitte paha täna Tallinna liiklusesse kaasa võtta, kui teil on.
1: Hea, kui nagu kiirustama ei pea, et kui te kella 9 alles peate, kui te kella 8, siis te olete hiljaks jäänud, aga kui 9, siis saategi rahulikult istudes nummikus ja mõelda elu üle järele Tartus näiteks Narva mäel ja siis seal saunatänaval ka, mis on ülikooli spordihoone juures ja Kroonu ja silla peal on praegu ummik. Samamoodi ka näiteks Jakobi mäel ja siis Kassi toome juurest, mis sealt alla tuleb, see on Oru tänav, see on ka ja see on tohutu suur ristmik on seal Jakobi mäest alla. Siis ummikut saab ka Anne Linnas, loomulikult on Sõpruse puieste ja Anne ringi juures veel ka Jaama tänav ja siis ka seal samas see Sõpruse silla juures see altse Turu tänav läheb ja seal kõikka vist jätkuvalt midagi ehitatakse, mingisugused ehitusmärgid on siin ka üleval, et väga paljud teetööd on millegi pärast jäänudki siia päris septembrikuusse ka välja, et enne kooliaasta algust ikkagi ei jõutud ära lõpetada. Riia tänav sanatooriumi pargi juures on oransis, mis ei ole siis nagu maailma kõige suurem ummik, aga keskkaar, seal on küll ikkagi päris punast enne Riia tänavaga ristumist ja rohkem ma nagu väga sellist mingit kriitilist kohta siin Tartu linnas ei näe ja tundub, et Pärnu elab ka päris rahuliku elu täna hommikul.
2: Aga kui te nüüd tõesti otsustasite, ei tea, kas ise või selle jutu peale, et lasete selle suure kiiruse liikluses mööda ja teil on nüüd mõni vaba minut, siis kutsume teid kindlasti Raadio Elmar Facebooki lehele, kus seekordne vastasseis vajab otsustavat teie häält. Ehk siis kumma poolt olete, kas mahla poolt nagu mina või piima poolt nagu Lauri ja kui kommenteerite, siis võib juhtuda nii, et me loeme teie kommentaari ette.
1: Siis on võimalik võita ka ju ühteist, me alati anname siit ikkagi kaasa ka kellegile meie vastasseisust.
2: Ja seda puhku siis uut Elmari logodega kraami, Elmari reisikomplekt ja Helkur. Nii et tulge ja antke veel oma hääl, natuke saja pärast läheb häälte ülelugemiseks ja siis vaatame ka kommentaarid üle ja no laseme ise ka oru välja.
1: Loomulikult ja ma ütlen, et see ei võta üldse nagu palju jõudu ega aega ka, sest lihtsalt see laigi panemine, et emale kummale, kas siis pöial püstimärk või siis südame sümbol, see võtab ainult mõne hetke.
2: Ja hästi tore oleks, kui saaks näiteks 555 häält kokku. Praegu on 503, et palun täitke mu unistus ja tulge antke hääl ükskõik siis kummale.
1: Sommer unistab, et meil oleks 555 häält.

Paris. Kannamin, kannamin, läbi tusu, läbi mõna, annamin, annamin, na. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: vastasseis .
1: Kell on nüüd 8:15 ja siin eelmisel nädalal juba sai vaieldud, aga siis me vaidlesime Kaiduga ja hoopis teistel teemadel täna meil joogiteema, ehk siis kas olete pigem piima või mahla inimene ja Tiiule anti hääl siis, kui eelistate mahla ja mina sain hääle ikkagi piimasõprade käest.
2: Ja ma ütlen, et hääletus ei ole veel lukus, minu unistus ei ole veel täitunud, 555 võiks olla see number, mille pealt me seisu lukku paneme, praegu on 531, nii et nii kaua kui me siin jahvatame ja teie ägedaid kommentaare ette loeme, nii kaua saate hääletada. Ma loodan, et mu unistus ikkagi täitub, neljapäeva puhul ju võiks.
1: Mina olen piimausku rohkem, see on ikkagi lapsepõlvest mul kuidagi jäänud ja minu jaoks on nagu selline nagu toekam asi on piim ja mulle meeldib väga näiteks piimasupp ja piima põhjal valmistatud igasugused magustoidud ka ja kõik, mis vähegi nagu piimatoodetest, kõik see kohuke ja kohupiimakreemid ja kõik need kohupiimakoogid ja et see piim on nagu minuga alati ikkagi nagu ühte jalga käinud ja kuidagi minuga kaasas olnud ja tänasel päeval ma mõtlen ka selle peale, et ma saan näiteks pärast trenni tegemist joon ka klaasi piima, et saan sealt vajaliku proteiini ja valku.
2: Mina jälle vastupidiselt sinul üldse piima ei armasta. Pole kunagi armastanud piima juua, kui üldse, siis külma keefiri. Räägitakse ka mingisuguseid õudusjuttu minu varasest lapsepõlvest, kus ma olemata arvastanud leiget keefiri, aga olgu, las see jääb sinna.
1: Keefir peab külm oleva.
2: See praegu tundub mulle ka piisavalt õudne. Ülejäänud piimatoodetest ma ei räägi, sest me täna ikkagi räägime piimast. Ja kui juua, siis klaas mõnusat mahla, no midagi paremat lihtsalt kui üks hommikune appelsini mahl, eriti kui see võiks olla kuskil reisil või hotellis, no paremat asja ei ole, see on lukskaup, see on minu jaoks täiesti lukskaup, mul ei ole seda igapäevaselt külmkapi uksel, kindlasti mitte, küll aga olema kõva hoidistaja, ehk siis oma õunamahl, oma õunapirnimahl, see on nii mõnus ja kui see toorest mahla veel natukene saab limsata ja see on nagu ka selline sügise tipphetk, plus siis ma ei tea, omad marjad, kirsid, mis iganes sa saad teha mahlaks, et seda see on nii tavaline kuidagi ja lihtne. Ja rääkimata, kui nüüd mõtled, et väga paljud on siin kirjutanud ka, et mahl on ikka magus ja niimoodi, tuletage meelde, et tomaati mahl. Kui hea, see on nagu eraldi soegi kord tegelikult.
1: No piim on samamoodi öeldakse ka, et nagu justkui nagu toidu eest, ja. Et ongi nagu toitev, et kui sa tahad, et kiiruga niimoodi ära midagi võtta, sul ei ole aega võibolla peatuda ja nüüd suuremat praadi ette võtta, et siis klaas piima, et ta ikkagi nagu toidab ka reaalselt ja aga minul on nagu mahlaga, vaata see väike error ka, et ega paljudel seda võimalust ise mingisugust mahla nagu teha ja toota on ja eks ta selline aega ja vaeva nõudev toiming ka ikkagi
2: kuule,
1: ole
2: mis siin piimaga teisiti on?
1: Ei no piima lähed ostad poest, aga ma räägingi seda, et kui ma võtan
2: poe
1: mahl ja poe piim, siis vaata loeselt tagant, et kui palju, kui suur kogus seal seda suhkrut on poe mahlas sees.
2: Sa ei pea jooma seda ju liitrit või kahte või kolme. Ju.
1: No aga isenesest, kui ma võtan selle klaasid ei appelsini mahla, et kui palju seal on, see on täiesti hullu meelne, see on mingi kolmandik suhkrut tegelikult.
2: No, aga sa tead, kuidas see piim täpselt tehtud on või?
1: Ei no, No, ma ei tea täpselt, kuidas lehm seda piima teeb, aga ikkagi hulle. Kuidagi ta sinna nagu jõuab. Aga seal suhkrut nii palju ei ole.
2: No ja siin on raske vaielda sinuga tõesti, aga ma ei mäleta, millal ma oleks joonud ära nagu klaasi piima. Ma tõesti ei mäleta seda hetke.
1: Ma hetkel ma olengi sellises staadiumis, kus ma püüan veel vähem nagu gluteenitooteid ütleme tarbida nii. Ja siis suhkur on teine selline kurja juur, et ma üritan ka nagu suhkru tarbimist veel vähendada, et ma siin varem ma olin ikkagi sõin ikkagi topelt rohkem kommi ja šokolaadi, et nüüd ma oskan juba ennast teitsa niimoodi tagasi hoida.
2: Nii, aga vaatan korraks kiirelt üle palju neid hääli on, kas minu unistus täitub. Ei ole 549, nii et
1: aga
2: siit
1: ei ole palju minna, tulge veel. Me loeme kommentaare, te saate veel hääli anda ka ja siis me alles loeme hääled kokku.
2: Reelika annab hääle mulle ja tema toob välja, et ise kodus pressitud mahl. No ma arvan praegu õunapirni aeg super, et ongi väga hea.
1: Airi on kirjutanud, et piim, ikka piim. No praegi kõrvale mahl, ei, piim. Isegi enne maga minekuti on pool tassi piima, siis on parem uni. Kuule lastele anti ka, kui on mingisugune külmetusaigus ka sooja piima joon.
2: Meega.
1: Ei no, see, ta võib küll olla, aga ta on ikkagi nagu mõjub hästi.
2: Ei tea, kuidas. Minu meelest, kui nohu on, öeldakse, et ära piima üldse ju. Et,
1: no jah, see limast kesti
2: värki. See toidab mõnusasti neid baktereid seal, kes sul elavad juba. Kertu Karin ütleb, et hääl mahlale, sest piim käib kohvile, nii see ma piima joon pigem harva. Mina aga täitsa Kertu Kariniga ühel nõul. Kohv piimaga on väga hea.
1: Kui ma panen ka nagu piima kohvile, siis sellega asi piirdub, et ma selle liiga rasast...
2: Võtad sa pakist kohe klung, klung, klung, klung, longsuga kõrvale. Ei.
1: Reelika kirjutab, et kui nende vahel valida, siis piim, aga tegelikult meeldib mulle kõige tavalisem kraanivesi. Ma olen ka sellega nagu väga nõus, et vesi on tegelikult kõige parem jook.
2: Jaa, aga täna me valime ikkagi hääletuses.
1: Just.
2: Te võite kirjutada kõike jooke meile. Näiteks Janek pakub meile keefir värska veega pooleks soovitab proovida. Et kõik muud jookid kirjutage jah meile kommentaaridesse, aga hääli saab ikkagi ainult mahla ja piima vahel anda. Andreas ütleb, mahl loomulikult paljalt piima juua on mu meelest rõve. Andreas, aga pange selga midagi, ei ole hullu.
1: See on ikkagi nii huvitav, et Tiiu on ikkagi piima poolt.
2: Ei, Tiiu ei ole piima poolt.
1: Tiiu on piima poolt.
2: Miks?
1: Sest Tiiu on kommenteerinud.
2: Nii tore!
1: Tiiu ütleb, et klaas külma piima on väga turgutav ja pöial püsti märk.
2: See ei ole mina. Mina andsin hääle endale, päriselt ka. Kas sa andsid endale hääle, Lauri?
1: Mina ei ole endale
2: Miks sa ei anna? Ma ei saa aru.
1: See, et see Tiiu kirjutas, vaata pöial püsti märgi, ta kirjutas lihtsalt nagu selle kommentaari jätkuks selle pöial püsti, aga ta on ikkagi pannud selle südame embleemi.
2: Mine hääleta enda poolt ka, siis me saame täisse 5-5-5. Annel ütleb, et mahl kindlasti eriti köögivilja mahl või tomatimahl. Ma pean Annel ütlema, et tomatimahl tõesti kirjutan kahe käega alla. Ma pole julgenud kunagi proovida neid teisi köögivilja mahlu. Ma olen näinud neid küll
1: ka,
2: poes, aga ma ei ole julgenud.
1: No mingit porgandimahla on ka joodud kunagi.
2: See mulle ei meeldi.
1: Tunnistan. Mulle ka ei meeldi.
2: Mulle see...
1: Tomat on, jah, see
2: Tomat
1: on hea soolane. Siis võtame ette näiteks Elvo, ütleb piim, sealt saab näiteks proteiini ja valku, ehk siis Elvo on minu masti mees.
2: Fitness mees. Nii, nüüd on meil kuhjaga hääletus täis.
1: Palju tuli?
2: 5-6-2, me oleme Norvi ja minu unistused igati ületanud suur, aitäh. Ja Sandra on kirjutanud ka siin, et kui saab nii lihtsalt kellegi unistuse täita, siis annan rõõmuga oma panuse.
1: Nii,
2: armas, aitäh, Sandrakene. Aga vaatame, kuidas need seisud jaguvad. Ma näiteks ei ole üldse vahepeal uurinudki, et kuidas see värk nüüd siis on. Ja täna on nii, et 402 inimest on valinud mahla ja 160 piima.
1: See tähendab ikkagi selja võitu praegu siin Tiiule.
2: Uskumatu!
1: Tegid minu selja prügiseks praegu ja...
2: Ha?
1: Ja võitsid ära. Mis siin ikka tead, ma ikkagi nüüd tunnistan üles, et ma on tegelikult väga suur mahlasõber ka.
2: Aga mina tunnistan, ma tõesti piima ei joo.
1: Kui sa räägid apelsinimahl, ma väga palju hotellides ärkan hommikuti ja siis ma üks kindel asi on külm apelsinimahl, palun antke mulle.
2: Aga ma ikkagi piima ei joo, Lauri, tunnistan sulle.
1: Aga see hommikukohv piimaga meil siin,
2: no, eriti
1: piimavahud ja esead kõik. Et,
2: See on teine jutt.
1: See on teine jutt, jah.
2: Aga Reti oli ka nii armas ja kommenteeris ja tema võidab loositahtele endale Elmari reisikomplekti. Seal on kaelapadi, kõrvatropid, silmaklapid ja Elmari helkuriga. Reti, olge kena, vaadake oma sõnumitesse. Elmar juba privaatselt kirjutas teile.
0: Vastasseis. Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
3: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesajukauplusest Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cities.
4: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Klassik vee- ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
8: Kuidas?
7: 3 esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: Sajad suurepärased pakkumised. Värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: alati ei pea ootama kampaaniat . Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad . OA kohvioad number 2, 1 kilogramm 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli 250 grammi 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
10: Pöörane teadus vallutab Eesti . 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste Öö Festival . Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid , ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi . Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
11: head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis . juuksehooldustoote teel Surf kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
12: Panasonic soojuspumbad . Jaapani kvaliteet , milles võid kindel olla . prokliima.ee.
13: soodsalt sinule . parimad pakkumised ootavad Prismas . Sante röstitud müsli granoola , ostes korraga kaks pakki , maksad vaid 4 eurot . ja Coopi sügavkülmutatud mangokuubikud , ostes kolm pakki , maksad kõigest 3 eurot .
14: hea , aga odav . Prisma .
15: osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . hinnad alates 2 eurost . saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala Puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Kell on 8.32 ilmajaam.ee andmetel 13 kraadi Kuressaares sooja, 14 Otepääl Valgas, Keilas ja Kehras, 15 on Elvas, Kundas, Tõrvas, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Jõgeval, Virtsus, Viljandis, Haapsalus, Türil, Paides, Heltermaal, Võrus, Põltsamaal, Jõhvis ja Mustvees, ka Tartus ja Põlvas on praegu 15 kraadi, 16 Räpinas, Pärnus, Kihnus, 17 Narvas.
2: Tänane neljapäev pilves selgimistega sajab hoovihmapaiguti on sadu tugev ja sekka võib sadada ka raheti mitmel pool on äikest ning tuul enamasti edelast ja lõunast. 4-10, puhanguiti kuni 15 meetrit sekundis äikese pilved all on ka tugevamaid puhanguid ja õhutemperatuur on täna päeval 14-18 kraadini.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
2: I have a clear idea what I want these days.
3: What's that?
4: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rivis. Rivius Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik.
6: Tere, 2 šokolaadi jäätist.
7: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
8: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
9: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
10: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akunurk Cliffia 39 eurot. Akuga universaal tööriist 29 eurot. Ja akupendel Tiksaag 24 eurot. Lidl alati väärt.
11: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
12: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
13: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
14: Tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
15: Raadio Elmar.
16: Kell on 8:03. Meie Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mõtlen siin endamisi ka, et 45 aastat juba turjal, aga et ikka veel mõnda asja ei tea. Et nüüd siin antakse meile jällegi tarkust ja valgustatakse naise rubriigis Postimehes, et miks on pusa kaeluse all kummaline kolmnurk ja vastus võib üllatada, et miks need asjad ikkagi just nii tehtud on, nagu nad on.
17: Ja Elmaril on ka oma tööpusad olemas ja kui ma hästi meelde tuletan, siis sinna on täpselt samasugune on, see kolmnurk nagu... Ma kas seal ikkagi on nagu riide juba päriselt peale õmmeldud või on seal lihtsalt õmblus, ma ei tea. Igal juhul, kui te nüüd kujutate ette mõnda pusa või kes täna pusaga tööle on minemas või juba läinud, siis katsuge, kui teil peeglid pärasti käes ei ole, kus see õmblus on. No minul see, ma küll näperdan siin oma seda bluusi kaelust, aga tunnistan üles, mul on täna T-särk, Lauril täpselt samamoodi.
16: T-särk ja mingisugune, ma ei tea, mis selle asja nimi on, mis mu peal on siin.
17: Tuule bluus on see, Lauri.
16: Tuule bluusi moodi asi, aga ta on nagu pusa moodi natukene ka, aga siin on ülevalt mul nagu lukuga. Aga et siis kujutage seda kolmnurka ette just kui oleks nagu vee kaelus pusal ja see on nagu täis õmmeldud just kui või ära nagu täidetud.
17: Aga miks see nii on?
16: no miks tema on ja see asi saab vastus hoopiski ikkagi eeskätt Ameerikast ja seal tuleb minna hoopiski jalgpallurite murule, see on siis Ameerika jalgpall, millest me räägime.
17: Mm-hmm. Ja nad pidid siis ruumi leidma ka suurte kiivrite jaoks, ehk siis seda pusa oli vaja panna selga üle kiivri ja siis saadigi sellele kaelaugule suurem venivus tänu sellele, et veekujulise sisselõike vahel õmmeldi eraldi ja palju elastsem kangatükk kui see, millest üldse see pusa tehtud oli. Loogiline!
16: Kui te kujutate ette Ameerika jalgpalluri kiivrit ka, et see ei ole mitte lihtsalt selline ümmar, kui näe mingi pool muna sul
17: kuskil niimoodi peab.
16: Seal on see tohutu see lõuakaitse just ja see, mm-hmm. et see võre ees on suurem kui jäähukimängijatele väravvahtidele.
17: Aga jah, see on siis ajalugu ja tõenäoliselt oli seal päris korralik veekujuline sisselõige, kuhu siis pandi selline palju venivam kangas, mis võimaldas seda trikki siis teha, et ei pea kiivrit peast ära võtma, et saad pusa selga panna ära võtta koos selle kiivriga. Ja lisaks aitas veniv kolmnurk hoida kaelust vormis, nii et see ei veninud ikkagi välja ega hakanud lotendama tänapäevased need dekoratiivsed kolmnurksed õmblused. No ei toimi samamoodi, et ärge nüüd proovige, kellel on siin kohe kiiver vähe panna. Ärge venitage, me ei võta vastutust teie pusade eest praegu.
16: Teades ka, et kui palju selline mass tarbe kaubad on, et see kvaliteet ei pruugi olla kõigil, mm-hmm. nagu riide kvaliteet just kõige kõrge tasemelisem.
17: No mina igapäevaseid riideid reeglina ei triigi. No selliseid puuvillaseid asju nagu T-särgid ja tihti peale ka pusad, et tulevad pesumasinast välja. Mul ei ole kuivatiga masin, siis ikkagi nagu raputan ja panen...
16: Tõmbad juba sirgu ära.
17: Ja panen reeglina ka mitte niimoodi üle nööri või üle selle pesuresti, vaid panen nendele. Riide puudele kuivama, aga mõnel pagan on see kaelus ikka nagu nii selline tillukene tehtud, et seda riide puud sealt ülevalt kaeluses sisse panna ilma venitamata. No ühe poole paned ära, aga selle teise, no lükkad küll nii palju sinna käise poole, sa oled kaasas minu mõttega.
16: Ma olen hea ja see probleem on ja ma ei tahagi välja venitada, et ta ongi jällegi olenud materjast, pärast venitadki välja selle kaeluse.
17: Aga siis trikk on ju see, et paned alt poolt lihtsalt terve selle riide puu sisse.
16: Olen ka mõelnud selle peale.
17: Aga ilge mäkerdamine ja mässamine, aga... Olge mausad, ikkagi riide pika kasutus ja huvides, ma olen valmis seda tegema.
16: Üks inimene iljuti imestas ka, et oos oskad nagu triikraude kasutada. Et mm-hmm. Loomulikult, mul kõige rohkem võibolla garderoobis on triiksärki ja triiksärki ei tohi olla kortsus. Kui mingisugune riide ese on ikkagi nagu kortsuline ja ta paistab nagu välja, et loomulikult aluspesu ja seda mina ei näe sokke, miks peaks triikima. Et seda, aga on inimese, kes seda teevad.
17: Aegalt ikkagi on vaja seda ka teha, aga sellel on meditsiinilised põhjused, et kui on mingisugune bakter teil möllan, annud kodus või midagi, siis see triikimine on ju väga hea selline pisikutapja.
16: Seda ka jah, et selle temperatuuriga juba.
17: Ja.
16: Igal juhul väga palju ikkagi särki ja pusa tellitakse tänapäeval e-poest ja saab selle nagu hindade vahel ka paremini nagu võrrelda.
17: Saab.
16: Kõik on nagu käejalu ulatuses kohe sul.
17: Aga tahaks katsuda enne käega. E-poest seda varianti ei ole. Muidugi jah, aegalt käiakse lõhnu nuusutamas päris poodides, tosse proovimas spordipoodides, siis otsustatakse ikka, et ma tellin. Ja miks mitte, sest nii on ju odavam. Aga mis saab siis, kui ühel päeval oled ära tellin, aga tekib tunne, et enam nagu ei taha seda asja?
16: No me rääkisime eelmise nädala teisipäeval, siis 1. september, vaata septembrikuu algus kõik ja siis hakkasid mitmed asjad kehtima, mitmed reeglid ja seadused ka, et siis sellest oli meil Kaik Kalliga juttu. E-poed peavad lisama selge taganemisnupu, nii et ostust loobumine sama lihtne kui ost ja nupp ei muuda tarbija seaduslik õigusi, ehk siis 14 päeva taganemiseks ja 14 päeva raha tagastamiseks ka. Ehk siis tulebki välja, et alates tänasest on veebi ostust taganemine tunduvalt lihtsam.
3: Mina läheks selle nupuga veel kaugemale, mina teeks selle nupu tavaellu ka, vaid kui et sa lähed inimesega suhtesse, sul on taganemisnupp, et sa oled nagu niimoodi, et sul on paar aastat veel aega, et ma lähen see, et mul on alati niimoodi, on see voice või see saade, kus keeratakse ümber, et mina saan nagu niimoodi, et taganes, nup, ma tagastan siit niimoodi, et...
16: Et sa tead, sul on see pääsetee,
3: sul on pääsetee olemas.
16: Taga uks on irvaki ligaks juuks.
3: Kui teete, et sul on kaks nädalat näiteks tagastada aega, mis ma siis kannan nagu seda särki kaks nädalat, siis mõtlen, et ikka ei sobi. Ma saadan selle kaubamaja tagasi, et see e-kaubandus, ma saan aru, peabki müüma inimestele mingid asju, aga see on minu jaoks oleks sel lõks, ma ei viitsiks tegeleda, kujut ette, et Lauri sina tegeled, nagu, kui sa tegeleks näiteks särgi tootmisega ja siis sa pead võtma selle peale, et mingi inimene ütleb sulle, et see ei sobi mulle, miks sa ei tule poodi, proovi ära, ütle, et see ei sobi. Sa tellid koju, viid selle pakki automaati tagasi, saadad kirjaga, see ei sobi mulle. Samal ajal sa tellid selle sinna, siis sa lähed sellele järgi. Sa pead veel rohkem tegelema selle asjaga, et ma lähen, proovin selle ära ja ei sobi. Ja siis sa oled kaks nädalat kodus mõtled, ei sobi ikka.
16: See on võibolla sellepärast, et kui inimene otsib mingit allahindusprotsenti, et võibolla siis leiadki e-poest lihtsalt selle, et ostad sealt, kus kõige paremat hinda pakutakse ja lahendas selle asja ära, paljud kaupmehed ongi olnud e-kaupmehedega, nad enam väga nagu poodi päriselt ju püsti ei pane.
3: Jaa, ei no, mis on ka loogiline, et poel on kulud, kommunaalid, kõik on loogiline, aga ma ütlen, et kus sa siis saad selle inimesega üldse kokku? No, vanasti ikka turud, kõik möllavad,
16: suhtlemine kõike,
3: suhtlemine käis on ja. Minu vast on see kõige õudsem, lõpuks jõuamegi sinna nagu Rootsi ja Norra ja pensionärid, et oled umbes aasta aega surnud ja keegi ei teagi, et sa surnud oled, et sa teed ühesõnaga, et me ei suhte enam vaata inimestega, et põhimõtteliselt kodust välja minemisel ei pea see poodiga minema, vaid särki proovida endale. Noh, ma teinin kõik koju, panen selle särgi selga. Nii, saadan tagasi, et sa ei pea kodust väljagi minema, e-selver, kõik nagu mingi ühesõnaga, et sul on kõik nagu käe jala juures, ma ainult tellin äppist.
18: Hommik Elmaris.

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse, sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Šokolaad Karl Fazer aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99. Jahutatud sea kaelakarbonaad kilohinnaga vaid 4,49. Maxima, see mis vaja.
2: Kodu sinu moodi, brändid mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
3: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
4: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
5: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi, partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
6: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev! Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga, aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
7: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Sügisesed maitsed, alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl plussiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl, alati väärt.
9: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduauto, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
10: Persoonilugude sari Öökülaline.
11: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline

0: Andres Kõpper täna õhtul kell 8:30 Kanal 2-s.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
3: Karistusõiguse ajakohastamisega kaitstakse vägivalla ja digivägivalla eest. USA peamiseks läbirääkijaks Venemaa ja Ukrainaga saab CIA juhataja. Sotsi sadamata panud Ukraina droonirünnakus sai vigastada 8 inimest. Augustist sai maailma rekordiliselt kuumim kuu. Täna sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet, mitmel pool on äikest, soojam päeval 14-18 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus vaeb mitme seaduse ajakohastamist nii, et see kaitseks inimesi paremini vägivalla, sealhulgas tõsiste ähvarduste ning digivägivalla eest. Muudatused puudutavad eelkõige juhtumeid, kus kahju ei pruugi väljenduda ainult füüsilises vigastuses. Näiteks täpsustatakse lähisuhte vägivalla ja ähvardamise regulatsiooni, et hõlmata ka ähvardusi seksuaalvägivalla vabaduse võtmise, lähedase inimese kahjustamise või intiimse materjali avaldamisega. Samuti luuakse selgem vastutus seksuaalse sisuga piltide või videote nõusolekuta levitamise ja sellise materjali avaldamisega ähvardamise eest, sealhulgas juhul, kui materjal on töödeldud või loodud tehisintellekti abil. USA luure keskagentuuri CIA juhataja John Ratcliffe valmistub võtma aktiivsemat rolli USA läbirääkimistel Venemaa ja Ukrainaga, edastas väljaanne Financial Times. Väljaande allikate sõnule tunnistas Valge Maja, et vähendab USA presidendi erisaadiku Steve Witkoffi ja Donald Trumpi väimehe Jared Kushneri osalust kõnelustel. Witkoff säilitab tõenäoliselt erisaadiku ametikoha ning võib jätkata osalemist Venema ja Ukraina vahelistel rahukõnelustel paralleelselt CIA juhiga. Praegu käib mõlema ametniku vahel väidetavalt võitlus selle üle, kes ja millistes küsimustes juhtrolli mängib. Samal ajal on Kushner sõpradele öelnud, et plaanib lülituda Vene-Ukraina sõjalt ümber kaasasektori sõja lõpetamisele ning USA ja Iisraeli sõjale Iraani vastu. Trump ei ole veel lõplik otsust teinud, see jäi keeldus kommentaaridest. Ukraina meretroonid ründasid Venemaa Musta mere kuurortlinna Sotsi sadamat, kus sai vigastada vähemalt 8 inimest teatasid Venemaa seirekanalid ja võimuesindajad. Krasnodari krai võimuesindajate andmetel puhkes rünnaku tagajärel Sotsi sadama muulil tulekahju, mis põhjustas taristu kahjustusi. Vene väed ründasid öösel ka Krõve-Rihi linna droonidega põhjustades ulatuslikke tulekahjusid ja purustusi ning mitu inimest sai ka seal vigastada. Rünnak kahjustas arvukalt elumaju nii eramuid kui ka korterelamuid. Samuti haridusasutusi, kultuuriobjekte ja mitmeid ettevõtteid sündmuskohtadel jätkuvad aktiivsed päästetööd. Euroopa keskpika ilma ennustuse keskuse ülevaate järgi sai tänavu augustist kõigi kalendrikuude arvestuses rekordiliselt maailma kõige soojem kuu. Augusti ülemaailmne keskmine maapinna lähedane õhutemperatuur oli 16,96 kraadi, mis on 0,85 kraadi kõrgem aastate 1991-2020 keskmisest. Ülemaailmselt oli rekordiliselt kõige soojem ka periood juunist augustini käesoleval aastal. Möödunud kuul saavutas rekord kõrge tasemega keskmine merepinna temperatuur polaaraladest välja poole jäävas ookeanis. Tänasel suitsiidi ennetuspäeval on Tallinnas, Tartus, Võrus, Pärnus, Kuressaares, Rakveres, Põlvas ja Viljandis avatud vaimse tervise kohvikud, kus vaimse tervise esmaabi koolituse läbinud vabatahtlikud pakuvad inimestele toetavat kuulamist ja vajadusel suunavad professionaalset abi kasutama. Vabatahtlikud on kohvikutes eraldi märgistatud lauas valge T-särgiga, millel on kiri "Olen olemas". Eelmisel aastal suri Eestis suitsiidi tõttu 180 inimest. Vaimse tervise portaali peaasi.ee suitsiidiennetuse projektijuht Anna-Liisa Lepik toonitab, et enamus suitsiide on ennetatavad ja suur suitsiiditarv näitab seda, et inimene on jäänud õigel ajal abita.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
4: Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev, see ka võib tulla rahet ja mitmel pool on ka äikest. Puhub edele lõunatuul 3-10, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 14-18 kraadi.
5: Kella 9 ajal temperatuuri näidud Eestimaal, Tallinnas 15 kraadi, nagu ka Tartus 15, 16 on Pärnus, 17 Narvas.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kell on 9 läbi, meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Hermani. Aitäh ka Siirile uudiste eest ja saime teada, et siis globaalselt kõige soojem kuu, rekordiline kuu, oligi augusti kuu ja kogu maailma peale kokku siis 16 kraadi plussi.
2: Ja saime see täna hommikul uudistest ka teada seda, et kõige rohkem pahandust toonud ristmik on Jüri Ring ristmik, aga hoolimata sellest, et see teadmine on meil nüüd taskus, on tung sinna poole ikka äärmiselt suur, nii et Kurna kaubanduskeskuses seal Kurna Pargist alates, kuni Jüri Ringini on praktiliselt kõik punases võisi andmetel.
1: Mina tahaks vastu vaielda, et ma arvan, et sellel aastal kõige rohkem on ikkagi paha meelt tekitanud ja tuska tekitanud hipodroomi ristmik.
2: Jah.
1: Tartus Anne Ringi juures see Anne Silla parandus ka muidugi, et seal on nii silla all kui silla otsides.
2: No aga statistikaga ei saa vaielda, Lauri, numbrid näitavad.
1: Ei hakka siis numbrite vastu vaidlema tõesti.
2: Kella numbrid on ka meil täitsa silme ees, kell on 9.06.
1: Ja ka hommikul võib külas käia.
2: Kui on hea tuttav, siis on alati uks tema jaoks lahti.
1: Isegi kell 9 hommikul.

0: Elmari hommikujutt.
1: Täna jällegi rõõm tervitada külalist stuudios ja mitte lihtsalt külalist, aga ühte väga toredat inimest, kes ikka armastab külas käia ja täna ei ole ta öösel külas, vaid siin hommikul. Mart Normet, tere hommikus sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
3: Tere hommikust, Mart! Oled sa ise numbreid ka kokku löönud? Mitmes hooaeg, mitu kilomeetrit on läbi sõidetud, mitu ööd kodust väljas veedetud ja nii edasi?
2: Ja teate, see on viies hooaeg, seda ma tean. Ja ma isegi pidasin arvet saadete üle. Ma arvan, et on umbes, see on täiesti uskumatu enda jaoks ka. Me oleme kuskil 30 inimese juures. Seda on väga-väga palju, mul tundub. Aga järelikult siis häid inimesi ainult tuleb juurde ja mõttesse, et kelle juurde minna. Nii et ma praegu vaatan siin kahega tõtt ka, nii et võib-olla lepime kokku siis midagi teiega.
1: Aga et meiega on see lugu, et me peame kokku leppima, et kas me saame kokku ütleme tere hommikust ja tere õhtust või kuidas sellega täpsemalt on. Meil on nagu nii sisse nagu lihas mällu ju jäänud
2: ja
1: see,
2: täpselt.
1: Et ikkagi lähed. Saad inimesega kokkutada tere hommikust.
2: Tere hommikust,
1: jah. Kuidas sul on? Kas sul on tere õhtust ja tere ööd või kuidas sul?
2: Ja mõtlesin, igaks üks ütlen siis lihtsalt tere. Ja, aga väga tore teid näha igatahes.
3: No esimene saade on meil juba nähtud. Kauge Hiinamaa on külastatud, aitäh sinu abiga. Muidu sinna ei satukski ise võib-olla, kui kõva reisu selle ei ole. Kuhu nüüd edasi?
2: No nüüd lähme Läänemaale, mis on no, ida vastand, eks ole. Hiina on ida, siis lähme Läänemaale, kus siis Andres Kõpper on sisse seadnud, ehk siis Nöpp on sisse seadnud endale isikliku sellise pelgupaiga. Ja kusjuures sinna ta ei olegi mitte kedagi, mitte kunagi varem lubanud. Nii et täna õhtul me saame esimest korda siis minna vaadata, kus siis see Andres ehk Nöpp ennast laeb. Ja me tegime seda saadet täpselt siis, kui ta oli tagasi tulnud just Austraalia ja Ameerika tuurilt, nii et ta oli näinud virvarri miljoneid ja miljoneid inimesi enda ees ja siis ta lõpuks jõudis sinna loodusesse kohale ja ta ikka tõesti armastab Eestit nii väga, et ta räägib ka, et noh, see on lihtsalt parim koht, kus üldse olla.
1: Sina oled külaskäimise meister, eks ole, aga vaata inimesed armastavad nagu samaga tasuda ka või vastata siis niimoodi viisakamalt öeldes, et kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Me ikka püüame nii tihti kui vähegi võimalik, et nüüd vaata lastega niimoodi, eks ole, et väiksed mured, suured lapsed, suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea, siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha tõesti rohkem kodus pidusid näiteks ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
3: Kuule, Mart, aga sinu oma lapsepõlvajast, kas oli ka selliseid toredaid välja sõite kuskile? Ma ei tea, ära maale sugulaste juurde viimisi. Mina võin oma lapsepõlvest küll rääkida, et see pagendus oli nagu iga suvine ikkagi, et 2 nädalat ühe tädi juures, 2 nädalat järgmise onu juures ja nii edasi. Ja see oli ka ikkagi pööraselt tore, et need lõhnad ja need mälestused on ikkagi nii moru ägedad, kui meenutada, et kus sa ära kõik oled olnud.
2: Tiiu, tead, kus ma olen kasvanud? Ma olen kasvanud Pärnu rannarajoonis.
3: Oh!
2: Kuhu sa pagendad inimese Pärnu rannarajoonist?
3: Ei kuskile.
2: See oleks päris hea. Elame muidu talvel ja sügisel Pärnu rannas.
3: Ja siis
2: suvel viime kuskile Kesk-Eestisse ära. No tegelikult ma tervitan Kesk-Eesti inimesi ja armastan ka teid palavalt, aga no mõte jääb samaks.
3: No pigem oli vist siis teie elamine rohkem neid täis, kes tahtsid saada ka sinna rannarajooni suveks või?
2: Jaa, muidugi sugulased käisid meil, aga meie enda korterit välja ei üürinud, küll aga ma tean mul sõber Gerdi korter. Mina olisin majas number 32 Tamsare teel, tema elas 38 ja temal olid suvel kogu aeg seal puhkajad sees. Perekond teenis raha ja nemad ise olid maal. No küll Pärnu maal, selles mõttes, et pagendus oli minimaalne. See oli väga levinud loomulikult Pärnus nii tegelikult ka nõuka ajal ja Eesti aja alguses, et Pärnu on ikka kuum koht olnud kogu aeg.
1: Minul nagu väga palju külalisi ei käi, aga see võib põhjus olla selles, et ma olen nagu lihtsalt millegi pärast nagu nii palju pidanud elus kolima, et võib-olla inimesed tulevadki on lihtsalt vale ukse tahale.
3: Nad ei teagi, kus sa Lauri on.
1: Et on uued inimesed juba nagu sees, eks ole, aga et siis ma püüan nagu ise külas käia, aga sina kui meister, ütle ka, et mis on nagu ilus asi kaasa võtta, et alati küsitakse, et mida, no kauas ikka seda Raffaellot viidetakse, tegi puhud ka.
2: Aga miks mitte, kui sa tead, et inimesele Raffaello meeldib, no ma teen ikka ikkagi enne natukene uurimustööd ka, uurin tausta ja kui sealt tuleks välja, et keegi on tohutu Raffaello fänn, niimoodi nagu Kristjan Järvi tuleb välja, on tohutu komeedi kommi fänn, ma visin talle 3 kilo komeedi kommi, selles mõttes sellist tuutut polnud parem näinudki, see ikkagi seal oli kogu perele ikka terveks suveks, noh, kuigi tegelikult ilmselt nädalaks, aga miks mitte, võib ka niimoodi üllatada, et ei vii siis üks pakk Raffaellot, vaid viid terve mäe Raffaellot, aga eks ta on jah see, et natukene mõelda selle inimese peale ja võib-olla ka mingisuguseid piire natuke nihutada ja eks ma vahepeal proovin ka sellist nagu teha üllatusi ja teha mõnda krutskit sisse panna, et see on ka ju vahva, kui te teate, et see inimene, kelle te külla lähete, et talle võiks natukene meeldida mingi selline ootamatus, siis vaata, kui sa näed natuke rohkem vaeva kingitusega. Kas või ütleme selle Raffaelloga, ma ei tea, võtad need siis lahtiselt pakist ja kuidagi teed nendest näiteks mingisuguse skulptuuri või maali, sa saad nad ju panna kuidagi, eks ole, paperi
1: Ketti
2: peale.
1: Ketti.
2: No täpselt, oh, kaela G, väga hea mõte ja kõrvarõngad, eks ole, ongi terve komplekt, et umbes, võt, kui sa niimoodi lähened kingitusele, siis on ka ühest lihtsast Raffaellost, ma arvan, palju rohkem rõõmu.
3: No Lauri sai abi kätte nüüd.
1: Ja Raffaello sai kõvasti abi praegu, kõige reklaami abi.
2: Teie alustite.
3: Mark, kuule, mu viies hooaeg, kui sa alustasid, nägid sa ette ka, et see võiks nii kaua kesta või see tuleb sulle väikese üllatusena?
2: See tuleb väikese üllatusena, sest sa kunagi tegelikult teles ei tea, kuidas asi toimib ja kuidas ta tööle läheb, aga mulle endale tundub, et see öö küll on leidnud tõesti mingisuguse sellise koha, loodame, et ikka jätkub ja on veel pikk iga, et selles on nagu tõesti, ma ise tehes, ütleme, ma aiman seda, noh, kõike, ma ju ei tea, ma ei näe seda samade silmadega nagu teie näete või nagu kuulejad, kes siis õhtul telekat vaatavad, näevad, sest et ma olen seal selle supi sees, ma olen seal katlas, eks ole, samal ajal, aga ma nagu aiman, mis see on ja kui ma kõrvalt kuulen, mis inimesed sellest räägivad, siis ma saan aru, et noh, midagi on siin õigesti läinud ja ka saadet vaata, kui sa hakkad ühte telesaadet välja mõtlema, raadiosaatega ilmselt samamoodi, teles on lihtsalt võib-olla mingisugused faktoreid nagu rohkem on neid nii-öelda tähti, mis peavad peale langema, et asi õnnestuks ja siin midagi on siis no, läinud hästi, et ta tõesti on viies hooaeg ja see on erakordselt rõõmustav.
3: Sinu saadetest paistab läbi, et sa ise väga tahad seda teha. Mis sind käimas hoiab, et kuidas sa ikkagi veel nagu innustud ja kõigele sellele nii nagu värskelt lähened?
2: Aga siin ma arvan tulekski vastata niimoodi, et kuidas kõiki eestlasi üles tõsta, et ma arvan, et selline kiitus ja tähelepanu tegelikult innustabki, et kui öelda hästi, Ja mul on tõesti see privileeg, et mul on öeldud selle saate kohta väga hästi ja öeldakse jätkuvalt. See ei ole nüüd niimoodi, ma ärkan hommikul üles ja ma ei tea, 10 inimest on juba vastamata kõne teinud ja mitte päris niimoodi, aga no mulle piisab ka, kui paar korda öeldakse hästi hooaja jooksul. Et ma mõtlen, et tegelikult mida rohkem me ütleme hästi kellelegi, seda rohkem me innustame teda ja seda rohkem innustame inimese enda ümber. Nii et ma arvan, et see ongi see, et mul on hästi öeldud. Ja see toidabki.
1: Tead, siia lõpetuseks, et ma tahtsin seda lihtsalt öelda, et sa oled nagu jube äge inimene, et see on särav isiksus ja siin on alati väga hea vaadata teleekraanilt. Sa teeb väga hästi oma saateid ja et ma seda kõik ütlen selle pärast, et ma tahan ka nagu vaadata veel sinu saateid, et siis 4 päeva õhtuti ja kanal 2.
2: Oh, nüüd lööb eestlane ikka väga välja, kui pärast sellist lauset ma väga tänan sind, suur aitäh ja mulle väga meeldib teie saadet kuulata. Nii et ma arvan, et me kõik võiksime teha nüüd seda, mida me kõige paremini teeme edasi, innustada teine teist ja tõesti vaadata täna õhtul Andres Kõpperi saadet, vaadata järgmisel nädalal Taavi Kotkaga öökülalist, siis tuleb öökülalisega küll väike paus, aga läheme talve poole jälle edasi, et mul ongi sellised mini hooajad, aga teie saade on vaata igal hommikul, nii et teil on see privileeg, et teie rõõmsa häälega saab igal hommikul ärgata.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
5: Teadaanne, Palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
10: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feiri 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
11: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
12: Palun vaikust, võtte!
13: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
14: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
15: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti. Ja Hele Viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
16: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
17: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
18: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
19: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.

0: Tere hommikust, kell saab kohe 9.30 ja politsei saadab meile ka värsket uudist. Nimelt politsei kõrvaldas kolmapäeval liiklusest 8 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti. Ja siis antakse veel teada ka sellest, et kolmapäeval toimus Eestis 3 rasket liiklusõnnetust, millest said kokku vigastada 4 inimest.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
3: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 14 kraadi sooja Kuressaares, Otepääl, Valgas ja Elvas, 15 Rakveres, Tõrvas, Keilas, Kundas, Heltermaal, Raplas, Võrus, Kehras, Tallinnas, Jõgeval, Viljandis, Jõhvis, Põlvas, Türil, Paides, Tartus, Põltsamaal, Räpinas, Mustvees, Haapsalus ja Virtsus, 16 Pärnus ja Kihnus, 17 Narvas.
0: Täna neljapäeval on Eestis pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib sadada ka rahet ja mitmel pool on äikest. Tuul täna enamasti edelast ja lõunast kuni 10, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, samuti on tugevamaid tuule iile häikese pilvede all ja õhutemperatuur on täna päeval 14-18 gradini.
3: Ja üks erahuulutus ka, see annab märku, et soovitakse osta autot, selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306. Ostetakse auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 56-304-306.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamreksist.

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohvivad Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Eri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
5: Tähelepanu, kohtadele, teatrisse.
6: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
7: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele Väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
8: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
9: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Omavahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
10: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Horoskoop.
14: Kell on nüüd seal maal, et võtame ette Maria Angeli koostatud päeva horoskoobi tänaseks neljapäevaks 10. septembriks.
15: Jäär, lihtne on suhteid harmoonilisemaks muuta. Leia tasakaal selgete kokkulepete ja oma sügavate emotsionaalsete vajaduste vahel.
14: Sõnn, mõtted koonduvad igapäeva tegemistele, muuda oma elukeskkond kaunimaks ja tegele suhetega sügavama pühendumisega.
15: Kaksikud, aeg kenasti sõnu seada. Sinu suhtlemisoskus muutub erakordselt diplomaatiliseks, kergeks ja ilusaks, jaga oma ideid.
14: Vähk, päev toob värskeid mõtteid kodustest teemadest ja sügavatest tunnetest. Kadu neljapäev sobib ülimalt hästi koristustöödeks.
15: Lõvi, suhtlus lähedastega täitub sarmi ja sügavusega. Ausad, empaatilised jutuajamised aitavad tuua selgust ja tugevdada liite.
14: Neitsi, mõtted liiguvad väärtustele ja diplomaatiale. Suhtle avatult ja tegele teemadega, mis loovad sinu elus emotsionaalset stabiilsust.
15: Kaalud. Merkuur jõuab kaalude märki. Sinu mõistus on ergas, laused voolavad kaunilt ja suhtlus toob kergust. Kasuta seda aega oma ideede esitamiseks.
14: No skorpionitele veab. Alates tänasest toetab sind õnneplaneet Veenus. Sinu sarm, magnetism ja atraktiivsus löövad õitsele, luba endal särada võtta armastus avasüli vastu.
15: Ambur, sõprussuhted elavnevad, tekivad uued tulevikulootused, jagama unistusi teistega ja loo usaldusväärseid sidemeid.
14: Kaljukits, karjääris eesmärkide seadmisel aitab taktitunne. Ole suhtluses paindlik suun oma kirglik pühendumus olulistesse projektidesse.
15: Veevalaja, tunned julgust ja elulusti, tekib uusi ideid. Avatud suhtlus ja reisiplaanid toovad inspiratsiooni. Vaata maailma avara pilguga.
14: Kalad. Sügavad jutuajamised toovad selgust ja lähedust. Ole avameelne ja loo suhtluses tasakaal, mis toidab mõlema osapoole hinge. No jaa, siin tuli välja meil, et skorpionitel puha õnnelik päev, et toetab õnneplaneet Veenus. See on huvitav, et kuidas Veenusest on tehtud selline ilus ja romantik, et nagu toetav planeet, et isenesest on ju Veenuse kohta ka selline teadmine, et see pidavad olema nagu selline maa, õel, kaksik.
15: Ära hakka, naised on nii, Veenuselt, mehed on Marsilt, et nii lihtsalt
14: Veenus
15: on kõik.
14: Veenus pidi olema nii õudne planeet, et
15: lõpeta.
14: Seal on happe, vihmad ja vulkaanid, et kõik, mis sinna pinnale jõuab, see sulab kohe ära.
15: Ma ei taha sinuga rääkida rohkem. Ma toon sulle ühe raamatu. Et mehed on Marsilt ja naised on Veenuselt ja miks see nii
14: ega
15: kõik
14: Marsil
15: on?
14: Ka parem muidugi ei ole, aga no.
15: On ju, just.
14: Seda küll. Vaadake, et te siis õigeks ajaks kohale jõuate need, kes kella 10 peavad jõudma, sest veerand tundi on meil minna. Ja vaadake, et kõik vajalik kaasa saaks.
15: Kui ei saa?
14: Siis võib juhtuda nii nagu Kaiduga juhtus. Eelmisel nädalal, kui te ühel hommikul üritas mind kätte saada ja tunnustas kaela kaardi maha ja siis telefoni ka, et mulle nagu
15: täielik häving
14: helistada. Ja siis ta sai abi sealt hotelli administraatori käest, kes ajas...
15: Meil oli sinu telefoni number või?
14: Ei, nad hakkasid otsima minu telefoni numbrit.
15: Päriselt. Oot, seda lugu tahan kuulda.
13: Kui sa hommikul ärkad ülesse, ja sul telefoni ei ole, ja siis mõni mees ütleb alati, mulle meeldib, et üks sõber ütleb mulle alati tihti peale, ütleb, kui sul on nädalavahetus puhkepäev, pane oma telefon üldse kuhugi kappi ära, ära vasta, võõrastele numbrit ära tee, ja siis täna hommikul mul oli vaja, ise oli vaja helistada Laurile näiteks, et saada siia raadios sisse sellepärast, et ja sa ei liia seda numbrit nagu väga kiiresti ja samas sel hetkel sa oled veel paanikas, siis mõtled, et pane telefon ära, telefon on nii vajalik asi, et üks, et hakkad vihkama telefoni teine, et kui sul see ei ole seda telefoni ja sa ei saa inimest kätte, siis on probleem vaata. Ja hästi lihtne öelda, et ära üldse kasuta telefoni, võiks keegi öelda, kuidas me kasuta. Ja siis, kui telefoni ei ole, et jääd kõudne tunne on maailmas, siis sa isegi helistada kiirabisse ka politseisse. On vajalik. Kui teete, sul on vaja päriselt näiteks teha välja, kui see midagi jama juhtub ja siis sa vaatad telefoni. Siis telefon ütleb sulle, pane PIN-kood ja siis ei mäleta PIN-koodi või midagi. Ühesõnaga, väga jabur olukord on ja et sa tegelikult palju pooled inimesed võiks sulle öelda, et ära kasuta telefoni üldse, pole telefoni vaja. Vahepeal on vaja ja siis kui seda telefoni ala, siis sa tunned ennast nii abituna. Põhimõtteliselt kalamees konksuta tänava peal.
14: Kui pinni veel suudab meeldu tuletada, aga see juba nõuab pukki, et siis on nagu tõesti kuri kõrjas. Aga...
13: No ei, no pukkiks lõppkokkuvas võiks öelda, et kui telefon saab kui tühjaks, on jama.
14: On. Ja me sõltsime tänapäeval telefonist ikkagi nii palju, nagu kunagi oli elektrieffekt, et kui elektor oli ära mõtled, et no tühjad, ma siis ei vaata telekat, et ma lähen siis kööki, et teen, keedan suppi elektripliidi peal. Sa ja... aru, et seda ka ei saa, siis mõtled, no olgu, ma panen siis VG, ma teen endale hoopiski õhtuks rahustavad teed. See käib ka elektriga.
13: Tervitan Niinemetsa, kellega tuuri tegin kunagi ja tervitan, et temal oli ka jumala hea nalja. Point oli üks hetk oli see, et sa oled tänava peal narkomaan põhimõtteliselt ole, kui sul on laadija puudu, siis sa lähed kellegi juurde, et ma ei tohi ju teiste nalju, ei tohi kunagi teha, et, aga hea idee ikkagi umbes. Kas sul on see USB ots või? On vä? Anna laadijat. Sa sõltane tänava peal. Äkki sul on laadijat. Äkki on laadijat. USB. USB. Ei, mulle see otsa ei lähe. Et anna mul teist otsa. Ja siis sa lähed järgmise inimese juurde. Tead, mul on laadijat vaja. Mis laadijat? Mis voltidega?
16: Hommik Elma.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Juuksehooldustoote teel Surf kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Sonorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sonoreki salongidesse väga oodatud.
4: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hitides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
5: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99 ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
6: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
7: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
8: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi Vere programm.
9: Koopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi -23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
2: Ebaõnnestunud mürsutehingu puhul süüdistavad osapooled teine teist. Tuletõrjujad päästsid Kohtla-Järvel mehe tulesurmast. Vene droonirünnakus Krõvõi-Rihile sai vigastada 5 inimest. USA peamiseks läbirääkijaks Venemaa ja Ukrainaga saab CIA juhataja. Täna sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rohet, mitmel pool on äikest.

0: ning sooja päeval kuni 18 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse RKIK-i endise juhi Magnus Valdemar Saare sõnul tekkis side ebaõnnestunud mürsutehingu peategelase Tataselliga peaminister Hanno Pevkuri kaudu. Saar kinnitas, et kaitseministri vahendusel tuli enne ja pärast Tataselli kontakti veel palju pakkumisi ja minister ei pruugi tõepoolest konkreetset juhtumit mäletada. Nii Pevkur kui ka kontaktide vahendaja lükkavad selle väite ümber. Tataselli vahendajaks oli USA ettevõtte Ocular Strategic Service, ettevõtte relvatehingute vahendaja Erich Malmsted rääkis, et ta otsis Eestiga kontakti, kui kuulis, et riik tegeleb relvahangetega. Malmsted ei sõnul saatis ta kirja Eesti kaitsevaldkonna üldmeilile ja hiljem RKIK-i toonase juhi Magnus Valdemar Saare kontaktile. USA ettevõtjad lootsid saada Tataselli ja RKIK-i vahel vahendajaks, kuid lõpuks jäid nad tehingust kõrvale. USA ettevõtte juhi sõnul oli see India ettevõtte poolt ilmselt ettekavatsetud pettus. Tema kinnitusel oli neil näiteks Tataselliga 1,8 miljoni eurone leping ja oma raha pole nad Tatasellilt saanud. Tuletõrjujad päästsid öösel Kohtla-Järvel mehe tulesurmast. Päästjad said paar minutit pärast südaööd väljakutse Järve linnaossa Sinivoore tänavale, kus tuli korterist suitsu. Koputuse peal ust ei avatud, korterist oli kuulda köhimist ja töötas suitsuandur. Päästjad sisenesid paksu suitsu täis korterisse ja tõid välja põrandaristunud mehe. Kiirabi viis kannatanu haiglasse. Korteris põles tugitool ja esiku põrandal olnud asjad. Tugitooli põleng võis alguse saada hooletust suitsetamisest. Vene väed ründasid öösel Ukraina Krõvõrihi linna droonidega põhjustades ulatuslikke tulekahjusid ja purustusi ning viis inimest said vigastada neist kaks vajas haiglaravi. Rünnak kahjustas arvukalt elumaju nii eramuid kui ka kortelelamuid, samuti haridusasutusi, kultuuriobjekte ja muid ettevõtteid. Sündmuskohtadel jätkavad päästjad aktiivsed tööd kannatanute toetamiseks loodi Kesk-Miskõi rajooni abikeskus. USA luure keskagentuuri CIA juhataja John Ratcliffe valmistub võtma aktiivsemat rolli USA läbirääkimistel Venemaa ja Ukrainaga, edastas väljaanne Financial Times. Väljaande allikate sõnul tunnistas Valge Maja, et vähendab USA presidendi erisaadiku Steve Witkoffi ja Donald Trumpi väimehe Jared Kushneri osalust kõnelustel. Witkoff säilitab tõenäoliselt erisaadeku ametikoha ning võib jätkata osalemist Venema ja Ukraina vahelisel rahukõnelusel paraleelselt CIA juhiga. Praegu käib mõlema ametniku vahel, aga võitlus selle üle, kes ja millistes küsimustes võtmerolli mängib. Trump ei ole veel lõplikku otsust teinud, CIA keeldus kommentaaridest. Tänasel suitsiidiennetuspäeval on Tallinnas, Tartus, Võrus, Pärnus, Kuressaares, Rakveres, Põlvas ja Viljandis avatud vaimse tervise kohvikud, kus vaimse tervise esmaabi koolituse läbinud vabatahtlikud pakuvad inimestele toetavat kuulamist ja vajadusel suunavad professionaalset abi kasutama. Vabatahtlikud on kohvikutes eraldi märgistatud lauas valge T-särgiga, millel on kiri "Olen olemas". Eelmisel aastal suri Eestis suitsiidi tõttu 180 inimest. Vaimse tervise portaali peaasi.ee suitsiidiennetuse projektijuht Annalisa Lepik toonitab, et enamus suitsiide on ennetatavad ja suur suitsiidide arv näitab seda, et inimene on jäänud õigel ajal abita.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
2: Ilma taas pilvine, sajab hoovihma ja kohati on sadu tugev. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraade täna kuni 18. Hetkel veel siiski Kuressaares 14 kraadi, Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 16 ja Narvas 17 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Ja ongi käes neljapäev, ehk siis 10. septembriku päev ja kell on täpselt 5 minutit ja 10. Tambeti poolt ka kõigile tervitused. Ja muidugi tervitavad teid väga paljud Eesti artistid, teiste hulgas ka Karl-Erik Taukar. Tõsi, tema silmad on pärani kinni.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on 10:17 ja natukene toidujuttu ka siia ennelõunasesse aega. Võibolla on hea teha valikuid ka lõunasöögi osas. Ja kui ihaldate toitu, milles oleks väga palju kaltsiumi, siis võibolla üllatute mõnegi toiduaine puhul. Postimees on väikes ülevaate teinud kõigepealt mandlid. Mandlid on suurepärane kaltsiumallikas. Juba kahes suppi lusikatäies mandlites sisaldub 41 mg kaltsiumi. Ja kui nüüd see number midagi ütle, siis võrdluseks kahes suppi lusikatäies kohupiimas on vaid 15-20 mg kaltsiumi, nii et mandlid on kindlasti kasulikumad kui kohupiim kaltsiumi osas vähemalt. Seesami seemned. Seemned on tõelised toitainete pommid nii või naa ja sisaldavad ka rohkesti kaltsiumi. Jällegi kaks suppi lusikatäit koorimata seesami seemneid, need annavad 144 mg kaltsiumi ja rohkem kui tassides kohupiima. Tofu on üks hea variant. Sojaubadest valmistatud tihke tofu on suurepärane kaltsiumallikas. Pool pakki ehk umbes 100 grammi tofut sisaldab 683 mg kaltsiumi. See on juba peaaegu 70% soovituslikust päevasest kogusest. Ja veel midagi üllatavad, selleks on sardiinid. Sardiinid on konserviriiuli tõeline supertoit. Väikestele kalakonservidele on omistatud muhulgas ka särava nahasaladuse tiitel, nii et ainuüksi sellepärast tasuks süüa. Kuid 100 grammi õlis konserveeritud sardiine sisaldab 430 mg kaltsiumi, peaaegu kaks korda rohkem kui klaasides piima. Muidugi maitsas jällegi, kas nüüd süüa karbides sardiine või kaks klaasi piima, siin tulevad maitseelistused ka mängu. Lehtkapsas on hea allikas. 100 grammi toorest lehtkapsast sisaldab saa palju kaltsiumi kui kaks klaasi piima. Ja viimaseks on siin veel ära toodud viigimarjad. Ma ei tea, kas igalt poolt need nüüd kätte saab ja mis nende hind on, ei oska öelda. Aga sügisine hooaline vili viigimari on ka tõeline kaltsiumi pomm. 100 grammi kuivatatud viigimarju sisaldab 162 mg kaltsiumi ja seda on juba rohkem kui tosinas klaasitäies piimas.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl Plusiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl alati väärt.
5: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Sealhulgas näiteks Perit Soodaki haarav teos Karulõks. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
11: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
12: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss .
1: Kell on 13, ilmajaam EE andmetel 13 kraadi Otepääl, 14 Võrus, Valgas, Türil, Paides ja Elvas. 15 kraadi Põlvas, Kundas ja Rakveres, Tõrvas ja Põltsamaal, Räpinas, Jõgeval ja Tartus ning Keilas, Kehras, Mustvees, Virtsus, Jõhvis, Viljandis ja Raplas. 16 kraadi on Haapsalus, Heltermaal ja Tallinnas, Narvas ja Kuressaares ning Pärnus ja ka Kihnu saarel. Ilm on pilvine, sajune ja puhub edela ning lõunatuul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade kuni 18. Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järele üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Ja enne veel, kui muusika juurde tagasi pöördume, teeme kiire ülevaatega värskest umalehest. Näen, et näiteks Aapo Ilves on ka seal üheks jututeemade vestjaks.
1: Tämpäne umaleht kirjutas, et ütlen kooliaasta alustusega tuli teedys, et seost oppiaastast saava umavalitsuse küsü raha kooli- ja latsiajatunnen paikkundlist kiilt tarvitavida oppaide lisapalgas. Viilomlehen teedys, kui starton peeti ettekandepäevaga võrokeele grammatikka kaajatsit. Intervjuu on räpina kirjamehe Ilvese Aapoga, kinkaldul trükküst jutu raamat. Teräva sõnaga kirjamis löüd, et keegi peateks vahel välja ütlema, kui kuningas alaste om. Elokile jutt ja pildi veeva lugeja Poolamaale, pealovi esa põlitsehe mõtsa, kon elase Euroopa piisoni. Priinime lugu on seokõrd nimest Parts. Peramätse küle jutun peetas Setomaal Pankevitsan matuse jutlust ja papp lätt oleman päris huugu. Varustine Andrese naljapildi peal arutas lipsuga mehe, mille kaitseministri India firmale 70 miljonit massa.

0: Lugu laulust toob meie New Eesti ansambli, mis on olude sunnil päris mitu korda nime vahetanud. Seltskond, kes seal muusikat tegi ja teeb, on küll suures plaanis enam-vähem sama olnud aegade jooksul, aga siiski. Ja räägitakse sellest, kelleks võiks saada. Jutt on ansamblis Turist, mis kandis kunagi nime Päratrust ja hiljem oli sunnitud nime ümber vahetama Singer Vingeriks. Nimelt 86. aastal keelas tollane Eesti NSV kultuuriminister käskirjaga tööstuskomenadi kommunaar ansamblil Turist esinemise, aga et uuesti kunstilisel ülevaatusele minna, muudetigi nimi Singer Vingeriks.
1: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Alexela hõrgud kohvioad on valitud koostöös parimate kohvimeistritega, võttes arvesse just eestlaste maitseelistusi. Meil on igale kohvisõbrale midagi. Espressodest, cappuccinodest ja latedest kuni matchade ning laktoosivabade jookideni. Tule turguta ennast parima kohviga Alexelas.
4: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
5: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee
6: Kas kaalud oma metsa või raiaiguse müüki? Lõuna-Eesti Eramets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
7: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
8: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi, aitäh kaardiga 6,99. Maxima!
9: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee mugava eluvalik.
10: Radio Elmar.
11: Lugu laulust.

1967. aastal Massachusettsis kokku klopsitud The G-Girls Band on USA rockiansambel, keda peetakse üheks kõigi aegade parimaks Ameerika valgete bluesrocki bändiks. 60-ndate keskel alustati akustilise bluestriona Snoopy and the Sockless Camels, kuhu kuulusid laulja ja kitarist John Gales, bassist Danny Klein ja suupillimängija Richard Schwartz. Edasi laiendati koosseisu ja nii tekkis The G-Girls Band. 1970. aastal sõlmiti leping Atlantic Recordsiga. 1981. aastal ilmus müügile ansambli album Freeze Frame, millelt avaldati ka singel, bändi organisti Seth Justmani sulest pärit Centerfold, kus solistiks Peter Wolf. Singel läks nii hästi kaubaks, et tõusis järgmise aasta algul Billboard Hot 100 tippu ning püsis seal 6 nädalat. Peagi ilutses Centerfold ka Briti tabeli 3. kohal. 1985. aastal otsustas The G-Girls Band lahkhelide tõttu laiali minna. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Kelleks saada on 80-ndate keskel salvestanud Hardi Volmer.

0: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
1: 2. Detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
2: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter, 1,45. Kalevi praline kompvek maiuspala 175 grammi, 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
3: Tere, 2 šokolaadijäätist.
4: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
5: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
6: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Sante röstitud müsli granola. Ostes korraga 2 pakki, maksad vaid 4 eurot. Ja Koopi sügavkülmutatud mangokuubikud. Ostes 3 pakki, maksad kõigest 3 eurot.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
10: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
11: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda? Postimees. Alati usaldusväärne.
14: Kanal 2 esitleb.
15: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
16: Ja tere hommikust.
14: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
19: Valitsus kiitis heaks kansler Kaimo Kuuse ametist vabastamise. Ebaõnnestunud mürsutehingu puhul süüdistavad osapooled teineteist. Tuletõrjujad päästsid Kohtla-Järvel mehe tulesurmast. Venema palus Vietnamilt lennukeid rendile. Täna sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Soojam päeval 14-18 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus vabastas kaitseministeriumi kansler Kaimo Kuuse ametist. Kaitseminister Hanna Pevkur teatas eile, et teeb valitsusele ettepaneku Kuuse ametist vabastamiseks. Kuuse viimane tööpäev kanslerina on 15. september, siis lõpeb ka kaitseminister Hanna Pevkuri ametiaeg. Kaitseminister Hanna Pevkur ütles eile otsust kommenteerides, et riigikaitse juhtimises ei saa tekkida olukorda, kus ministri ja ministeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub elementaarne usaldus ja koostöövõime. Samas rõhutas Pevkur, et otsus ei vähenda Kaimo Kuuse senise töö ega tema panuse tähtsust Eesti riigi kaitsesse.

0: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse Erkki Kendise juhi Magnus Valdemar Saare sõnul tekkis side ebaõnnestunud mürsutehingu peategelase Tataseliga kaitseminister Hanna Pevkuri kaudu. Saar kinnitas, et kaitseministeri vahendusel tuli enne ja pärast Tataseli kontakti veel palju pakkumisi ja minister ei pruugi tõepoolest konkreetset juhtumit mäletada. Nii Pevkur kui ka kontaktide vahendaja USA ettevõtte lükkavad selle väite ümber. Tataseli vahendajaks oli USA ettevõtte Ocular Strategic Service ettevõtte relvatehingute vahendaja Erik Malmsted märkis, et ta otsis Eestiga kontakti, kui kuulis, et riik tegeleb relvahangetega. Malmstedi sõnul saatis ta kirja Eesti kaitsevaldkonna üldmeilile ja hiljem ka Erkiki toonase juhi Magnus Valdemar Saare kontaktile. USA ettevõtjad lootsid saada Tataseli ja Erkiki vahel vahendajateks, kuid lõpuks jäid nad tehingust kõrvale. USA ettevõtte juhi sõnul oli see India ettevõtte poolt ettekavatsetud pettus. Tuletõrjujad pääsid öösel Kohtla-Järvel mehe tulesurmast. Päästjad said paar minutit pärast südaööd väljakutse Järve linnaossa Sinivoore tänavale, kus tuli korterist suitsu. Koputuse peale ust ei avatud, korterist oli kuulda köhimist ja töötas suitsuandur. Päästjad sisenesid paksu suitsutäis korterisse ja tõid välja põrandaristunud mehe, kiirabi viis kannatanu haiglasse. Korteris põles tugitool ja esiku põrandal olnud asjad, tugitooli põleng võis alguse saada hooletust suitsetamisest. Venema püüab saavutada Vietnamiga kokkulepet selle lennuettevõtete lennukite rendil andmiseks Venema lennufirmadele koos meeskonna ja hooldusega. Venema on pärast rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamist ning seadusliku juurdepääsu kadumist välismaistele lennukitele nende varuosadele püüdnud sellised lepingud sõlmida mitme riigiga, seal hulgas Kesk-Aasia riikide, Katari, Kuveidi ja Etioopiaga. Teadolevalt keeldus Etioopia möödunud aasta suvel Venema ettepanekust. Samas ei ole seni teada ühestki kokkuleppest, mille alusel oleks mõne teise riigi lennuettevõtja lennukeid Venemaale renditud. Ja veel Riigikogu liige ja Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga avaldas sotsiaalmeedias postitused teil õhtul Eesti Televisiooni otsesaates tabanud terviserikke kohta. Ta kirjutas, et tal diagnoositi eelmisel kevadel südamerütmi häire. Vaga sõnul on see tekitanud temas piinlikkus, sest tervel ja sportlikul noorel ei tohiks just kui midagi viga olla. Vaga sõnul mõtleb ta pärast juhtunud rohkem tervisele ja kutsub ka kõiki teisi sama tegema. Aga avaldas lootust, et ehk hoiab õnnelikult lõppenud terviserikke ära kellegi teise halvema lõpuga loo.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
2: Ilm on täna pilvine, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja puhub lõuna ning edela tuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18. Tartus on 15 kraadi, Narvas ja Kuressaares, Tallinnas ja Pärnus aga 16 kraadi.
3: Elmari päevapüüdja.
2: On tõepoolest päevapüüdja ja raadio, mida kuulate kana nime Elmar. On 10. septembriku päev ja kell on 5 minutit üle 11. Tundi saame alustada ühe tegelasega, kes on hetkel ka meie Eesti lugude edetabelis, küll mitte aga selle looga. Ehk siis tabelis on neljandal kohal Nublu ja Lainta laul. Praegu aga kuulame Nublu ühte selle suve vaieldamatud suuremat hitti ja mitte nüüd tema, vaid ilmselt Eesti muusikapildis üldiselt ka vägagi kõrgele positsioonil. Olnud lugu ja selleks on Kes sa laid.

0: Tere kuulema uudised eetris stuudios rohkede pealak. Riik võib hakata eriregistrist kustutama ettevõtteid, kes ei ole õigeks ajaks majandusaasta aruannet esitanud. Ettevõtjate pahameele leevendamiseks pakutakse siiski võimalust kustutada ettevõtte asemel ettevõtte majandusaasta. Ikka juhtub, et aasta läks kas liiga halvasti või vastupidi liiga hästi, kuid seda ei tahaks nüüd avalikult kuulutada. Samuti võib majandusaasta jooksul juhtuda midagi, mida ei soovita näidata kompanjonidele või maksuametile või mida tahaks lihtsalt ise ka täielikult unustada. Pärast majandusaasta kustutamist liigub ettevõtte aruandluses eelmisest aastast otse järgmisse, nagu poleks vahepeal midagi juhtunud. Tehisaru kasutusele võtuks mõeldud riiklik toetus osutus ootamatult populaarseks. Toetuse jagamisel tekkis aga tehisaru saamatus, sest paljud inimesed tahavad aru juurde saada, kui ise selle eest maksta ei soovi. Alternatiivne võimalus oleks käia koolis ja omandada aru loomulikul teel, kuid seda peetakse liiga aja ja ressursi mahukaks ettevõtmiseks. Prognooside kohaselt suureneb lähiaastatel kiiresti nende inimeste arv, kes soovivad riigil toetust, et tehisaru abil elus edasi jõuda. Kogu aeg arukas olemine on samuti emotsionaalselt koormav, mistõttu on aru saadav, et inimesed soovivad sellist arukust, mida on võimalik sisse lülitada, äärmise vajaduse korral ja probleemi lahendamise järel jälle välja lülitada ja jätkata jälle ilma aruta harjumuspärasel viisil elamist märgitakse Eesti Jopakollade Keskliidu märgukirjas. Ja välismaalt. Kremli pressiteenistuse teatel on Venemaa ja USA suhted keerulised, ent endiselt konstruktiivsed. Mõlema riigi administratsioonil on palju ühiseid jooni ja töösuundi, kuid koostööl on siiski kvalitatiivsed piirid. Ühtlasi kummutab Kreml taas väited, nagu oleks Donald Trump tegelikult Venemaa mõjuagent. Vene julgeolekuteenistuse selgituse kohaselt saab Kremli agendiks olla üksnes mitmekülgsete vaimsete võimete, raudsenese distsipliini ja laitmatu keskendumisvõimega inimene. Donald Trumpi kandidatuur ei tule selles kontekstis isegi kaalumisele lisatakse teates. Peaminister Kristen Michal aga teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks. Sellega loobub riik kaitseministrite välja õpetamisest pärast nende ametisse nimetamist ja hakkab neid edaspidi võtma otse kaitseväest. Kui katse õnnestub, loobutakse ka teiste valdkondade ministrite koolitamisest ametipostil ja neid hakatakse otsima inimeste seas, kes vastavat ala juba tunnevad. Praegu oodataksegi põnevusega, millise muutuse toob kaasa olukord, kus minister teab juba ametisse astudes oma haldusalast midagi. Eksperdid ei oska veel ennustada, kuidas võivad teadmised hakata mõjutama poliitiliste otsuste tegemist. Ja teaduse vallast. Täna saabub Eestisse NASA teadlaste rühm, kellel kaasas Marsi missiooniks valmistatud teaduslik aparatuur. Keeruka laboratooriumi ülesandeks saab olema elu avastamine meie naabreplaneedil ja vajadus seadmeid testida keerukates oludes ongi meeskonna Eestisse toonud. Siin kavatsevad teadlased testida aparatuuri Eesti poliitika maastikul ja labori ülesandeks on leida sellelt maastikult põhimõtteid. Viimaste olemasolule palju viidatud ja räägitud põhimõtete kaitsmise vajadusest seni, aga ei ole ühtegi kindlalt teaduslikku tõestust põhimõtete eksisteerimise kohta Eestis leitud. NASA teadlased on veendunud, et kui Eesti poliitika maastikul leidub kas või üli väikeses koguses põhimõtete jäänuseid, siis need ka leitakse samas, jääb võimalus, et karm poliitiline kliima on need hävitanud. Küll näitavad Eesti poliitikamaastikus tehtud satelliidipildid, et kunagi on riigis põhimõtteid olnud päris palju ja praegused ulatuslikud põhimõtte lagedad alad olid haruldased. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
2: Tule nüüd Sibula tee puhvedite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume Sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
3: Ehitusabc on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa mustmuld Piolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikooremult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab ei näed vaid 3,40 eurot. Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
5: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva . avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast . akunurk Lifia 39 eurot . akuga universaaltööriist 29 eurot . ja akupendel Tiksaag 24 eurot . Lidl , alati väärt .
6: stopp , kas sina tead , mis päev täna on ? on terminali patupäev . täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga , aga ainult siis , kui ütled kassas salasõna patupäev . millega täna patustame ? uuri meie sotsmeediast . patupäev terminalis . Patt oleks mitte tulla .
7: Philips teeb elu lihtsamaks . valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
8: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile , mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis . pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti , Kuperääni , Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed . vaata lähemalt eamt.ee .
9: ma tilgun !
10: Kurdab köögikraan .
9: ma lausa nirisen .
10: kaebab dušipihusti .
11: ma lasen ka läbi .
10: ohkab WC-pott .
12: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaksturbo.ee .
13: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
14: persoonilugude sari Öökülaline .
15: Öökülaline , see tähendab mina , Mart , lähen külla ühele Andresele , kellel on passis nimeks Kõpper , aga laval on ta lihtsalt Nööp . pärast suvist tuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika . nii et lähme , Öökülaline , Andres Kõpper , täna õhtul kell 20:30 Kanal 2 .

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kaik Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal. Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurad tõesti siin stuudios ei ole. Praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minul ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja siis kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle. Ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari, mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole. Aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss .
1: Kell on täpselt 12:30 ja hetkel peaks olema 13 kraadi Raplas ja Otepääl . 14 Võrus , Valgas ja Põlvas , Räpinas ja Türil ja ka Paides . 15 kraadi Elvas , Kuressaares , Virtsus , Jõgeval ja Tartus ning Põltsamaal , Tõrvas , Mustvees , Viljandis ja Jõhvis . 16 kraadi Rakveres , Keilas ja Kehras , Narvas ja Kundas , Heltermaal ja Kihnu saarel ja ka Tallinnas ja Pärnus , 17 kraadi hetkel Haapsalus . Ilm on täna pilvine , on sajune ja mitmel pool lubatakse lausa väikestki . Kas tuleb , ei oska kinnitada . Puhub lõuna ja edela tuul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraade päeval kuni 18.

0: Müüakse kasutatud kolmekordsed pakettaknad, mis on paigaldatud aastal 2022 ühetoalisesse paneelmaja korterisse. Hind kokku leppel. Telefoni numbriks on 58 397 776. Müüakse kasutatud kolmekordsed pakettaknad, mis on paigaldatud 2022. aastal ühetoalisesse paneelmaja korterisse. Hind kokku leppel ja ühendust saate numbril 58 397 776. Soovitakse osta auto, soovib igasuguses seisukorras masin, tullakse järel üle Eesti. Telefoni numbriks 569 32 565. Soovitakse osta auto ja telefoni number 569 32 565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu- ja veevaru Tamrexist.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
2: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
3: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Pralinee Compact maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist. Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris. 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis püksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
9: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, Kanal 2.
10: Kell on täpselt 3.12 ja natuke muusika teemadel juttu ja sellest on kirjutanud värske Postimehe kultuurikülg. Ja siin on juttu meie uuest presidendist. Ülle Madise valiti nädalapäevad tagasi järgmiseks Eesti presidendiks. Milline aga on tema muusika maitse? Ja seda uuris Kuku Raadio saade Paaris mäng. Ülle Madise muusika valik saates oli suuresti kodumaine ja juba päris saate alguses jagas uus riigipea kiitus nii vennaskonnale kui rujale. Enne kui saates kõlas vennaskuna poolt Eestis kuulsaks lauldud Lili Marleen, lausus Madise, et vennaskuna suured hitid on talle vammu pähe kulunud. Vennaskond on mulle tõesti alati väga meeldinud, avastasin korraga, et rujaga on sama lugu. Välja antud kogumike pealt võin kuulda ükskõik millise laulu esimest sõna või heli ja juba hakkab see mul peas mängima. Vennaskuna laulud on väga eripalgelised, ma lausa jäin mõtlema, mida välja pakkuda, aga siis jõudis looni Lili Marleen ja see laul viib ta mõttes tagasi ülikooli aastatesse. Oma teiselt suurelt kodumaiselt lemmikult rujalt valis Madise tõelise klassika, ehk siis suudus läbi jäätunud klaasi. Ma alati imestan, kuidas keegi suudab luua viisi, mis nii paljudele meeldi jääb ja pakub nii palju erinevaid esitamisvõimalusi. Ja veel rohkem paneb imestama, kuidas inimesed suudavad luua laulu sõnu, eriti kui tõlgitakse võõrkeelset laule eestikeelseks. Kodumaa artistides kõlasid veel näiteks See vals Peeter Volkonski esituses ja samas ka Eile päev Anne Veskilt. Ja üks Madise omapärasemaid valikud oli populaarse Saksama rockbandi Die Totenhosen, mida Madise saab nautida suuresti tänu saksa keele oskusele. Ja enne kui saates kõlas selle ansambli Zagen wie diese, rääkis Madise, et tema hea saksa keele oskus tuleb sellest, et vanemad pidasid 80-ndatele mõistlikuks lasta tütre lõppida koolis saksa, mitte inglise keelt. Et sellised on meie tulevase presidendi lemmikud. Meie neid ühtegi praegu kuulata ei saa, me kuuleme Koit Toomet.

0: õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi roosi.
0: Õhus on naeratusi.
2: See on kaunis päev, see on kaunis päev, naeratusi.
0: Õhus on Eestit.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl Plussiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl alati väärt.
2: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
3: Kuidas?
2: Kolm esimest tarnet on tasuta.
3: Ohoo, aga mis seal valikus on?
2: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
3: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
2: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
6: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
9: Valitsus kiitis heaks kantsler Kaimo Kuuse ametist vabastamise. Kergejõustikuliit ei algata Taivo Mägi suhtes distsiplinaarjuurdlust. NATO-liitlased nurjasid Vene mereväe kaabli lõhkumisõppuse. Soome majandus saavutab selja järgmisel aastal mõõduka kasvu. Täna sajab mitmel pool hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet, soojan päeval kuni 18 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus vabastas kaitseministeriumi kantsler Kaimo Kuuse ametist. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas eile, et teeb valitsusele ettepaneku Kaimo Kuuse ametist vabastamiseks. Kuuse viimane tööpäev kantslerina on 15. septembril, siis lõpeb ka kaitseminister Hanno Pevkuri ametiaeg. Kaitseminister Pevkur ütles eile otsust kommenteerides, et riigikaitse juhtimises ei saa tekkida olukorda, kus ministri ja ministeriumi kõrgeim ametniku vahel puudub elementaarne usaldus ja koostöövõime. Samas rõhutas Pevkur, et otsus ei vähenda Kaimo Kuuse senise töö ega tema panuse tähtsust Eesti riigikaitsesse. Eesti kergejõustikuliit ei algata purjuspäi avarii teinud kergejõustiku treeneri Taivo Mägi asjus distsiplinaarmenetlust. Kergejõustikuliidu president Madis Kallas ütles Õhtulehele, et kui lisainformatsioon ja sellele järgnevad arutelud toovad mingit uut infot, võidakse otsus ka ümber vaadata. 65-aastane Mägi põhjustas 16. juulil alkoholijoobes autoõnnetuse. Kohe pärast seda esitas 2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Mägi ise Tartu Ülikooli akadeemilise spordiklubile lahkumisavalduse ning taandus ka treeneritööst. NATO-liitlased tabasid sel kevadel Arktika vetes teravmägede saarestiku lähistel Venema allveelaevad, mille meeskonnad harjutasid, kuidas kasutada salarelva

0: mis on mõeldud elutähtsate merekaablite rivist väljaviimiseks. Kahe anonüümseks jääda soovinud Lääne ametniku sõnul viis salajast operatsiooni läbi Venemaa merealuste sõjapidamise direktoraat. See kasutas süvamere aparaate, et simuleerida keeruka ja purustava tehnoloogia kasutamist, kirjeldas uudistagentuur Reuters. Ühisoperatsioonis osalenud Ühendkuningriigi Norra ja USA sõjalaevad jälgisid merel Vene aluseid ja asusid nendega vastasseisu. Vene laevadel takistati õppuse lõpule viimist ning lõpuks need lahkusid. Piirkonnast. Pellervo majandusuuringute instituut PTT prognoosib, et Soome majandus saavutab sel ja tuleval aastal mõõduka kasvu. PTT prognoosib selle aasta kasvuks 1,4 ja järgmise aasta kasvuks 1,5%. Kasvu jätkumine ei ole siiski kindel. Kasvu toetab ekspordi soodne areng, tehnoloogia ja keemiatööstuses ning kaitsevaldkonna kasvutrend ja andmekeskuste buum. Kasvu pidurdavad aga kodumaise tarbimise loidus, elamu ehituse madalseis ja maailma majanduse kahjustavad kaubandussõjad. Venema püüab saavutada Vietnamiga kokkulepet selle lennu ettevõtete lennukite rendile andmiseks Venema lennufirmadele koos meeskonna ja hooldusega. Venema on pärast rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamist ning seadusliku juurdepääsu kadumist välismaistele lennukitele nende varuosadele püüdnud selliseid lepinguid sõlmida mitmete riikidega, sealhulgas Kesk-Aasia riikide Katari, Kuveidi ja Etioopiaga. Samas ei ole seni teada ühestki kokkuleppest, mille alusel oleks mõne teise riigi lennu ettevõtjad lennukeid Venemaale rendil andnud. Eile suri 98 aasta vanuselt filmirežissöör Arvo Kruusement. Kruusementi tuntumad filmid on Kevade, Suvi, Naine kütab sauna, Viini postmark, Don Juan Tallinnas, Karge meri, Bande ja Sügis. 2000. aastal tunnustas president Kruusementi valgetähe kolmanda klassi teenetemärgiga. Film Kevade valiti 2012. aastal sajandi parimaks Eesti filmiks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
2: Ilm on pilvine ja sajune. Paiguti on sadu tugev, sekka võib tulla ka rahet mitmele pool on äikest. Sellised avardused siis. Aga puhub edele ja lõuna tuul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 18. Kindel on see, et Kuressaares ja Tartus on hetkel 15 kraadi, Narvas ja Tallinnas 16 ja Pärnus 17 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Ilusat päeva kõigile. Kell on 5 minutit üle 12. Ja tõepoolest ilma prognoosis lubatakse iga päev sisuliselt kõike, aga sellest saan maru ka, sest tegelikult siis on väiksem võimalus eksida. Kui lubad iga päev, et võib tulla rahet ja võib olla äikest ja võib tulla sadu. Ja kui siis tuleb, siis on ju kõik ennasti lubatud, aga kui ei tule, siis noh, võis tulla, võis ka mitte tulla. Meie poolt on kindel, hakkab kohe laulma Pürmüüd, siis tuleb Robert Linna, siis tuleb Nexus ja nii edasi.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Võibolla kõik uued seadused ja normatiivid, mis kuskil kõrgel valmis kirjutatakse, polegi tavakodaniku vaatenurgast nii halvad. Uus seadus peaks tegema telefonid ja tahvelarvutite parandamise lihtsamaks. Ja mis täpsemalt muutub? 31. juuliks pidid Euroopa Liidu riigid üle võtma Right to Repair ehk parandamisõiguse direktiivi, mille eesmärk on vähendada olukordi, kus veel kasutuskõlbik, aga defektne seade liiga kiiresti uue vastu vahetatakse. Tele2 on ka seda kõike kommenteerinud ja lihtsate sõnadega lahti kirjutanud, mida see siis tähendab. Praegu on Euroopa Liidus tagatud elektroonikaseadmetele vähemalt 2-aastane müüja vastutus ehk garantii. Aga see Right to Repair loob tarbijatele uued õigused nii garantii ajal kui ka pärast selle lõppemist. Uued reeglid laienevad kindlatele tooterühmadele, näiteks mobiiltelefonidele, tahvelarvutitele, kuvaritele ja veel ka erinevatele kodumasinatele. Ja uus regulatsioon näeb ette näiteks seda, et tarbija saab seadme tootjalt nõuda defektse toote parandamist ka pärast garantii ja lõppemist. Kui ostust on 2 aastat möödas ja tootel ilmneb defekt, siis uute reeglite järgi peab tootja seadme mõistliku aja jooksul lausa tasuta või siis ka mõistliku tasuest parandama. Oluline on aga märkida, et garantii ja lõppemisel peab pöörduma otse tootja mitte enam müüja poole. Kuidas see täpselt käib, seda ei oska küll hetkel öelda, aga teoreetiliselt siis selline võimalus peaks olema, et saate ka pärast garantii ja lõppu nõuda selle toote parandamist. Teine oluline muudatus puudutab olukordi, kus see viga ilmneb garantii ajal. Kui inimene valib näiteks defektse telefoni asendamise asemel parandamise, pikeneb garantii uute reeglitega ühe aasta võrra. Ehk siis kui te ütlete, teile pakutakse, et näete, võite saada uue telefoni, te ei ütlete, et ei, ma tahan parandamist, siis automaatselt pikeneb see garantii kohe 1 aasta võrra, aga siis 1 korra ainult, mitte nii, et iga kord. Ja uute reeglite järgi ei tohi tootjad ka remonti põhjendamatult takistada, näiteks ei tohi tootja keelduda seadme parandamisest ainult sellepärast, et seda on varem remontinud mõni teine teenuse pakkuja. Aga oluline muidugi eristada siin müüja ja tootja vastutust ja ka enda veatõttu tekkinud kahju, ehk siis kui te telefoni ise maha pillate ja ekraan läheb katki, siis sellele garantii ega uued reeglid loomulikult ei kehti. Küll aga kaitseb ootamatute olukordade vastu tarbijad seadmekindlustus. Sellel juba muidugi omad nüansid. Eestis on parandamisõiguse direktiivi ülevõtte eelnõu hetkel Riigikogu menetluses, aga eelnõu seletuskirja järgi võtab Eesti selle üle minimaalses nõutud ulatuses ega lisa omalt poolt täiendavaid kohustusi. Et lootust on, et nii hakkabki olema.
2: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
3: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hagis Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest põnn beebitoidu 110-130 grammi -23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
7: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Sante röstitud müsli granola. Ostes korraga 2 pakki, maksad vaid 4 eurot. Ja Koopi sügavkülmutatud mangokuubikud. Ostes 3 pakki, maksad kõigest 3 eurot.
8: Hea, aga odav. Prisma. osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala Puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . Ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
10: tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule . kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk , 5-kilomeetrine Türi linnajooks , Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks .
11: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
12: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori . Ärilaenud kinnisvara tagatisel .
13: Kui tööpäev lõpeb , algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: 12:31, täpne kellaaeg. Tarktee.ee ei ole tänase osas ühtegi uut liikluspiirangut lisanud, küll aga on üks eelteade, mis puudutab homset. Ja Järva maakonnas Raukla aiamaa Oisu teel suletakse homme kelle 3 alates tee lõik, seda Türi rahvaralli tõttu ja operatiivsõidukid pääsevad siiski läbi. Vesirakendus annab ka hetkeolukorra kohta päris hea pildi. Tallinnas hetkel Tammsaare tee mitmel lõigul ummikud ja sama lugu on ka kesklinnas Narva maanteel ja Pronksi tänaval päris pikk lõik. Veel ka Liivalaia tänaval võite sattuda ummikusse Pärnu maanteel ja Väike-Ameerika tänaval, Türnpu tänaval ja Lubja tänaval, samuti Peterburi tee alguses ja Suursajamee tee alguses ka.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: 14 kraadi Otepääl ja Võrus, Türil ja Paides, Räpinas ja Põlvas ning Valgas. 15 Rakveres, Viljandis, Jõhvis, Elvas ja Kuressaares, Tartus, Mustvees, Jõgeval, Tõrvas, Raplas. 16 kraadi on Põltsamaal, Narvas ja Heltermaal, Kehras, Virtsus ja Kundas. 17 Keilas, Kihnusaarel, Tallinnas, Pärnus ja Haapsalus. Ilma täna pilvine, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev, võib tulla rahet ja mitmel pool võib olla äikest. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade võib tulla kuni 18. Soovitakse osta auto, tuleks järel üle Eesti ja sobib igasuguses seisukorras masin. Telefoni numbriks on 569-32-565. Soovitakse osta teie auto ja telefoni number on 569-32-565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga, sinu lemmik värv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmik värve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Arbuus vaid 59 senti kilogramm. Nutella šokolaadi pähklikreem 350 grammi. Äppiga vaid 3,99. Maxima. See, mis vaja.
3: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril. Laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
5: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
6: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
7: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Klassik vee- ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
13: Võõras keeles.
14: Teise aasta detsembris kirjutas Postimees nii, ETV-sse laekus rekordarv eurolaule. Eurovisiooni 2003. aasta lauluvõistuse rahvusliku eelvooru Eurolaul 2003 tänaseks laulude esitamise tähtajaks laekus toimkonnale 100 laulu, mis lubatakse kõik edasi rahvuslikule eelvoorule. Siis tulid muidugi need kõik vahearutelud ja mis kõik veel ja lõpuks oli finaalis kokku 10 erinevat muusikapala. Teiste seas ka Naita Tuo lauluga I Can Be The One. Sven Lõhmuse kirjutatud lugu sai kolmanda koha. Kõrged punkte sai kusjuures päris mitmelt riigilt. Tol hetkel andis hääli rahvusvaheline žürii. Saksamaa hindas seda lugu 12 punkti vääriliselt ja 10 punkti andsid näiteks Belgia ja Rootsi.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna nagu otse-eetris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
6: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes.

0: armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
1: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2,99 €. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
11: Riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja ettevõtte Tatasel vaheliste tehingute uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Valitsus kiitis heaks kantsler Kaimo Kuuse ametist vabastamise. Huti tõivasid Punase mere äärse tähtsa Mokka sadama linna. Täna sajab hoovihma, mitmel pool on äikest ja sooja on kuni 18 graadi. Tere, kell on saanud 1 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja ettevõtte Tatasel vaheliste tehingute uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Riigi peaprokurör Astrid Asi ütles, et prokuratuur analüüsis riigikontrolli auditis ja meedias avaldatud teavet ja leidis, et on alust kontrollida, kas tehingute tegemisel võidi toime panna. Kuritegu. Kuna võimalikud rikkumised puudutavad Euroopa Liidu vahendite kasutamist, asub uurimist juhtima Euroopa prokuratuur. Samal ajal jätkab riigiprokuratuur mullu alustatud kriminaalmenetlust, mille suuritakse riigikontrolli auditis kirjeldatud võimalike rikkumisi kaitseministeeriumi haldusala aruandluses ja raamatupidamises. Uurijad kontrollivad muuhulgas, kas raamatupidamiskohustused täitmisel võidi seadust rikkuda ja kas on alust kahtlustada dokumentide varjamist või hävitamist. Valitsus vabastas ametist kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse, kelle viimane tööpäev on 15. september. Ametist vabastamise ettepaneku tegi kaitseminister Hanno Pevkur. Tema sõnul ei saa Eesti praeguses julgeolekuolukorras lubada olukorda, kus kaitseministri ja ministeeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub usaldus- ja koostöövõime. Kuuse lahkumine on seotud peatselt toimuva ministri vahetusega. Kaitseministri kandidaadiks esitatud Martin Herem on seadnud ministriks asumise üheks tingimuseks senise kantsleri lahkumise. Kaimo Kuus käis sihikus teemat kommenteerimas.
12: Kui me räägime riigikontrolli raportist, siis riigikontrolör on ka viimases raportis ju välja toonud, et mitmed märkused on tegelikult läbivalt jooksnud nendes raportites 6-7 aastat. Süsteemsed vead ei teki üleöö, süsteemsed vigu ei ole võimalik ka üleöö parandada. Me oleme oma meeskonnaga teinud päris korralike edusamme. Materjalimajanduse reform, see, et meie kaitsevägi tuleks tänapäeva oma majanduse ja materjali arvestusega. Tegelesime inventuuride ringi mõtestamisega ja teistmoodi läbiviimisega.
11: Registreeritud töötuse määr langes Eestis augustis 5,5%. Töötukassas oli kuu lõpus arvel 38 376 töötut, mida 0,2%.

0: protsendipunkti võrra vähem kui juulis. Kõige kõrgem oli töötuse määr Ida-Virumaal 9,5%, järgmesid Valgamaa 7,7% ja Põlvamaa 6,8% ja kõige madalam oli töötuse määr Hiiumaal, kus see oli 2,8%. Venemaa püüab saavutada Vietnamiga kokkulepet selle lennuettevõtete lennukite rendile andmiseks Venemaa lennufirmadele koos meeskonna ja hooldusega. Venemaa on pärast rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamist ja seadusliku juurdepääsu kadumist välismaistele lennukitele ja nende varuosadele püüdnud selliseid lepinguid sõlmida mitme riigiga, sealhulgas Kesk-Aasia riikide, Katari, Kuveidi ja Etioopiaga. Samas ei ole seni teada üheski kokkuleppest, mille alusel oleks mõne teise riigi lennuettevõtja lennukeid Venemaale renditud. Jeemeni huti mässulised hõivasid punase mere ääres asuva strateegiliselt tähtsa Mokka sadama linna ja liiguvad edasi Bab al-Mandabi väina suunas, teatas Jeemeni sõjaväeallikas AFP-le. Pealtnägijate sõnul sisenesid hutid linna, hüüdes oma tavapäraseid loosungeid, sealhulgas surm Ameerikale ja surm Iisraelile. Mokka asub strateegiliselt olulise Bab al-Mandabi väina lähedal, mille kaudu liigub märkimisväärne osa maailma meretranspordist. Ja eile suri 98 aasta vanusel filmirežissöör Arvo Kruusement. Kruusementi tuntumad filmid on Kevade, Suvi, Naine küttab sauna, Viini postmark, Karge meri, Pande ja sügis. Aastal 2000 tunnustas president Kruusementi ka Valgetähe kolmanda klassi teenete märgiga. Film Kevade valiti 2012. aastal sajandi parimaks Eesti filmiks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
2: Hõlvastu homset on ilm muutliku pilvisusega ja vihmasadude vöönd liigub üle Eesti. Kohati on sadu tugev. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, temperatuur püsib öösel 6 ja 11 graadi vahel. Homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab veel mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis, homme sooja graade kuni 18. Ja ilmajaam EE andmetel hetkel Kuressaares ja Tartus 15, Narvas 16, Tallinnas ja Pärnus 17 graadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: On neljapäev ja 10. september, kell on 5 minutit üle ühe. Tunnikene veel päevapüüdjat. Vaid Lepland, Karda nagu tuld ja seejärel Black Velvet lauluga 17.

0: õhus on mõte .
1: värske Maalehe veergudel vaatab vastu Argo Aadli . Argo Aadliga käib mõnevõrra kaasas koomiku renomee . Liiga rõõmus ta selle üle aga ei ole . 30 aasta jooksul on Argo olnud laval Indrek Paas ja põhja käinud näitleja , koomik ja traagik , rahvale aga ehk kõige tuttavam kõike teadva Herbert Vinguna . Naljamehe maine teda ei vaimusta , kuid teadlikum publik teabki teda võrratult laia ampluaaga näitlejana . ei ole nii , et kogu aeg ootavad sind ees tohutult huvitavad asjad . Tuleb leida enda siseloomu , et jagu saada rollidest , mis pole teab kui huvitavad . Ka need tuleb katsuda endale ära põhjendada . Ma ei ole kuulnud , et mõni näitleja oleks ainult ühest unelmate rollist teise liuelnud . ja mõni näitleja on rääkinud , et pärast etendust on rollist väljatulek raske , Aadi seda kogenud ei ole . On lavareaalsus ja lavaelu ning kui etendus läbi , siis muu reaalsus ja muu elu . Pole kuidagi tajunud , et roll minuga kaasa lohiseks . Vahel arvatakse ekslikult , et näitlejad on suured seltskonnalõvid , tegelikult on nad pigem pelglikud ururoomad . Üks on lavahetk , teine sinu päris hetk , kus viibid hea meelega oma hämaras urus ja üritad lihtsalt olla . Eks te saate Maalehest ise pikemalt lugeda , artikkel on päris mahukas . aga siin ütleb ta veel enda ametikohta midagi sellist , mida igaüks ilmselt enda ametikohta saaks ka öelda ja Argo Aadli lausub . Igasuguseid töid saab teha vastutustundega ja saab teha lihtsalt tegemise pärast . Ma väga austan seda tööd ja on olnud ka väga palju õnne .
0: õhus on mõte .
2: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk , ei pea ta hetkegi muretsema , kuidas seda sisustada . Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava . Viivitumatult sisenevad nad autosse , mis järel sisenevad nad dekoorasse , sisustuskaupade osakonda , kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks . Kogu kaup nädala lõpuni sisukalt -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast .
3: Kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . Tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
4: Alati ei pea ootama kampaaniat . Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad . OA kohvioad number 2 , 1 kilogramm 17,99 . Share gluteenivaba pasta fusilli 250 grammi 1,89 . Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
5: Nälg näpistab ? Nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab heined vaid 3,40 €. Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
6: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale . 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla . pakume sibulapirukaid ja kalasuppe , lihapraade ja maguskooke , kontserte ja näituseid . vaata ise sibulatee.ee . infoleviku toetab Peipsi vereprogramm .
7: Esimesega saime kuidagi hakkama , teine hakkas juba kukrule . Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea . Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse , kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada . Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse . tule ringspa.ee .
8: suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
9: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta ? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele Väärikas tööelu . Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14A . registreeru telefonil 53782405 . vaata jmk.ee . projekti kaasrahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik .
10: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
11: autoklaas katki , aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
13: Oot, mis lemmikkala?
12: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
13: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Minuti pärast saab kell 1:30 ja ärge muretsega, küll seda vihma ka tuleb veel piisavalt palju sügisale sees. Hetke seis on selline 14 graadi Räpinas, Võrus ja Otepääl, Põlvas ja Kundas, 15 graadi Valgas, Rakveres ja Türil, Paides ja Elvas ning Kuressaares, Jõhvis, Mustvees ja Tartus. 16 graadi Jõgeval, Narvas, Põltsamaal, Tõrvas ja Virtsus, Viljandis, Kihnusaarel, Raplas, Kehras, Heltermaal. 17 Keilas Tallinnas ja 18 graadi Pärnus ja Haapsalus. Öösel on ilm muutliku pilvisusega, vihma saju vöönd liigub üle Eesti, kohati on sadu tugev ja püsib väikese oht. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, temperatuur öösel 6 ja 11 graadi vahel. Homme on vahelduva pilvisusega päev. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma, pärast lõunal on hoovihma võimalus väiksem. Homme puhub loode ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis, sooja kraade kuni 18. Ja soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord pole tähtis, asukoht samuti mitte. Telefoni numbriks 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu- ja veevaru Tamreksist. Ma tegen.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Freeway karastusjook Cola Zero Sugar 35 senti. Lidl. Alati väärt.
3: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
4: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
7: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
8: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
9: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
10: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
11: Minutike veel ja siis on kell 3:02. Ja ajalehtedest leiab alati väga tõsistele ja olulistele küsimustele vastuseid, nii ka tänases maaelus, ja siin on üks väga tõsine küsimus tõstatatud, kas mädaplekiga õunu võib süüa. Niimoodi lihtsa inimesele ütleksin, et mina seda plekki ei sööks, kui ülejäänud kõun kõlbab, siis sööksin ära, aga võibolla see on liiga lihtne ja sellepärast küsite lausa teadlastelt nõu. Tallinna Tehnikaülikooli toiduteadlaste Signe ja Kaarel Adambergi sõnul ei ole iga väikese plekiga õun söömiseks tingimata kõlbmatu. Teadlaste hinnangul on mädaplekiga õunte ohtlikkuse jutt ilmselt alguse saanud uuringust, kus vaadeldi teadmata aja jooksul poeletil seisnud ja mädanama hakanud õunu. Värsked puuotsast kukkunud ja kiiresti kasutatud õuna seisukord ei ole aga sellega võrreldav. Seetõttu võib mõne sentimeetri suuruse pruunika kahjustuse ära liigata, jättes selle ümber mõne sentimeetri jagu varu. Ülejäänud vili võib olla ka endiselt söögikõlbulik. Küll aga mida ei soovitata, et sellised õunu, mis on juba seest mädanama läinud, neid ei soovitata toiduks tarvitada, põhjuseks on mükotoksiinid, mis ei pruugi kuumutamisel laguneda. Seetõttu ei muuda õuna ohutuks ka moosiks või mahlaks tegemine ja kuumtöötlemine. Nii et moosiks mahlaks selline õun ei sobi, aga niisama söömiseks küll. Aga tore, et selline artikkel ikkagi on tehtud, siis on teada, et mädaplekiga õuna mädast kohta ei tasu süüa. Jätame siis selle teadmise tänaseks meelde. Homme kindlasti hoopis uued ja hoopis suuremad küsimused. Ja küsimustele leiab kindlasti vastused ka Veiko, kes on peagi koos teiega. Mina soovin teile toredat päeva jätku ja kohtume homme.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad.

0: nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi, 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit, 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
3: Persoonilugude sari Öökülaline.
4: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt Nöpp. Pärast suvist tuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, täna õhtul kell 8:30, Kanal 2.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
7: Riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja ettevõtete Atasel vaheliste tehingute uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Valitsus kiitis heaks kantsler Kaimo Kuuse ametist vabastamise. Venemaa püüab vallutada Zaporizhia oblastis asuvat Orihivi linna. Täna sajab hoovihma, mitmel pool on ka äikest ja sooja on kuni 18 kraadi. Tere, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogu opositsioonierakonnad Isama Keskerakond EKRE ootavad, et peaminister Kristen Michali umbusaldamisega ühineks ka sotsiaaldemokraatlik erakond. Kui nad aga seda ei tee, minnaks edasi ilma sotsideta, vahendab ERR. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets nimetas umbusaldamise algatus poliitshowks, mille eesmärk on kutsuda esile erakorralised valimised ja teatas, et nemad umbusaldamisega ei liitu. EKRE esimees Martin Helme ütles, et sotsiaaldemokraadid tuleb ümber veenda. Keskerakonna juht Mihail Kõlvart kinnitas, et umbusaldusega minnaks edasi, aga see vajab järgmisel nädalal veel arutelu. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja ettevõtete Atasel vaheliste tehingute uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Uurimist asub juhtima Euroopa prokuratuur. Riigi peaprokurör Astrid Asi ütles, et kuna võimalikud rikkumised puudutavad Euroopa Liidu hallatavate vahendite kasutamist, arutas riigi prokuratuuri juhtumid ka Euroopa prokuratuuri kolleegidega. Ühiselt jõuti järeldusele, et juhtum kuulub Euroopa prokuratuuri uurimispädevusse. Samal ajal jätkab riigiprokuratuur eelmisel aastal alustatud kriminaalmenetlust, mille suuritakse riigikontrolli auditis kirjeldatud asjaolusid krimi kaitseministeeriumi haldusalas. Uurimise keskmes on küsimus, kas ministeeriumi haldusala aruandluse ja raamatupidamise korraldamisel võidi rikkuda raamatupidamiskohustust ning kas on alus kahtlustada dokumentide varjamist või hävitamist. Valitsus vabastas ametist kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse, kelle viimane tööpäev on 15. september. Ametist vabastamise ettepaneku tegi kaitseminister Hanno Pevkur. Tema sõnul ei saa Eesti praeguses julgeolekuolukorras lubada olukorda, kus kaitseministri ja ministeeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub usaldus ja koostöövõime. Kuuse lahkumine on seotud peatselt toimuva ministri vahetusega. Kaitseministri kandidaadiks esitatud Martin Herem on nimelt seadnud ministriks asumise üheks tingimuseks senise kantsleri lahkumise. Kaimo Kuusk käis sihikus teemat kommenteerimas.
8: See üks, mis ma viimasest aastast õppinud olen, on kindlasti see, et ära sätti ainult tähtaegasid. Teinekord lõpptähtaeg satub siis üllatama ümber laua istujaid, vaadatakse üksteisel otsa ja vaieldakse, et kas ülesandes saadi samamoodi aru. Tuleb panna esimesed sammud, teised, kolmandad, neljandad. Ja teile me nende esimeste sammudega tegelesime, et see sama hoog, mis tegelikult juba on suvest üleval, et parandada ära need etteheited, mis riigikontroll tegi, et see hoog saaks seda hoogu veelgi juurde ja need asjad saaksidki korda tehtud.
7: Ukraina teatel püüab Venemaa vallutada Zaporižžja oblastis asuvat Orihhili linna ning on selle lähistele koondanud umbes 120

0: 20 rünnakagruppi kokku ligi 150 000 sõduriga. Ukraina maaväe 65. Mehhaniseeritud brigaadi kõneisik ütles, et olukord Orihivi piirkonnas on raske, kuid Ukraina vägede kontrolli all. Orihiv asub Zaporizhia oblastis Ukraina-Venema vägede vahelise rindejoone lähedal. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus Euroopat üles arendama oma mehitatud kosmoselendude võimekust. Macron ütles Pariisis toimunud rahvusvahelisel kosmose tippkohtumisel, et Euroopa kosmoseprogramm on endiselt habras ja mandril tuleb oma jõupingutusi suurendada. Macron seadis Euroopale ka konkreetsed eesmärgid. Tema sõnul võiks esimene Euroopa kaubakapsel jõuda rahvusvahelisse kosmosejaama 2 aasta pärast. 5 aasta pärast võiks Euroopa kuumoodu Argonaut maanduda kuupinnale ja 10 aasta pärast startida Prantsuse Guajanas asuvas kosmodroomist esimene Euroopa mehitatud kapsel Euroopa ja teiste riikide astronautidega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
2: Öösel on ilm muutliku pilvisusega. Lähemalt siis nii, et vihmasaju vöönd liigub üle Eesti, sadu on tugev, püsib äikesoht ja sisemaal on ka öösel udune. Läänekaare tuul puhub 2-8 meetrit sekundis, saartelt aga pöördub tuul ära juba loodesse ja tugevneb ka siis saartel rannikul 17 meetrini sekundis. Sooja on öösel 6-11 ja rannikul isegi 14 kraadi. Homme enne lõunal sajab ka mitmel pool, pärast lõunal siiski vaid kohati hoovihma. Loode lääne tuul puhub homme 5-12 ja hommegi põhjarannikul tugevat tuult kuni 17 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul nõrgene. Sooja homme 14-18 kraadi. Hetkeseisuga on ilma jaam.ee andmetel Tallinnas Tartus 15, Narvas Pärnus 16 kraadi sooja. Tere ja tegusat neljapäeva kõigile. 6 minutit näitab kell. Nii et järgmise 4 tundi käib siis ikkagi 2-6 programm. Ilmast rääkides siis vähemalt Lõuna-Eestis on küll selline tunne, et eilses suve ilmast täna konkreetselt sügisesse. Jah, aga noh, mis siin ikka. Ootame juba nädalavahetust või ei. Noh, mis siin väga ikka oodata vaja veel täna hakkama saada ja homme ka. Aga meil rahustuseks kõik käib ikka saatekava kohaselt. Need muusikalised rubriigid siin algavad õige pea ja teistmoodi uudiseid juba päris õhtupoolikul siis, kui koju sõidutund on käes. Polaroid on selle tunni avapala. Shannon kutsus appi siin selles loos Grete Paija ja mõnusat olemest Elmariga.

0: ühest. Kaks ühest.
1: 14.12 kell Nublu Lainte laul just kõlas. Mere teemadel me jätkame ka, sest tänane laul siin kaks ühest rubriigis on Mere lapsed. Nii et me läheme aastasse 1998 selle originaalversiooniga. Eurovisioonil käinud lugu, autoriteks Maria Rahula, toona siis, ja Tomi Rahula ja sõnad autor Peeter Pruuli. Värskem versioon on juba taas kord saatesarjast Laula mu laulu ja see on Jaan Sööditu.

sen läheb. Ka viimne kodu, torni tipp, nii lapse põll, meist randa maha jääb ja algab tiin meretk. Kas mõistad, kallis, kõik on uusa mees, nüüd viimastuules päikse lõõsa sees. Me juhing ja meel sellel teel kuuluvad vaid.

Afrikas laetud rajusse. Ne unistused, riskid, ühised, ka lainte keristes, kas mõistad, kallis?

0: kus ainsana meil hoida teine teist.
1: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
2: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
3: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
4: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaksturbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
12: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
13: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56 98 2250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss .
1: Nonii , saime kõik vere käima selle kulda rock n rolliga . Nüüd vaatame siis üle , kui jahedaks ilm tänaseks on läinud kuskil . ilmajaampunkti andmetel Räpinas , Türil , Paides ja Otepääl hetkel 14 . Põlvas , Võrus , Heltermaal , Jõgeval , Rakveres , ka Põltsamaal , Tallinnas , Narvas , Raplas 15 kraadi sooja ja ka Valgas , Jõhvis hetkel 15 . Kihnu , Kuressaare , Kunda , Mustvee , Virtsu , Viljandi , Tartu 16 kraadiga ja Pärnus , Elvas , Tõrvas , Keilas , Kehras ning ka Haapsalus sooja 17 kraadi . Öö tuleb muutliku pilvisusega ehk siis kokkuvõtlikult vihmasajuvöönd liigub üle Eesti , kohati on sadu päris tugev ja öösel on ka äikese oht . Ja mandrist sisemaal ka öösel udune . Läänekaare tuul puhub öösel 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis , saartel pöördub tuul juba loodesse ja no rannikul saartel ongi tuul tugevam 12-17 meetrit sekundis . Sooja öösel 6-11, rannikul ka 14 kraadi . Homme pigem vahelduva pilvisusega päev , enne lõunal sajab mitmel pool , pärastlõunal siiski vaid kohati hoovihma . Loode lääne tuule kiiruseks homme 5-12, põhjarannikul ka 17 meetrit sekundis . Päris õhtuks tuul ikkagi nõrgeneb . Sooja tuleb homme 14-18 kraadi .

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eluteel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu
2: Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgeneb ruut, lasta põgeneb ja kui on kaunis naine, siis proovi ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on kas sul on inimesega midagi rääkida kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
3: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED-valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Täna Kanal 2 õhtusaates.
8: Tänases telesaates õhtu on külas teadlane, kelle sõnutsi selgitati välja, et üks ainus suitsiid mõjutab kordi ja kordi rohkem inimesi kui seni arvatud. Küsime, miks? Ning ühtlasi on külas suhteliselt tundmatu Eesti bänd nimega Prodigy Boys, kelle lugu Tiiger jõudis tuhandete Instagrami postituste juurde ja seni ei tea enamus meist, kes selle kollektiivi taga on. Kuni tänaseni. Ootame teid vaatama kell 18.00 otse-eetris Kanal 2.

Kui tunnest ennast nagu närtsinud roos, siis tuleb ennast värskendada. Mõned inimesed käivad saunas ja mõned inimesed käivad lausa saunatamise, mis me ütleme siis meistrivõistlustel. Muide, ja kohe-kohe on need tulemas. Ma ei tea, kuidas see ametlik nimi on, siis Saksamaal igale juhul kogunevad maailma parimad saunameistrid. Need olid siis lihtsalt need inimesed, kes lähevad sauna, teevad koss, viskavad leili ja istuvad seal. Ei, need on siis nagu need, no vanasti öelda saunamehed, eks ole, kes tegelikult on nagu seal juhivad kogu tseremooniat. Ja Eesti koondis läheb ka sinna ja muide koondisest kaks on naised. Ma refereeringi seda väikest juttu siin Eesti naise artiklist ja kuidas see asi käib. Tegelikult on see lausa nagu etendus, see saunameistri etendus seal 15 minutit on sul on ja sul on muidugi seal võimalus leili visata, aga on ka muusika, on igasu võimalus lisada roomed, taimed, tõmiseid ja siis muidugi istuvad need saunalised seal, kes siis ka on ja seal on täielik, kõik on seotud, kostüümid, valgus, muss, muu koreograafia, näitleja töö, loomulikult rekvisiidid ja tõene sauna etendus ja muide neid seal saunatamise tiitli võistlustel siis võisteldakse nii-öelda üksikisiku kategoorias ja ka nii-öelda duona. Vot. Nii et seal nii-öelda paar on ka sauna, mitte nüüd otseselt sauna laval, seal istuvad ikkagi need saunalised, aga nii-öelda teved sauna showd seal. Nii et täitsa huvitav asi. Lugege ise pikemalt läbi, mis siin kõik on, kuidas need meie esindajad seal on sauna juurde jõudnud, ei ole nii, et aastaselt läksid esimest korda sauna ja eluaeg on käinud ja nautinud seda leili. Vaad sellised uudised. 1 miljonist laule meile nüüd aga kohe pürmüüd, kell on õige pea 14.48 ja kolmesed uudised ootamas.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileiva tort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
2: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 €. Bauhof.ee.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 € ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi 1 € ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Teada on, palume seda juhmi näoga meesisik

0: tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
1: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
3: Täistund Raadios Elmar.
4: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
5: Riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja Tataselli tehinguid asub uurima Euroopa prokuratuur. Valitsus kiitis heaks kantsler Kaimo Kuuse ametist vabastamise. Soome Olkiluoto tuumajaamas algas kolmanda reaktori aasta hooldus. Filipiinidel puhkenud parvlaeva põlengu järel on kümned inimesed teadmata kadunud. Vihmane ilm jätkub ka homme, samas pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Sooja lubatakse taas kuni 18 graadi. Tere, kell on saanud 3. Kuku raadio uudistega on stuudios Karinaule. Riigiprokuratuur leidis, et riigi kaitseinvesteeringute keskuse Tataselli vaheliste tehingute kohta avalikuks tulnud info annab aluse kriminaalmenetluse alustamiseks. Uurimist asub juhtima Euroopa prokuratuur, kuna võimalikud rikkumised puudutavad Euroopa Liidu poolt hallatavate vahendite kasutamist. Eesti soovis osta Ukrainale mürske. Ja riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis India ärimeest ettevõttega Tatasel laskemoona ostmiseks ligi 70 miljoni euro suuruse lepingu. Erkik tasus miljoneid eurosid ettemaksu, ent hiljuti tuli avalikuks, et ettevõtte polnud varem ühtegi mürsku müünud. Sõjakraami asemel saadi üha uusi lubadusi ja nüüd on vaidlus jõudnud kohtusse. Valitsus vabastas täna ametist kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse, kelle viimane tööpäev on 15. september. Samal päeval lõpeb ka kaitseminister Hanno Pevkuri ametiaeg. Kuuse lahkumine on seotud peatselt toimuva ministri vahetusega. Kaitseministri kandidaadiks esitatud Martin Herem on nimelt seadnud ministriks asumise üheks tingimuseks senise kantsleri lahkumise. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets saatis aga õiguskantslerile pöördumise, milles palub hinnata, kas Kaimo Kuuse ametist vabastamine oli seaduslik. Läänemetsa sõnul tuleb kontrollida, kas valitsuse ja kaitseministri tegevus oli kooskõlas avaliku teenistuse seaduse, hea halduse põhimõtte ning poliitiliselt sõltumatu avaliku teenistuse põhimõttega. Registreeritud töötuse määr langes Eestis augustis 5,5%. Töötukassa andmetel oli kuu lõpus töötuna arvel 38 376 inimest, mida on 0,2% vähem kui juulis. Kõige kõrgem oli töötuse määr Ida-Virumaal 9,5%, madalaim Hiiumaal, kus oli 2,8%. Tallinna külje all Harku järvel avati täna keskpäeval esimene Koopi nimega endine Prisma kauplus. Roo-Koopi avamine on esimene samm 13 Prisma kauplus üleviimisel Koopi võrgustikku. Kauplustes säilivad Prisma hinnad ja senised teenused, kuid lisanduvad Koopi klendiprogramm ja muud Koopi teenused. Koop sai Prisma peremarket aktsiaseltsi ja selle kaupluste omanikuks 1. septembril. Kõik poed peaksid nende nime all tegutsema hakkama novembri lõpuks. Soomes Olkiluoto tuumaelektrijaama kolmas reaktor läks täna aasta hooldusesse, mis kestab plaanide järgi 50 päeva ehk oktoobri lõpuni. Teolisuuden voimateatel hõlmab hooldus muuhulgas tuumakütuse vahetust ja vajalike remonditöid. Olkiluoto hooldusseisakud võivad mõjutada ka elektrihinda. Viimati hooldati tuumajaama suurimat kolmandat reaktorit eelmise aasta kevadel. Järgmine hooldus on kavandatud 2028. aasta märtsiks. Ukraina teatel püüab Venemaa vallutada Zaporizhia oblastis asuvat Orihivi linna ja on selle lähistele koondanud umbes 120 rünnakgruppi kokku ligi 150 000 sõduriga. Ukraina maaväe 65. Mehaniseeritud brigaadi kõneisik ütles, et olukord Orihivi piirkonnas on raske, kuid Ukraina vägede kontrolli all. Filipiinidel puhkenud laevapõlengus hukkus vähemalt 5 ja jäi kadunuks rohkem kui 80 inimest. Tulekahju puhkes eile õhtul turistide seas populaarse piirkonna Palawani provintsi lähedal asuval parvlaeval, kus oli 117 reisijat ja 17 meeskonna liiget. Seni on päästetud 43 inimest ja merel kadunud otsingud jätkuvad. Esialaksetel andmetel võis tulekahju alguse saada laeva lastiruumis toimunud plahvatusest, kuid õnnetuse täpne põhjus on uurimisel.

0: rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
1: Öösel liigub vihmasaju vöönd üle Eesti, nii et kohati on sadu päris tugev, on ka äikesohtu ja udune on kindlasti sisemaal. Läänekaare tuulekiiruseks on enamasti 2-8, pohanguti 12 meetrit sekundis, aga saartelt alates pöördub tuul juba loodesse ja rannikul tuul tugevam kuni 17 meetrit sekundis. Sooja 6-14 kraadi öösel. Homme enne lõunal saab taas mitmel pool vihma, pärast lõunal ikkagi vaid kohati. Loode lääne tuul puhub homme 5-12 ja hommegi on põhjarannikul tuul kõige tugevam kuni 17 meetrit sekundis. Sooja homme 14-18 kraadi. Hetkel on ilmajaam punkte andmetel Tallinnas arvas 15, Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.
0: Kahest kuueni.
1: Mõnusat pärast lõunat siit Raadiolmar stuudiast nelja päev 10. september ja täna on õmblusmasina päev ja eelkõige just sellepärast, et 1846, nii et 180 aastat tagasi juba Elias Howe sai õmblusmasina patendi Ameerikas. Ja ega see õmblusmasin on tähtis masin siia maani, kes see viitsib siis käsitsi need kõiki riideid kokku õmmelda, eks ole. Ja tähtis päev oli Eestis muide aastal 1993, 10. september. Esimest korda külastas Eestit ja Tallinna paavst, tolleaegne paavst siis Johannes Paulus teine. Nii, tuleme nüüd maa peale tagasi, nii laulab enne kui tubarkul loited ja õige pea siis juba päevalaul tulekul.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on kohe 15.17 ja tänases päevalaulu rubriigis taas üks laul ja loomulikult ka kommentaar, mida me selles rubriigis kuulnud veel ei ole. Laul on ingliskeelne ja ka suhteliselt värske, selle aastane väljalase. Kevadel käis meil külas siin Andreas Poom ja rääkis mitmetest oma lugudest. Nii et aegajalt kuuleme siis mõnda lugu koos kommentaariga. Anname Andreasele sõna.
0: Elmari päevalaul.
2: Long Lost Twin on esimene lugu minu lühialbumi peal, mis ilmus 2026. aastal pealkirjaga Claw Marks. Ja ma kirjutasin selle laulu 2024. aasta lõpus, paar päeva peale ühte sellist esmakohtumist inimesega, kellega ma tundsin, et me oleme väga sarnased. Ehk siis ma võtsingi gitarri kätte ja laulus on kuulda väga mitu kihti akustilist gitarri, mis ma siis kõik ise mängisin sisse. Ja väga huvitav fakt on ka see, et nende loo vokaalid on täiesti esimesed vokaalid, mis ma sisse salvestasin. Ja see oli meelega, sest et ma tahtsin säilitada seda esimest emotsiooni, mis mind too päev siis valdas. Ja laulul oli hoopiski teine pealkiri algselt. Selle pealkiri oli Here I am, here you are, aga siis ma otsustasin, et see on väga pikk ja natukene kohmakas, nii et see on Long Lost Twin.

0: Elmari päevalaul. Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226,624 €. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
7: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolight 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
8: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
9: Täna Kanal 2 õhtusaates.
10: Tänases telesaates Õhtu on külas teadlane, kelle sõnutsi selgitati välja, et üks ainus suitsiid mõjutab kordi ja kordi rohkem inimesi kui seni arvatud. Küsime, miks? Ning ühtlasi on külas suhteliselt tundmatu Eesti bänd nimega Prodigy Boys, kelle lugu Tiiger jõudis tuhandete Instagrami postituste juurde ja seni ei tea enamus meist, kes selle kollektiivi taga on. Kuni tänaseni. Ootame teid vaatama kell 18.00 otse-eetris Kanal 2.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop pluss .
1: Kell on 3:30 ja ilmajaam.ee lahti. Hetkel on kõige jahedam Raplas 13 kraadi. Pärnus Kehras Jõhvis 14, Otepääl Räpinas, Narvas Türil Paides ning ka Võru Seltermaal 15 kraadi. Tallinnas Põltsamaal Virtsus Põlvas, Valgas Kihnus Jõgeval Mustvees ning ka Kundas ja Haapsalus on 16 kraadi sooja. Tartu Viljandi Kuressaare Keila, Rakvere Elva Tõrva aga 17 kraadi peal. Öösel on ilm muutliku pilvisusega ning vihmasadu liigub üle Eesti. Kohati on sadu tugev, püsib ka äikese oht ning sisemaal on veel öösel ka udune. Puhub enamasti läänekaare tuul, 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartelt aga pöördub tuul juba pigem loode suunda, nii et rannikul saartel on tuul tugevam ka kuni 17 meetrit sekundis. Õhusooja 6-11 ja rannikul kuni 14 kraadi. Hommel vahelduva pilvisusega päev, enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal siiski vaid kohati hoo vihma. Loode lääne tuul puhub homme 5-12, põhja rannikul ehk tugevam tuul kuni 17 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme 14-18 kraadi. Värskeid kuulutusi ka, kõigepealt Võru loomade varjupaika, kus suud kodu ootab üks noorisane kass, Rensu. Valge halli kirju kasukaga väga aktiivne ja mänguline kass ja kõik vajalikud parasiidid, õrjed, vaktsineerimised, kivistamised talle tehtud, kastreeritud ka Rensu. Ja infot saab kassi kohta kas telefonil 53-404-223 või meili aadressil voru@varjupaik.ee. Noorisane kass, Rensu, valge hallikirju kasukaga, aktiivne mänguline tegelane, ootab Võru varjupaigas endale uut peremeest ja vajalikud protseduurid on talle kõik uude kojuminekuks tehtud. Lähemalt infot meili aadressil voru@varjupaik.ee või telefonil 53-404-223. Ja tähelepanu kõik autoomanikud. Ostan auto, kaubik või maastur, sobivad igasuguses seisukorras masinad. Tulen üle Eesti ise järgi. Telefoninumber 569-32-565. Ostan auto, olgu kaubik või maastur, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järgi üle Eesti. Nii lubab ostja nii, et kel müügi soovi, siis telefoninumber 569-32-565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamreksist.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erameets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erameets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti. Ja Hele Viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Sügisesed maitsed. Alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl Plusiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl, alati väärt.
8: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
9: Ärka kaunis maa.
10: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
11: Ma tilgun!
12: Kurdab köögikraan.
11: Ma lausa nirisen.
12: Kaebab tussipihusti.
13: Ma lasen ka läbi.
12: Ohkab veetsepott.
14: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
15: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
16: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
17: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
18: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

Ja oli käesem ühes koos selles parasiidi laulus, võib nii öelda üldse. Kas mõni laul võib ka parasiit olla? Võib olla tõesti mõelge, kui mõni jääb ikka väga nagu pähe kinni, siis ongi istub seal nagu kõrvauss või parasiit või kuidas seda nimetada. No see selleks. Kuulge, läheme vahepeal hoopis Facebooki, eks ole. Näiteks Raadio Elmar lehele saate siin teada, kuidas meile selle nädalane vastasseis kulges. Olete piima või mahla inimesed? No tegelikult on nüüd asi juba selge, eks ole. Aga kommentaar on siin huvitav lugeda. On inimesi, kes ütlevad, vanasti oli piim nagu põhiline, nüüd pigem mahlad, aga hetkel on muidugi uunta aeg ka ja seda mahla ja uunamahla peaks olema nagu päris palju, võibolla isegi ostetakse poest vähem piima Eestimaal, mine ei tea. Nii et vaadake üle, mis siin veel? Siin värsketest telesaadetes saab ka kuulata või natukene teada, et meil siin intervjuu üleval ilusti ja DJ X ja tema sõber siin, kellega juttu oli ja nii et siin on ühteist üle vaadata lugeda, kui te ei ole mõnda aega Raadio Elmar Facebooki lehel käinud. Rolf Junior, unustan sind, on järgmine vala täpselt osina minuti pärast on eetris kella 400 uudist.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
4: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akunurk Liffia 39 €. Akuga universaaltööriist 29 € ja akupendel Tiksaag 24 €. Lidl, alati väärt.
5: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
6: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Tähelepanu kohtadele!

0: vööndis. Tänavuse Papageno ajakirjanduspreemia sai Postimehe, Pere ja Kodu ja ning Õhtulehe ajakirjanikud. Vihmane ilm jätkub ka homme, samas pärastlõunal jääb sadu harvemaks. Sooja lubatakse taas kuni 18 graadi. Tere kellsai neli. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas tõsta kolme baasintressimäära 0,25% punkti võrra. Hoiustamise intressimäär on seega alates 16. septembrist 2,5, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressimäär 2,65 ja laenamise püsivõimaluse intressimäär 2,9%. Keskpanga hinnangul püsib inflatsioon seatud eesmärgis kõrgemal ning Lähis-Ida konflikt suurendab hinnasurvet veelgi. Euroala inflatsiooniks prognoosib Euroopa Keskpank tänavu 3, majanduskasvuks 0,9%. Keskpanga nõukogu sõnul on väljavaade endiselt väga ebakindel ja edasised intressiotsused sõltuvad majandus- ja finantsandmetest ning inflatsiooni arengust. Valitsus kinnitas oma tänasel istungil kahe merekaitseala loomise Eesti majandusvööndisse. Kolgi ja Irbe madaliku looduskaitsealad on ühtlasi esimesed kaitsealad Eesti majandusvööndis. Kaitsealla võetakse kokku ligi 121 ruutkilomeetrit mereala, et hoida karide elupaiku, linnualasid ja kalade koelmu ning toitumispaiku. Kaitsealadel on keelatud muuhulgas ehitamine, maavarade kaevandamine, süvendamine ja merepõhja kahjustav kalapüük. Samas on alade piiritlemisel arvestatud laevaliikluse ja meretuuleenergia arendamise vajadustega. Keskkonnaminister Andres Suti sõnul on Kolgi ja Mirbe madalikud Eesti majandusvööndi kõige väärtuslikumad karialad ja olulised mereelurikkuse piirkonnad. Riigiprokuratuur leidis, et riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja Tataselli vaheliste tehingute kohta avalikuks tulnud info annab aluse kriminaalmenetluse alustamiseks. Uurimist asub juhtima Euroopa prokuratuur, kuna võimalikud rikkumised puudutavad Euroopa Liidu poolt hallatavate vahendite kasutamist. Eesti soovis osta Ukrainale mürske ning riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis India ärimeeste ettevõttega Tatasel laskemoona ostmiseks ligi 70 miljoni euro suurusele. Erkik tasus miljoneid euroseid ettemaksu, ent hiljuti tuli avalikuks, et ettevõtte polnud varem ühtegi mürsku müünud. Sõjakraami asemel saadi üha uusi lubadusi ja nüüd on vaidlus jõudnud kohtusse. Tänavuse Papageno ajakirjanduspreemia pälvisid Postimehe ajakirjanikud Anu Viita Neuhaus ja Liisa Ehamaa, Pere ja koduautor Anneli Allikas Parv ning Õhtulehe ajakirjanik Helen Mihkelson. Papageno preemiaga tunnustatakse ajakirjandustöid, mis käsitlevad suitsiidi teemat vastutustundlikult ja aitavad kaasa suitsiidi ennetamisele. Preemiad anti üle rahvusvahelise suitsiidi ennetuspäeva konverentsil Tallinnas. Soome Olkiluoto tuumaelektrijaama kolmas reaktor läks täna aasta hooldusesse, mis kestab plaanide järgi 50 päeva, ehk siis oktoobri lõpuni. Teolisuuden voimateatel hõlmab hooldus muuhulgas tuumakütuse vahetust ja vajalike remonditöid. Olkiluoto hooldusseisakud võivad mõjutada ka elektrihinda. Algeeria katkestas diplomaatilised suhted Araabia ühendemiraatidega pärast aastaid kestnud pingeid kahe riigi vahel. Algeeria süüdistas Araabia ühendemiraate sekkumises Algeeria ja kogu piirkonna siseasjadesse. Riigitelevisiooni teatel otsustas Algeeria suhted katkestada pärast seda, kui kõik võimalused kahepoolsete suhete säilitamiseks olid end ammendanud. Norra pealinn Oslo keelab koolides nutiprillide kasutamise ja seda kõigil haridustasemetel. Linnaametnike teatel on keelu eesmärk kaitsta õpilaste privaatsust ja takistada nende sattumist metaandmekogumise osaks. Nutiprillid näevad välja nagu tavalised prillid, kuid neis on paigaldatud kaamera, millega saab teha fotosid ja videoid. Prillide kasutamine on tekitanud privaatsusprobleeme ka seetõttu, et kandja ümber olevad inimesed ei pruugi teada, millal neid filmitakse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
2: Öösel liigub vihmasadu üle Eesti, toob kaasa tugevat sadu ja äikese oht püsib. Udune on ka, seda eelkõige sisemaal. Läänekaare tuule kiiruseks öösel 2-8 meetrit sekundis. Saartel küll pigem puhub loode tuul ja aga märksa tugevam tuul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on öösel 6

0: kuni 14 kraadi. Homme on vahelduv pilvisus, enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal siiski vaid kohati hoo vihma. Loode lääne tuule kiiruseks homme on 5-12, põhjarannikul ehk ka 17 meetrit sekundis ja sooja homme 14-18 kraadi.
1: Kahest kuueni.
0: Mõnusat pärast lõuna jätku teile kõigile siit. Päike on taas välja tulnud, ma loodan, et ka mitmel pool üle Eesti. Ja kell näitab kohe 4:06 ja selles tunnis kõigile, kell meeldib huvitavaid selliseid juhtumeid muusika ajaloost kuulda, siis päev muusikas rubriik on tulekul. Enne kuulema aga Ott Leplandi lugu, et ootused ja Stefanilt langevarjuna.

0: päev muusikas.
1: 16.15 kell, 10. september kalendris ja muusika ajalukku. Ja 1963. aasta varasügisel siis Londonis juhtus nõndamoodi, et täiesti kogemata said tänaval kokku kaks sellist bändi, kes võibolla maailma muusika ajalas kaks kõige kõvemat tegijat üldse on mingil määral. Rolling Stones ja Beatlesite tüübid McCartney ja Lennon. Ja said seal kokku tänaval ja Rolling Stonesil oli vaja uut lugu. Nad ei olnud ise veel väga laulukirjutajad seal, algus asi, eks ole. Oli vaja plaat välja enda head lugu vaja ja siis Lennon ja McCartney, meil on üks poolik uus lugu. Lähme, siis läksid ühte stuudiosse sinna, kus Rollingut proovi tegid ja McCartney ja Lennon lõpetasid seal kuskil nurgas selle loo ära. Suhtsalt lihtne, selline rockikas, I wanna be a man on laul. Ja noh, antsid siis Rolling Stonesile. Ja Rollingute esituses sai sellest number 12 hit edetabelis, inglise edetabelis, nende muide esimene. Ja neile muidugi Beatlesid salvestasid ise ka selle loo, nii et võite kuulata, kumma versioon siis sellest loost parem on. Tea, kui parem, erinevad lihtsalt, ma arvan. Aga nüüd juba 90-tesse. 1991. aasta 10. septembril ilmus Nirvana laul Smells Like Teen Spirit. Algas krunge revolutsioon, kui teda nii võib nimetada. Ja laul sai ülimalt populaarseks. Enne seda oli krunge olnud suhteliselt alternatiivne kuskil seal Ameerika läänerannikul viljeldav selline natukene pungilik karm muusika stiil, aga järsk oli Nirvana pea kõikjal. Nende album Nevermind jõudis albumi tabelites number 9, lükkas sealt ära isegi eest Michael Jacksoni plaadi ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see lugu, või siia maani muidugi kõva lugu, kui te nüüd mõtlete, mis see Smells Like Teen Spirit tähendab, tõlkes, et lõhnab nagu teismelise hing või midagi taulist, sest see oli lihtsalt üks mingisugune deodorandi selline puder, mille peal oli selline kiri. Vaat. Nüüd see järgmine jutt on nüüd selline, ma ei saa küll aru, miks ta muusika ajaloo nagu rubriigis on, aga 1997. aastal väidetavalt isegi kurikuulsas Alcatrazi vanglas kasutusel olnud elektritool, mille eelmine omanik oli olnud kunstnik Andy Warhol, müüdi oksjonil Bristolis maha 4800 naela eest. Warhol oli ise selle tooli kuskilt saanud, istus sel toolile vaatas õudusfilme. No Andy Warhol oli kunstnik, seda küll, palju ta muusikaga seotud oli, noh jah, ta vist oli Velvet Undergroundi manager, seal päris 60-ndate lõpus mõnda aega, aga noh, lasta olla. Ja 2005, britid valisid oma aegade parimaid laule üle üldse, seekord seda tegid siis mitte lihtsalt rahvas, kuulajad, plaadiostjad, vaid just nimelt eksperdid. Q ajakirisele asja korraldas ja number 3 kõige aegade inglise laulude edetabelis sai Oasis lugu Wonderwall, number 2 ansambli Kings lugu Waterloo Sunset, ilus lugu, ja number 9 Beatlesite 67. aasta plaadi Such and Pepper's Lonely Hearts Club Band viimane lugu A Day in the Life, päev elus. Nii oli siis 21 aastat tagasi.
0: Päev muusikas.
2: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast!
3: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
5: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Feeri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
7: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
8: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 7. septembrist. Tomaatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 ml 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
10: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
9: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
11: Täna reporteris.
12: Tere õhtust!
13: Just see tere õhtust oli Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga enda kinnitusel tema viimane adekvaatne lause eilses ERR-i otse saates. Vaga kukkus tervise rikke pärast kokku, sotsiaalmeedias pritsiti aga tuld ja tõrva. Kõige vihasemad kommentaatorid pakkusid, et Vaga sai üle doosi. Reiged solvangud ajasid Kristen Michali valitsuse ministritel harja punaseks.
14: Ehk siis, et sa lähed, ütled halvasti ja siis laigid tulevad.
11: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: kell 5:30 ja tarktee.ee vahendusel üks eelteade homse kohta. Homme siis Järva maakonnas Raukla aiamaa Oisu tee 1-6 kilomeetrini suletakse tee lõik Türi rahvaralli tõttu. Suletakse lõik 15:00 pärast lõunal ja jääb ta suletuks 10:30 hilisõhtul. Operatiivsõidukitele jääb läbipääs tagatuks. Ohutut liiklemist.
1: Liiklusele annab õige suuna Dekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: Ilmajaam.ee andmetel on Türil ja Paides mõõdetud sooja kella 4:30 paiku 13 kraadi. Tallinnas, Pärnus, Viljandis, Jõhvis ning ka Raplas praegu 14, Keilas, Valgas, Otepääl, Narvas, Võrus ning Haapsalus 15 kraadi ja Kehras, Räpinas ka praegu 15. Heltermaa, Kunda, Põlva, Põltsama, Rakvere ja Kuressaare, ka Jõgeva, Tõrva, Kihnu 16 kraadiga, Tartu, Selvas, Virtsus 17 ja Mustvee kõige soojem koht praegu, seal on 18 kraadi sooja. Öösel ilmutliku pilvisusega vihmasaju vöönd liigub üle Eesti, kohati on sadu päris tugev, püsib ka äikesoht, sisemaal on ka paiguti udune. Läänekaare tuul puhub öösel 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, aga saartelt alates pöördub tuul juba siis mingil hetkel loode suunda ja ka tugevneb rannikul tuule kiiruseks 17 meetrit sekundis. Sooja öösel 6-11, rannikul ka 14 kraadi. Homne päev tuleb vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab veel mitmel pool, pärast lõunal siiski vaid kohati hoovihma. Loode lääne tuule kiiruseks homme on 5-12, puhanguti 15 ja põhjarannikul ka 17 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul juba nõrgeneb. Sooja on homme 14-18 kraadi.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl plussiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl alati väärt.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna. Patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
6: I have a clear idea what I want these days.
7: What's that?
8: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 €. Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarja õhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
9: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99 € ning Selveri köögi võileiva tort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99 €. Selver, hea mõte!
2: Kaalud oma metsa või raiaiguse müüki. Lõuna-Eesti Erameets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erameets. Sinu kindel partner metsamüügil.
10: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.

0: Tere kuulema uudised eetris stuudios Rohkedebelak. Riik võib hakata äriregistrist kustutama ettevõtteid, kes ei ole õigeks ajaks majandusaasta aruannet esitanud. Ettevõtjate pahameele leevendamiseks pakutakse siiski võimalust kustutada ettevõtte asemel ettevõtte majandusaasta. Ikka juhtub, et aasta läks kas liiga halvasti või vastupidi liiga hästi, kuid seda ei tahaks nüüd avalikult kuulutada. Samuti võib majandusaasta jooksul juhtuda midagi, mida ei soovita näidata kompanjonidele või maksuametile või mida tahaks lihtsalt ise ka täielikult unustada. Pärast majandusaasta kustutamist liigub ettevõtte aruandluses eelmisest aastast otse järgmisse, nagu poleks vahepeal midagi juhtunud. Tehisaru kasutusele võtuks mõeldud riiklik toetus osutus ootamatult populaarseks. Toetuse jagamisel tekkis aga tehisaru saamatus, sest paljud inimesed tahavad aru juurde saada, kui ise selle eest maksta ei soovi. Alternatiivne võimalus oleks käia koolis ja omandada aru loomulikul teel, kuid seda peetakse liiga aja ja ressursi mahukaks ettevõtmiseks. Prognooside kohaselt suureneb lähiaastatel kiiresti nende inimeste arv, kes soovivad riigil toetust, et tehisaru abil elus edasi jõuda. Kogu aeg arukas olemine on samuti emotsionaalselt koormav, mistõttu on aru saadav, et inimesed soovivad sellist arukust, mida on võimalik sisse lülitada äärmise vajaduse korral ja probleemi lahendamise järel jälle välja lülitada ja jätkata jälle ilma aruta harjumuspärasel viisil elamist märgitakse Eesti Jopakollade Keskliidu märgukirjas. Ja välismaalt. Kremli pressiteenistuse teatel on Venemaa ja USA suhted keerulised, ent endiselt konstruktiivsed. Mõlema riigi administratsioonil on palju ühiseid jooni ja töösuundi, kuid koostööl on siiski kvalitatiivsed piirid. Ühtlasi kummutab Kreml taas väitud, nagu oleks Donald Trump tegelikult Venemaa mõjuagent. Vene julgeolekuteenistuse selgituse kohaselt saab Kremli agendiks olla üksnes mitmekülgsete vaimsete võimete, raudsenese distsipliini ja laitmatu keskendumisvõimega inimene. Donald Trumpi kandidatuur ei tule selles kontekstis isegi kaalumisele lisatakse teates. Peaminister Kristen Michal aga teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks. Sellega loobub riik kaitseministrite välja õpetamisest pärast nende ametisse nimetamist ja hakkab neid edaspidi võtma otse kaitseväest. Kui katse õnnestub, loobutakse ka teiste valdkondade ministrite koolitamisest ametipostil ja neid hakatakse otsima inimeste seas, kes vastavat ala juba tunnevad. Praegu oodataksegi põnevusega, millise muutuse toob kaasa olukord, kus minister teab juba ametisse astudes oma haldusalast midagi. Eksperdid ei oska veel ennustada, kuidas võivad teadmised hakata mõjutama poliitiliste otsuste tegemist. Ja teaduse vallast. Täna saabub Eestisse NASA teadlaste rühm, kellel kaasas Marsi missiooniks valmistatud teaduslik aparatuur. Keeruka laboratooriumi ülesandeks saab olema elu avastamine meie naabriplaneedil ja vajadus seadmeid testida keerukates oludes ongi meeskonna Eestisse toonud. Siin kavatsevad teadlased testida aparatuuri Eesti poliitika maastikul ja labori ülesandeks on leida sellelt maastikult põhimõtteid. Viimaste olemasolule palju viidatud ja räägitud põhimõtete kaitsmise vajadusest seni, aga ei ole ühtegi kindlalt teaduslikku tõestust põhimõtete eksisteerimise kohta Eestis leitud. NASA teadlased on veendunud, et kui Eesti poliitika maastikul leidub kas või üli väikeses koguses põhimõtete jäänuseid, siis need ka leitakse samas, jääb võimalus, et karm poliitiline kliima on need hävitanud. Küll näitavad Eesti poliitikamaastikus tehtud satelliidipildid, et kunagi on riigis põhimõtteid olnud päris palju ja praegused ulatuslikud põhimõtte lagedad alad olid haruldased. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Sujuvat tööpäeva lõppu kõigile tööinimestele. Järgmine pala on üks uuematest siin meil Helmaris pöörmüüdi ja reketi ühistöö kanna mind. Aga enne veel üks värskelt saabunud auto ostu kuulutus. Nii et kuulake, ostan teie auto, kaubik või maastur, ostan juba täna. Masina tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Nii et kes tahab oma autot müüa, number on 56304306. Ostan teie auto kaubikuvimaasturi juba täna, tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uus Elmaris.
3: Kanna mind läbi tusu, läbi mõna, anna minna.
4: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama eluk. Te matsite mu elusalt, rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan, hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt, rong siin

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometiga meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart, issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks asi, mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soolatoos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgida ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
4: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
5: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Bon Gelati mandlitükkidega jäätis 3,69. Lidl, alati väärt.
8: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
9: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
10: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
11: Täna Kanal 2 õhtusaates.
12: Tänases telesaates Õhtu on külas teadlane, kelle sõnutsi selgitati välja, et üks ainus suitsiid mõjutab kordi ja kordi rohkem inimesi kui seni arvatud. Küsime, miks? Ning ühtlasi on külas suhteliselt tundmatu Eesti bänd nimega Prodigy Boys, kelle lugu Tiiger jõudis tuhandete Instagrami postituste juurde ja seni ei tea enamus meist, kes selle kollektiivi taga on. Kuni tänaseni. Ootame teid vaatama kell 18.00 otse-eetris Kanal 2.

0: Välistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
2: Sotsid pöördusid seoses Kaimo Kuuse ametist vabastamisega õiguskantsleri poole. Tartu linnavolikogus moodustati Keskerakonna fraktsioon. Euroopa Liidule esitatud varjupaiga taotluste arv

0: kooskõlas seadustega. Ta ütles oma pöördumises, et pea vajalikuks, et õiguskantsler hindaks juhtumit mitte üksnes konkreetse teenistussuhte seisukohalt, vaid ka põhiseadusliku ja institutsionaalse küsimusena, ehk siis kus kulgeb piir poliitilise juhtimise õiguse ning professionaalse avaliku teenistuse parteistamise vahel, lisas Läänemets. Tartu linnavolikogus moodustati täna Keskerakonna fraktsioon, kuhu kuulub 5 volikogu liiget. Fraktsiooni kuuluvad Anneli Otti, Riina Panova, Kris Kärner, Nikolai Põdramägi ja Artjom Suvorov. Fraktsiooni esimees on Anneli Ott ja aseesimees Artjom Suvorov. Valitsus kiitis heaks määruse, millega moodustatakse Kolgi ja Irbe madaliku looduskaitseala. Tegemist on esimeste merekaitsealadega Eesti majandusvööndis. Kaitseala võetakse kokku ligi 121 ruutkilomeetrit mereala, et hoida karide elupaiku, linnualasid ja kalade koelmu ning toitumispaiku. Kaitsealadel on keelatud muuhulgas ehitamine, maavarade kaevandamine, süvendamine, merepõhja kahjustav kalapüük. Keskkonnaminister Andres Suti sõnul on alade piiritlemisele samal ajal arvestatud laevaliikluste vajadusega ja need ei takista meretuuleenergia arendamist. Euroopa Liidule esitatud varjupaigataotluste arv langes aasta esimesel poolel 5 aasta madalaimale tasemele. Kokku said Euroopa Liidu riigid koos Norra ja Sveitsiga jaanuarist juunini 332 000 varjupaigataotlust, mida on 17% vähem kui mullu samal ajal. Euroopa Liidu asüüliameti sõnul on langus üks põhjuseid Süüria poliitilise olukorra muutumine. Kõige rohkem taotlusi esitasid afgaanid, venetsuelased ja bangladeshid. Enim taotlusi said Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Saksamaa. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus Euroopat üles arendama oma mehitatud kosmoselendude võimekust. Macron tegi selle üleskutse Pariisis rahvusvahelisel kosmose tippkohtumisel, mida eirasid mitmed USA ettevõtted, sealhulgas SpaceX ja Blue Origin. Macron seadis Euroopale ka konkreetsed eesmärgid. Tema sõnul võiks esimene Euroopa kaubakapsel jõuda rahvusvahelisse kosmosejaama 2 aasta pärast. 5 aasta pärast võiks Euroopa kuumoodul maanduda kuupinnale ja 10 aasta pärast startida Prantsuse Guajanas asuvas kosmodroomist esimene Euroopa mehitatud kapsel Euroopa ja teiste riikide astronautidega. Hiinas Qingdao sadamas sai ühel välisriigi kaubalaeval puhkenud põlengus surma vähemalt 20 inimeste 5 on kadunud. Hiina riigimeedia teatel viibis alusel 42 inimest, kellest 17 evakueeriti, 5 vigastatud viidi haiglasse, nende seisund on stabiilne. Tulekahju puhkes laeval hooldustööde ajal. Hiina president Xi Jinping nõudis kadunud inimeste kiiret otsimist ja õnnetuse eest vastutajate välja selgitamist. Filippiinide laeva põlengus hukkus vähemalt 5 ja jäi kadunuks rohkem kui 80 inimest. Tulekahju puhkes eile õhtul turistide seas populaarse piirkonna Palawani provintsi lähedal asuval parvlaeval, kus oli 117 reisijat ja 17 meeskonnaliiget. Seni on päästetud 43 inimest ja merel kadunud otsingud jätkuvad. Esialgsetel andmetel võis tulekahju alguse saada laeva lastiruumis toimunud plahvatusest, kui tunnetuse täpne põhjus on selgitamisel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
2: Ja ilmast öösel siis selline muutlik pilvisus, vihma sajud liiguvad üle Eesti. Kohati päris tugevad sadud uues kaasa. On äikesoht ja sisemaal kindlasti ka udune. Läänekaare tuul puhub öösel 2-8 ja rannikul saartel ka kuni 17 meetrit sekundis. Sooja tuleb 6-14 kraadi, soojem on rannikul. Homme enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal siiski kohati vaid hoovihma. Loode lääne tuule kiiruseks homme on 5-12, puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja homme 14-18 kraadi. Hetkel kella 5 paiku on jah, päris nii, et Tallinnas ongi ainult 13 kraadi, Pärnus Narvas 15, Tartus küll 17. Ongi käes õhtupoolik, kõik mängu, nii laulab meile kohe Smilersse, siis veel suviseid rütme ja meile olusid taukarilt Kuuba Libre loos. Tulevad ka kummalisema maailma uudised, ma päris otseselt teemasid praegu võibolla ei reedagi, aga

0: kummaline maailm .
1: No jaa , teine dimensioon ja kummaline maailm . Lähemegi nüüd natukene veidrasse maailma . Muidu meilgi lubatakse siin ööseks äikest ja võib-olla hommegi . Aga noh , meil Eestis on need asjad suhteliselt ikkagi kontrolli all . Läheme nüüd statistika poole pealt nendesse kohtadesse , kus päriselt ikka seda välku lööb ja äikest on ikka päris karmilt ja siin võib lugeda isegi äikese või siis mitte välgu ohvreid äkki või kuidas siis on õigem öelda . No siin on enamasti Ameerika kandist need andmed tulevad , aga tegelikult on statistiliselt pandud paika , kus ikkagi kõige ohtlikum on ja kus kõige rohkem äikest tuleb . Nii et teie , kes te äikest kardate , no Ameerikasse Florida osariiki ei ole kindlasti mõtet minna , sest ainuüksi eelmise aasta jooksul oli 97 välgu ohvrit inimeste hulgas . 1,2 miljonit korda lõi seal välku aasta jooksul ja seal oli ikka päris hull see asi . Mis siin veel räägitakse ? Texas tuleb järgmisena 42 välgu ohvrit , aga seda juba eelmise 20 aasta jooksul 2006 kuni 2025. Colorado osariik on 27 välgu ohvriga kolmandal kohal , Alabamas 23 , Põhja-Carolinas ka 23 ohvrit . Ja üldiselt on muidugi asi väga lihtne , et välguga pihta saada , siis pidi olema tõenäosus selleks , kuulake , 1,5 miljonile . ja kusjuures 90% nendest inimestest , kes päriselt välguga tabatud saavad , nemad jäävad ellu . Ja mulle ütles kunagi üks tark mees , kes oli muide meteoroloog , ütles , et siin võib väikese seose tuua näiteks , kui sa ootad loto peavõitu või välgu tabamust . No välgu tabamust me keegi ei oota , siis tegelikult pidi olema oluliselt suurem võimalus välguga pihta saada , kui lotos kuskil mingi jackpot võita . aga siin Ameerikamaale ma ei soovita minna ja sellised rahulikumad osariigid olevat Alaska , no seal on külm ka on ju . Samas ka Hawaii , eks ole , see on üldse keset vaikset ookeani , Delaware , New Hampshire ja Washingtoni osariik . Seal pidi suhteliselt rahulik olema äikese poole pealt , aga muidu on äikest päris palju seal Ameerikas . huvitav oleks teada meie Euroopa ja just nimelt Eestit statistikat , et palju meil siin välku lööb ja kus kõige rohkem välku lööb .
0: kummaline maailm .
2: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk , ei pea ta hetkegi muretsema , kuidas seda sisustada . Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava . Viivitumatult sisenevad nad autosse , misjärel sisenevad nad Decorasse , sisustuskaupade osakonda , kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks . kogu kaup nädala lõpuni sisukalt -26%, ostes vähemalt 10 euro eest Decorast .
3: Tere , kaks šokolaadijäätist .
4: emme , ma tahan ise maksta .
5: Palun .
6: laps kasvab iga päev iseseisvamaks . Koos sellega kasvavad ka tema unistused . Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde . Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda , ka minu Exami erakontsert . vaata lisa Swedbank.ee , finantsteenuseid pakub Swedbank AS , tutvu tingimustega ja pea nõu .
7: palun vaikust , võte !
8: ja lükka see klaas nüüd pildist välja . väga hea , nüüd on pilt palju selgem . Septembris lükka alkohol pildilt välja . proovi alkoholivaba kuud . Vaata lisa alkoinfo.ee .
9: alusta sügist uue looga . Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äpis . sealhulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
10: stopp ! Kas sina tead , mis päev täna on ? On terminali patupäev . täna üks tänavatoidu hittides sulle superhea hinnaga , aga ainult siis , kui ütled kassas salasõna patupäev . millega täna patustame ? Uuri meie sotsmeediast . patupäev terminalis . Patt oleks mitte tulla .
11: nälg näpistab ! nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
5: soodsalt sinule . Parimad pakkumised ootavad Prismas . Sante röstitud müsli granola , ostes korraga kaks pakki , maksad vaid 4 eurot . ja Coopi sügavkülmutatud mangokuubikud , ostes 3 pakki , maksad kõigest 3 eurot .
12: hea , aga odav . Prisma .
13: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad . kogukaup 20-70% soodsam . Mööbliait , Tallinnas , Tartus ja veebis .
14: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust . Meil kõigil juhtub . Kindlustus aitab . Ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
15: Tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi , tark valik .
16: sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga . juba 12. septembril . laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd . Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele . loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale .
17: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne . Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .

0: tuhkjad tolmu. Ja oli lugu. On olemas ütelus, et ei ole vaja karu äratada. Ja no loomulikult kehtib see ka päris elus. Isegi kui te kaugel olete, siis ärge karu äratage. Kuskil seal matkamas. Ei ole mõtet, sest näiteks norralased teevad teile trahvi ka. Just nimelt nõnda juhtus, norralastel on ju palju seal nii-öelda, kuidas me ütleme, maavaldusi väga kaugel põhjas. Ja see juhtuski ühes sellises kohas siin, see oli tegelikult üks nädal kaks tagasi, Svalbardi arhipelaagis, seal on palju saari, umbes 1000 kilometrit põhjapooluselt siia meie poole. Ja noh, siis seal on noh, ka lund võibolla vähem siin, päris suve lõpp oli, augustikuu lõpp käes ja seilati seal väikese alusega ja mingil hetkel oli kaldalt näha, jääkaru, aga magab teine. Aga seal pardal oli ka üks fotograaf ja tema tahtis muidugi, noh ikka fotograaf on fotograaf, eks ole, hea fotojahil kogu aeg ja tahtis teha ikkagi pilti, mitte suvaliselt seal kägaras magavast jääkarust, aga see, kes liigub on. Võttis siis udu pasuna, see on laevapeal tavaliselt olemas, päris valjut täält teeb ja ajas karu üles. No muidugi, karu värkaski üles ja ma ei tea, mis ta seal tegi. Noh, tüüp sai ilmselt oma pildid kätte, aga hiljem määrati talle ka trahvi, umbes $5200. Nii et, jah, võt ma ei tea, kas need pildid on seda väärt. Võibolla sai need kuskile maha, mingi ütleb kokkuvõtte, see ei nagu enam vähem nagu nulli omadaga, aga nii see on. Ei ole vaja karu üles ajada.
1: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: Kell 17 ja kohe ka 31 ja teeme lahti ilmajaam.ee. Hetkeseisuga no Viljandis on vaid 12 kraadi sooja. Raplas Tallinnas, Tervasturil Paides on hetkel 13, Põltsamal Keilas Otepääl ning ka Valgas 14 sooja kraadi. Pärnu Kehra, Võru Elva, Narva Jõhvi, ka Rakvere Räpina Jõgeva 15 kraadi peal, Virtsus Kundas Heltermaal ning ka Tartus Kihnus Kuressaares sooja 16 kraadi. Haapsalus Põlvas ning ka Mustvees 17 kraadi sooja. Öösel muutliku pilvisusega ilm, vihmasajud liiguvad üle Eesti, päris tugevat sadu võib oodata ja ilmselt ka äikesoht. Sisemaal on paiguti veel ka udune. Öösel puhub enamasti läänekaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, aga seal saartelt alates pöördub tuul mingi hetk juba loode suunda ja tugevneb ka rannikul tuule kiiruseks siis kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on öösel 6-11, rannikul ka on 14 kraadi. Homme enne lõunal saab ka mitmel pool, pärast lõunal siiski vaid kohati hoovihma. Loode lääne tuul puhub homme 5-12, puhanguti 15 ja põhjarannikul ka 17 meetrit sekundis, aga päris õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamreksist.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee- ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee. Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Pralinee Kompvek maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
6: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Kaarklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Täna reporteris.
11: Tere õhtust.
12: Just see tere õhtust oli Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga enda kinnitusel tema viimane adekvaatne lause eilses ERR-i otse saates. Vaga kukkus terviserikke pärast kokku, sotsiaalmeedias pritsiti aga tuld ja tõrva. Kõige vihasemad kommentaatorid pakkusid, et Vaga sai üle doosi. Räiged solvangud ajasid Kristen Michali valitsuse ministritel harja punaseks.
13: Ehk siis, et sa lähed, ütled halvasti ja siis laigid tulevad.
10: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
14: Uudised sellised, et 15 minuti pärast on kell 6. Värsked uudised loomulikult ja täna õhtune õhtuprogramm alustab. Raen on kohal ja õhtusumin ootamas. Mina olen siit keema paar lugu veel enne värsked uudiseid ja soovin teile kena neljapäeva õhtu jätku ikka ja kuuleme, kohtume homme jälle ikka 2-6. Tšau!

0: metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: I have a clear idea what I want these days.
2: What's that?
3: Oot, paus. Ta oli terve aeg petis. See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akunurk Liffia 39 eurot. Akuga universaal tööriist 29 eurot. Ja akupendel Tiksaag 24 eurot. Lidl, alati väärt.
5: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
6: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesajukaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cities.
7: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril. Laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
8: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee. Ostes eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu, eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Eesti pagar lihapirukad 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
12: Riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja Tataseli tehinguid asub uurima Euroopa prokuratuur. Valitsus kiitis heaks kantsler Kaimo Kuuse ametist vabastamise. Algeeria katkestas diplomaatilised suhted Araabia Ühendemiraatidega. Vihmane ilm jätkub ka homme ning sooja lubatakse taas kuni 18 kraadi. Tere õhtust! Teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Riigiprokuratuur leidis, et riigi kaitseinvesteeringute keskus ja Tataselli vaheliste tehingute kohta avalikuks tulnud info annab aluse kriminaalmenetluse alustamiseks. Uurimist asub juhtima Euroopa prokuratuur, kuna võimalikud rikkumised puudutavad Euroopa Liidu poolt hallatavate vahendite kasutamist. Eesti soovis osta Ukrainale mürske ja riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis India ärimeeste ettevõttega Tatasell laskemoona ostmiseks ligi 70 miljoni euro

0: senise kantsleri lahkumise. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemet saatis aga õiguskantslerile kirjaliku pöördumise, milles palub kontrollida Kaimo Kuuse ametist vabastamise õiguspärasust. Läänemet soovib õiguskantsleri hinnangut, kas valitsuse ja kaitseministri tegevus on kooskõlas seadustega. Valitsus kiitis heaks määruse, millega moodustatakse Kolgi ja Irbe madaliku looduskaitseala. Tegemist on esimeste merekaitsealadega Eesti majandusvööndis. Kaitsealla võetakse kokku ligi 121 ruutkilomeetrit mereala, et hoida karide elupaiku, linnualasid ning kalade koelmu ja toitumispaiku. Kaitsealadel on keelatud muuhulgas ehitamine, maavarade kaevandamine, süvendamine ja merepõhja kahjustav kalapüük. Algeeria katkestas diplomaatilised suhted Araabia Ühendemiraatidega, süüdistades Abu Dhabit provokatiivses ja vaenulikus tegevuses ja sekkumises Algeeria ja kogu piirkonna siseasjadesse. Algeeria välisministeeriumi teatel ammendusid kõik võimalused kahepoolsete suhete jätkamiseks. Araabia Ühendemiraatide suursaadikule anti 48 tundi aega riigist lahkuda. Kahe riigi suhted on aastaid olnud pingelised. Erimeelsused puudutavad muuhulgas emiraatide tegevust Liibüas, Malis ja Sudaanis ning Abu Dhabi otsust normaliseerida suhted Iisraeliga. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus Euroopat üles arendama oma mehitatud kosmoselendude võimekust. Macron tegi selle üleskutse Pariisis rahvusvahelisel kosmose tippkohtumisel, mida eirasid mitmed USA ettevõtted, sealhulgas SpaceX ja Blue Origin. Macron seadis Euroopale ka konkreetsed eesmärgid. Tema sõnul võiks esimene Euroopa kaubakapsel jõuda rahvusvahelisse kosmosejaama 2 aasta pärast. 5 aasta pärast võiks Euroopa kuumoodul maanduda kuupinnale ja 10 aasta pärast startida Prantsuse Guajaanas asuvas kosmodroomist esimene Euroopa mehitatud kapsel. Euroopa Liidul esitatud varjupaigataotluste arv langes aasta esimesel poolel 5 aasta madalaimale tasemele. Kokku said Euroopa Liidu riigid koos Norra ja Šveitsiga jaanuarist juunini 332 000 varjupaigataotlust, mida on 17% vähem kui mullu samal ajal. Euroopa Liidu asüüliameti sõnul on langus üks põhjuseid Süüria poliitilise olukorra muutumine. Ja tänavuse Papageno ajakirjanduspreemia pälvisid Postimehe ajakirjanikud Anu Viita Neuhaus ja Liisa Ehamaa, pere koduautor Anneli Allikas Parv ja Õhtulehe ajakirjanik Helen Mihkelson. Papageno preemiaga tunnustatakse ajakirjandustöid, mis käsitlevad suitsiiditeemat vastutustundlikult ja aitavad kaasa ka suitsiidiennetamisele. Preemiad anti üle rahvusvahelise suitsiidiennetuspäeva konverentsil Tallinnas.
1: Rohkem uudiseid! postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
2: Täna öösel tuleb muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadude vöönd liigub üle Eesti, on sadu tugev ja püsib äikese oht. Sisemaal esineb paiguti udu. Läänekaare tuul puhub kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja saartest alates pöördub tuul loodesse, puhudes kuni 12, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel sooja 6 kuni 11, rannikul kuni 14 kraadi. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul kuni 12, puhanguti kuni 15 ja põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja homme 14 kuni 18 kraadi. Aga hetkel nii Tallinnas Tartus kui ka Pärnus sooja 15 kraadi.
3: Õhtusumin.
2: Õhtusumin alustab neljapäeval 10. septembril ja kell on 18:06. Stuudios nüüd järgnevad 6 tundi Raen Väikene. Meid ootab ees palju head muusikat ja olen otsinud ka tänase kuupäeva minevikust välja võib-olla sellised kurioossemad lood ja ausalt öelda ei teagi, millest alustada, sest igasuguseid ägedaid asju on juhtunud ja naljakaid asju ja aga võib-olla natukene õvastavaid asju tänase kuupäeva minevikus. Alustame ühe sellise naljaka meenutusega ja hüppame 1973. aastasse, kui 10. septembril korraldasid NASA kosmosemissiooni Skylab 3 astronaudid maa peal olevale Houstoni juhtimiskeskusele omalaadse vembu. Nimelt meeskonna liige Owen Garriott oli eelnevalt salvestanud oma abikaasa Heleni hääle, et sellega juhtimiskeskust üllatada. Ja nii oli

Et kui 10. Septembri hommikul maa pealt võeti kosmoselaevaga ühendust, siis vastas mitte astronaut, vaid hoopis tükkis Helen, kes ütles, et tere hommikust, Houston, siin on Helen Carriot. Ja see tekitas mõistagi juhtimiskeskuses hetkeks korraliku segaduse, kust siis niimoodi praua sai sinna kosmosesse. Ja Helen Carriot on hiljem meenutanud, et tema mees oli selle salvestuse teinud enne missiooni. Juba noh maa peal siis ja ei olnud öelnud täpselt, et kuidas või millal ta seda häält kasutab. No nüüd siis sai teada. Aga mõned palad muusikat ja siis tuleb tänane mäng. Täida lüngad. Neljapäev tähendab seda, et meil on täna finaali mäng.

0: Täida lüngad.
1: Elina Born, Jüri Pootsman ning Jagatud saladus oli laul, mis kõlas. Aga meiegi hakkame nüüd üht saladust lahti muukima, isegi kahte saladust, sest see laulu katkend koosneb kahest laulust. Kummagist on võetud fragment ja mõlemal laulul on üks sõna ära peidetud, piiksu alla. Ja me küsime, et millised need piiksu alla jäänud sõnad on. Kokku on neid kaks ja mõlemad sõnad on oodatud lühinumbril 1511. Kui ei tea mõlemad sõna, saadki kas või üks. Ka nii on võimalus finaali pääseda. Täna siin finaalis ja otsustada, et kes saab siis endale Jaak Joala CD-plaadi, Taas on päev ja Raadio Elmar Kruusi. Ja meil on siin Urmo, Tea ning Ene juba eelnevatest õhtutest ootel. Ja täna lisandub veel üks. Ja tänane mängija ongi see, kes otsustab, kes saab auhinna. Aga katkend tuleb siit, kuulake siis ära, need piiksud on kenasti kuulda ja nuputage siis, et mis sõnad sinna piiksu alla peitu on pandud. Mõlemad sõnad on oodatud lühinumbril 1511. Ja tänane katkend tuleb siit.

0: Täitä lünkad. Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 einet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
2: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti. Ja Helle Viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Kaheliitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
9: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
10: Mis lemmikkala?
9: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
10: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
11: Täna reporteris.
12: Tere õhtust.
13: Just see tere õhtust oli Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga enda kinnitusel tema viimane adekvaatne lause eilses ERR-i otse saates. Vaga kukkus terviserikke pärast kokku, sotsiaalmeedias pritsiti aga tuld ja tõrva. Kõige vihasemad kommentaatorid pakkusid, et Vaga sai üle doosi. Räiged solvangud ajasid Kristen Michali valitsuse ministritel harja punaseks.
14: Ehk siis, et sa lähed, ütled halvasti ja siis laigid tulevad.
11: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: Laidaat lünkad.
1: Mäng jätkub, aitäh kõigile, kes juba on oma vastused ära saatnud ja no tundub, et neid laule teatakse väga hästi ja ka neid sõnu, mis sealt laulust on ära peidetud või lauludest on ära peidetud, ka neid sõnu teatakse vägagi hästi. Aga kes veel ei ole oma vastust saatnud, siis natuke on veel aega ja sest loosimine ei ole veel tehtud ja võib täitsa juhtuda, et hoopis tükis teie olete see, kes täna satub finaali siia ja hakkab siin valima õnnenumbrite hulgast või loosima välja õnnenumbrite hulgast seda üht, mis toob auhinna ja täitsa võib olla nii, et see auhind tuleb teile endale. Nii et kuulame veel kord ära tänase laulukatkendi, seal on kaks laulu tegelikult koos ja mõlema laulu, mõlemas laulus on teatud kohas on nagu lünk jäetud ja seal lüngas tegelikult on üks sõna peidus, aga meil on seal piiks selle koha peal. Nii et küsime, millised need kaks sõna on, mis selles katkendis on piiksu all peidus. Ja lühinumber 1511 on veel nii headki mõned minutid ootel ja ootab teie sõnumeid, teie vastuseid. Ja katkend tuleb siit.

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
1: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
2: 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
3: Tähelepanu kohtadele teatrisse.
4: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
5: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohviad Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
7: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
8: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi -23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee. 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste 5. viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
10: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
11: Kanal 2 esitleb.
12: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
13: Ja tere hommikust!
11: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Täitä lynkat.
1: Niin, kohe saame teada, kes noppib endale selle nädala auhinna, ehk Raadio Elmar Kruusi ning Jaak Joala CD-plaadi Taas on päev. Aga enne vaatame üle, mis laulud täna olid ja mis olid need peidus olevad sõnad. Esimene laul, loomulikult Terminaator ja Evelyn Samuel ning Kaitseta. Ja sõna, mis oli seal ära peidetud piiksu alla, oli Sündind. Aga teine laul oli omaaegse Eesti Televisiooni maaelu saate Vilja Veski, tunnus meloodia Veskimees. Hando Runneli tekstile kirjutas meloodia Henn Rebane. Ja kõikide eestlaste südamesse laulis selle Jaak Jürisson. Ja see sõna, mis sealt puud oli, oli kivisse. Nii et Sündind kivisse. Ja tõesti, need laulud on tuttavad ja laulude sõnad on ka tuttavad. Keegi on kirjutanud suisa terve rea, et raiusooned kivisse. Teiseks sõnaks või vastuseks. Ja üks vastajatest oli kirjutanud veski kivisse. Teiseks sõnaks. Aga muus osas vaatan küll siin, kõik on 100% õiged. Nüüd, loosimine tehtud. Vaatame, kuidas meie tänase finalistik on. Kas tal on ehk aega? Meie kõnele vastata. Tore oleks, kui oleks aega, sest et...
2: Ja.
1: Tere õhtust, Raadio Elmar helistab siit poolt.
2: Oi, tere õhtust!
1: Kuidas teie nimi on?
2: Tiina.
1: Tiina, teie olete meie tänane neljas finalist ja just nimelt teie olete see, kes otsustab selle nädala auhinna saaja. Aga enne küsin, et kas teie mäletate seda Veskimehe laulu sealt Vilja Veski saatest?
2: Ma mäletan küll, vanust on nii palju, et mäletan küll.
1: Et mina näiteks ei mäleta, et just sellest saatest see laul pärit oli, aga nii on siin interneeduses kirjas, et jääme siis uskuma.
2: No juu siis, ega mina ka nüüd nii täpselt küll ei mäleta.
1: Aga teise lauluga, kaitsete lauluga, mis meenub teile selle lauluga seoses?
2: Terminaator.
1: Jaa.
2: Ja see on mu tütre lemmik. Kui ta oli väiksem, siis meil autos pidi kogu aeg Terminaator möllama.
1: Aha, aga kuidas Jaak Joala lauludega on teie peres see armastus?
2: Ei, minul on väga hästi see armastus.
1: No siis pole muud, kui tuleb lihtsalt see õige number nüüd välja valida. Kaks numbrit, 1-8 on meie numbrid ja kaks nendest numbritest on teie omad. Nii et valikus on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja öelge nendest nüüd üks ära.
2: Üks number nendest, jah?
1: Ühest kuni kaheksa, nii. Number 5 ütlete teie. Ja kahjuks ei saanud Tiina teie, vaid hoopis tükkis eilne mängija Ene. Tema valis 3 ja 5 enda numbriteks ja Tiina teie numbrit olid 1 ja 4.
2: Oi, aga palju õnne talle.
1: Ja pole hullu midagi, järgmisel nädalal tulevad juba uued mängud.
2: No ma pean ütlema, et mul läks väga hästi, ma mängin üldse esimest korda elus mingit raadiomängu.
1: Päriselt? No aga siis on tõesti õnn teie poolt ja ma loodan teiega juba järgmisel nädalal mängudes kohtuda.
2: Aitäh, kena õhtud teile.
1: Teile ka ilusat õhtud. Ja palju õnne, Ene. Auhinna komplekt on teie. Teiega võetakse ühendust. Ja ma tänan kõiki, kes meil siin kaasa mängisid. Uuel nädalal nuputame taas.
0: Täida lüngad.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Head pakkumised igaks iluriituaaliks Rimis. Juuksehooldustoote Del Cef kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
2: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
7: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.

0: ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti, kohati on sadu tugev ja püsib ka äikese oht. Sisemaal võib esineda paiguti udu. Puhub läänekaare tuul kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja saartest alates pöördub tuul loodesse ning puhub kuni 12, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel sooja 6 kuni 11, rannikul kuni 14 kraadi. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul kuni 12, puhanguti kuni 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja homme 14 kuni 18 kraadi. Aga hetkel nii Tallinnas Tartus kui ka Pärnus sooja 14 kraadi. Õhtusumin jätkub, meil on täna neljapäev, 10. september ja stuudios on Raen Väikene. No on ju nii, et elektriauto, joobes juhtimine ning avarii, kõik see kõlab kokku just kui uudis tänasest päevast. Aga mitte miskit uut ei ole siin päikese all. Täpselt täna, 132 aastat tagasi, ehk siis 1894. aastal, sai Londoni taksojuht George Smith ajaloo esimeseks inimeseks, keda karistati joobes juhtimise eest. Smith juhtis nimelt elektrilist taksot, millega ta sõitis

1967. aastal Massachusettsis kokku klopsitud The G-Girls Band on USA rockiansambel, keda peetakse üheks kõigi aegade parimaks Ameerika valgete blues-rocki bändiks. 60. keskel alustati akustilise blues-triona Snoopy and the Sockless Camels, kuhu kuulusid laulja ja kitarist John Gales, bassist Danny Klein ja suupillimängija Richard Schwartz. Edasi laiendati koosseisu ja nii tekkis The G-Girls Band. 1970. aastal sõlmiti leping Atlantic Recordsiga. 1981. aastal ilmus müügile ansambli album Freeze Frame, millelt avaldati ka singel, bändi organisti Seth Justmani sulest pärit Centerfold, kus solistiks Peter Wolf. Singel läks nii hästi kaubaks, et tõusis järgmise aasta algul Billboard Hot 100 tippu ning püsis seal 6 nädalat. Peagi ilutses Centerfold ka Briti tabeli 3. kohal. 1985. aastal otsustas The G-Girls Band lahkhelide tõttu laiali minna. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Kelleks saada on 80. keskel salvestanud Hardi Volmer.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
7: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
8: Persoonilugude sari Öökülaline.
9: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt Nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, täna õhtul kell 20:30, Kanal 2.

0: Saaremaa loomade varjupaigas on uue kodu ootel hele oranži kasukaga Elsa. Ta on natukene tagasihoidlik, aga kui talle anda aega ja hellust, siis avaneb temas ime õrn hing. Talle on tehtud parasiiditõrjed, on ta vaktsineeritud, steriliseeritud, kiibitud ja valmis koheselt leidma oma päris kodu. Ja Elsaga tutvumiseks või lisainfo saamiseks helistage numbril 53 090 510 või siis kirjutage saaremaa@varjupaik.ee. Nii siis Saaremaa loomade varjupaigas on koduootel hele oranži kasukaga Elsa. Pisut tagasi hoidlik, aga kui talle anda aega ja hellust, avaneb temas imeõrn hing. Talle on tehtud parasiiditõrje, ta on vaktsineeritud, steriliseeritud, kiibitud ja valmis koheselt leidma oma päris kodu. Ja mis loomaga siis Elsa näol täpsemalt tegu on? Uurige järgi. Telefoni number on 53 090 510 või siis kirjutage saaremaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.

0: tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
5: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele Väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
6: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
10: Tähelepanu, kohtadele teatrisse!
11: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
12: Raadio Elmar ning Õhtusumin täna neljapäeval 10. septembril. Stuudios on Raen Väikene. Ines hakkab meile kohe laulma laulu Väike saatan. Ja kuidas need sõnad seal olid, et täna pisut pahandust pean tegema. Aga mitte pisut pahandust, vaid tegelikult päris palju pahandust tehti tänasel kuupäeval 1976. aastal, kui 5 Horvaatia separatisti kaaperdasid New Yorkist Chicagosse teel olnud lennu number 355. Terroristid, kes soovisid juhtida tähelepanu Horvaatia iseseisvuspüüdlustele Jugoslaaviast, nõudsid, et nende propagandistlikud materjalid avaldataks suuremates Ameerika ajalehtedes ja ühtlasi heidetaks alla lendlehti New Yorki, Chicago ja Montreali kohal. Ja kus juures nii tehtigi? USA võimud nõustusid kaaperdajate tingimustega, et tagada reisijate ohutus ja vältida lennuki õhkulaskmist. Sest täpselt nii nad lubasid teha, kui neid materjale ei avalikustata. Edasi suundus lennuk üle Atlandi ookeani Pariisi, kus pärast pikki läbirääkimisi ja reisijate vabastamist ka terroristid alistusid. Kaaperdajad anti välja USA-le ja kohus mõistis nad vangi. 15 aastat hiljem saigi Horvaatia iseseisvaks, kuigi nüüd sellel 1976. aasta intsidendil vaevalt, et selles osas mingit mõju oli.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadude vöönd liigub üle Eesti, kohati on sadu tugev ja püsib väikese oht. Sisemaal võib esineda paiguti udu. Puhub läänekaare tuul kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja saartest alates pöördub tuul loodesse, puhudes kuni 12, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6 kuni 11, rannikul kuni 14 graadi. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul kuni 12, puhanguti kuni 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 14 kuni 18 graadi. Aga praegusel hetkel on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 graadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Jätkame õhtusumin, aga täna neljapäeval 10. septembril ja stuudios on Raen Väikene. Räägime veel pahandustest. Aastal 2007, 10. septembril toimus Las Vegases MTV muusika videote auhinna gala. Mis aga läks ajalukku pigem sellega, et muusikud Kid Rock ja Tommy Lee sattusid seal omavahel kaklema. Intsident leidis aset otse publiku seas, kui Kid Rock lähenes Tommy Lee istekohale. Pealtnägijate ja hilisemate aruannete kohaselt andis Kid Rock Tommy Leele hoobi, mis järel puhkeski rüselus. Kusjuures kõik toimus samal ajal, kui laval laulis Alicia Keys. Küll võis tal ikka tore olla laulda, kui algeis madin. Aga turvameeskond viskas Tommy Lee saalist välja, Kid Rock võis aga üritusele jääda. Ja saalis viibis ka näitlejanna Pamela Anderson, kelle jaoks oli see juhtum võibolla eriti veel piinlik, sest ta oli mõlema mehega varasemalt abielus olnud. Ja ka tema otsustas seremoonialt lahkuda. Kuigi mehed ei jaganud oma tülile selgitusi avalikult, oli meediale ja ka avalikusele selletagi selge, et tülikeskmes oli ilmselt nende omavaheline rivaalitsemine ja võibolla ka ühine minevik Pamela Anderson.

0: Elmari päevalaul.
1: Aeg kuulata tänast päevalaulu ja selleks on lugu pealkirjaga Long Lost Twin. Ja Andreas Poom räägib meile lähemalt, et mille poolest on see laul ehk eriline.
0: Elmari päevalaul.
2: Long Lost Twin on esimene lugu minu lühialbumi peal, mis ilmus 2026. aastal pealkirjaga Claw Marks. Ja ma kirjutasin selle laulu 2024. aasta lõpus, paar päeva peale ühte sellist esmakohtumist inimesega, kellega ma tundsin, et me oleme väga sarnased. Ehk siis ma võtsingi kitarri kätte ja laulus on kuulda väga mitu kihti akustilist kitarri, mis ma siis kõik ise mängisin sisse. Ja väga huvitav fakt on ka see, et nende loo vokaalid on täiesti esimesed vokaalid, mis ma sisse salvestasin. Ja see oli meelega, sest et ma tahtsin säilitada seda esimest emotsiooni, mis mind too päev siis valdas. Ja laulul oli hoopiski teine pealkiri algselt. Selle pealkiri oli Here I am, here you are, aga siis ma otsustasin, et see on väga pikk ja natukene kohmakas, nii et see on Long Lost Twin.

0: Elmari päevalaul.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Õhtusumin.
1: Bändoli Family ja Sajab mehi oli selle loo pealkiri. Aga küll oleks ansamblid ja artistid rõõmsad kui hitlugusid kaasajaks, samamoodi nagu mehi siin äsja kõlanud laulus. Mõned lood siiski tulevad hitlood. Ja nii oli täna 1991. aastal, kui ansambel Nirvana andis välja singli Smells Like Teen Spirit. Millest kujunes bändi läbimurde lugu ja millest tegelikult sai 1990. üks võib-olla olulisim muusikapala. See oli lugu, mis tõrjus edetabelite tipust eelmise kümnendi pop ja glam metal muusika ja avas tee alternatiivrocki peavoolu jõudmisele. Nii on öeldud ja kusjuures bändi enda jaoks olevat selle loo selline suur edu olnud üsna ootamatu. Aga rock'n'rolli teemadel jätkame ka. Tuleb Karavan ja rock'n'rolli lapsed.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
2: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
3: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
4: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
5: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik. Raadio
6: Jätkame õhtusõminaga ja stuudios on Rain Väikene. Kõrsikutel tuleb nüüd kohe laul pealkirjaga Viimases jaamas, aga mõnes mõttes lõppjaama jõudis ka üks noormees täna 1984. aastal. Nimelt püstitas toona 11-aastane Sean O'Keefe märkimisväärse rekordi, saades noorimaks inimeseks, kes on jalgrattaga läbi Ameerika Ühendriikide sõitnud. Kulustal selleks 24 päeva. Teekond algas Kalifornia osariigist Santa Monikast ja lõppes New Yorgis, kokku umbes 4800 kilomeetrit. Aga idee selliseks väljakutseks oli ta saanud oma isalt, kes oli samuti varasemalt läbinud erinevaid pikki vahemaid. Ja nii oligi, et pärast põhjalikku ettevalmistust ja treeninguid, mis kestsid mitu kuud, otsustasid nad üheskoos selle väljakutse ette võtta. Isa toetas poega kogu teekonna vältel, sõites tal saate autoga järel, tagades vajaliku logistika, toitlustuse ja ohutuse. Nii et täna 1984. aastal jõudis ta oma teekonna lõppu New Yorki.

0: ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadude vöönd liigub üle Eesti, kohati on sadu tugev ja püsib väikese oht. Sisemaal võib esineda paiguti udu. Puhub läänekaare tuul kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja saartest alates pöördub tuul loodesse, puhudes kuni 12, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6 kuni 11, rannikul kuni 14 graadi. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul kuni 12, puhanguti kuni 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 14 kuni 18 graadi.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Justament ning Raha teekond. Aga mõnikord tuleb ise teekond jalge alla võtta, et sinna raha juurde minna. Pean silmas kõiksugu aarde leide, mis on kuhugi maapõue aegade jooksul peidetud. Ja see aare ei pruugi teps mitte olla nagu rahaline, mingi mündi aare, vaid võib-olla lihtsalt ajalooliselt väärtuslikud esemed.
0: Hommikul toimus.
2: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman, täna on nelja päev ja see tähendab seda, et täna värske maaleht oli meil ka pistetud postkasti ja räägime sellest, et 120 detektoristi kammis Viljandimaal metalli otsijatega läbi 49 hektarit põldu lootes leida märke Madisepäeva lahingust, milles hukkus siis eestlaste vanem Lembitu ja müütilist lahingupaika ei leitud, kuid huvitavaid leide andis maapõu välja ikkagi omajagu.
3: Seda Lembitu värki otsiti juba 9. korda muide ja tõesti rekordiliselt palju rahvast oma masinatega siis põllul olid. Vastemõisa lähisel, põld oli porine ja no eeldused õnnestumiseks olid väga hästi olemas, sest üks kohalik elanik ütles, et umbes 100 aastat tagasi oli tema esiasad leidnud siit põllult väga vana ilmega mõõga ja kirve. Ja kui selline info tuleb, siis tuleb ikkagi reageerida, nii ütleb ühisotsimise peakorraldaja Sten Erik Kunt ja Niimoodi siis see rahvamass põllule läks, ma arvan, et sentimeeter sentimeetri haaval seal läbi otsiti, läbi piiksutati ja leiti. Ühte koma teist.
2: See tundubki nagu nii huvitav tegevus, et lähed ja siis ootad, millal see piip hakkab sul toimima seal, et võibolla veidi nagu selline nagu kalamehe efekt ka, et kui hakkab nagu näkkama, aga et jällegi... Ei tea, ei ole ise käinud detektoriga niimoodi ringi, et kui kaua, palju seda kannatust peab olema sellise hobiga tegeledes, et kui tihti ta päriselt nagu piivitama hakkab, et kui me näeme kuskil telesaates, kus otsitakse ka võibolla maapõu, vaadatakse läbi, et mida sealt maapõuvast leiab või siis noh, kalastus sellised saated ka, seal ikka näitab, kus tõmmatakse välja, mm-hmm. aga palju seda tühja aega on, et mitte midagi ei tule.
3: Palju, Lauri, ma ütlen, palju.
2: Palju, jah. Ja alad on ka ju suured, me räägime siin ikkagi tohututest hektaritest.
3: Ja kus juures, siin on nii mõnegi inimesega juttu aetud ja mina kohe nagu hakkan kartma seda ala, selles mõttes mulle tundub, et see võib nagu meeldima hakata, aga mul ei ole aega. Mul ei ole aega sellega tegeleda, ma pean tunnistama.
2: Täpselt, see nõuab ju aega, isegi ja. Sa lähed kalapüüdma, siis sa võtad kõike, no, et sa ei taha ju minna nagu tühjade kätte.
3: Ei.
2: Ja siis sa asart, et ma ei taha,
3: Muidugi.
2: Et kogu see, ma ei tea, 6 tundi oleks nagu tühja tähja siin lihtsalt maha visetud aeg. Et midagi tahad ju kaasa võtta ja ette näidata naisele kodus.
3: Aga vastus sinu küsimusele on see, et enne kui sa midagi ikkagi nagu päriselt saama hakkad, tuleb maapõuest tonnide viisi rauda välja kaevata, enne kui sul midagi võib olla väärtuslikku näkkab, niimoodi räägivad juba sellised kogenud inimesed. Aga kuigi see põld oli siis konkreetsetest Madisepäeva lahingu leidudest vaene, kambati üht-teist maapõuest ikkagi välja, näiteks 1000 aastat vana viikingiaegne hõbemünt. Fantastiline on ju. Muinasajast pärit ristpeaga ehtenõele katke, spiraal sõrmus, Tallinna münt 16. sajandi algusest. Täiesti müstika. Ja müstikline on selle juures minu meelest see, et kõik asjad on nagu ära määratud. Et seal olid ikka nagu päris arheoloogid kohal ja siin suure galerii nende leidud, et igasuguste katkete asjad on kirjas, mis sajandist, mis asi, see on ise vaataks, et oh, kena plönn vaata.
2: Erinevate sajandite ajalugu tuleb sealt ju sealt meie jalgelt välja, et noh, näiteks isegi Žiguli juppe on leitud ka, et siin koha peal olevad inimesed ütlesid ka, et see on ju igati loogiline ka, et sest veel aastakümneid tagasi sõitsid kohalikud noormehed ka ju neil põldudel talvel näiteks jäärada.
3: Ja ikkagi väga nagu tead, et inimesed peavad seal kohal olema, sest pilt on siin ka nagu mõnametalli
2: ja no, jaa, vaatad ise, ei oska nagu midagi peale hakata vaatada, et suvaline metalli mingi jublakas lihtsalt.
3: Et mis on väärt ja mis ei ole? No, mis ei ole hunnikus on umbes 200 kilogrammi lihtsalt sellist, noh, mõtetud vanametalli, mis ikkagi ei oma
2: Ma vaatan seda Oak Islandi needus on üks selline Nii. Toksari ka, kus siis mingit saart lihtsalt kaevatakse seal ja vaadatakse, mis sealt välja tuleb ja loodetakse ühte mingit, no ürikutest kirja pandud mingisugust varandust leida ka, aga nad leiavad ka pidevalt seal mingid väiksed potikillukesed ja, ja väiksed mingid, tõesti mingid metallitükikesed lihtsalt, et siis fragmentide põhjal teevad selgeks, et mis asja juurde see kuulub, see on tükk mündist või see on väikse sellise, ma ei tea, mõni millimeeter korda mõni millimeeter mingi väikse jublaka lihtsalt ja siis need potikillud ka ja nad teevad täpselt, mingid laboristid teevad kuskil, teevad nagu täpselt kindlaks, et see on nüüd aastast umbes 1235 kuni 1247.
3: Ja siia jõudnud kuskil pärsialadelt.
2: Aha, täpselt, et see on tulnud sealt Euroopas, sealt Hispaania aladelt umbes siia jõudnud.
3: Aga mul on natuke väike mure ikkagi nende žigulijuppide pärast, et võibolla peaks need ikkagi nagu alles jätma sinna maha, et oleks 1000 aasta pärast järgmistel inimestel ka, kui need siin veel liigub, midagi avastada ja nuputada, et huvitav, huvitav, mis see küll on.
2: Või siis ega žigulijuhte ja sõitjad on praegu ka ju ikkagi tänavatel näha ja ma kujutan, et seda tavalisse autopoodile, et sisse küsid, et paluks seda žiguli karburaatorit või midagi.
3: Antakse teile detektor pihku ja minge põllale.
2: Mine otsi põllu pealt.
3: Just. Aga loomulikult, kui inimesed kokku saavad, kes jagavad üht hobi, siis räägitakse ka väga huvitavaid jutte ja siin on lugu maalehes ka Pärnaka Jüri Vlassoviga. Ei ole tegu kuldse trio legendaarse laulija näitlejaga, vaid fotograafist hobidetektoristiga ja tema räägib siis ära paar põnevat lugu oma detektoristi saatusest ja kuidas ta ikkagi kulla on üles leidnud ja ta sai selle eest 20 eurot vaevatasu ja see kripeldab teda siia maani. Nii et Lauri sulle ka siis teadmiseks, et kui siin kutsutakse kulda otsima, siis lepi enne kokku, mis see tasu on, et muidu võib minna niimoodi, et lubatakse 40 eurost tunnipalka, mis ei olegi isenesest ju halb on ju, aga makstakse poole tunni eest, sest sa leiad liiga kiiresti asja ülesse.
2: Põnev, vaatan, see on pildid ka välja toodud ja praegu ongi mingi väike münt, mis tundub, et on mingi ristirüütlite ajast pärit münt.
3: No jube, põnev on see.
2: Peal kõik ja analoogseid asju nad leivad seal Lõuka Islandilt ka.
3: Ja olgu, ma saan aru, et varustuses peab olema detektor, eks ole? Mis teeb seda piiks-piiks asja.
2: Ja.
3: Aga kui ta juba piiksub, mis siis edasi saab?
2: Siis tuleb labides üles otsida ja välja kaevata. No sa ei jäta, kui sa tead, et piip-piip-piip-piip-piip-piip ja siis taad juba jätte saada selle.
3: Aga huvitav, kui sügavale peab kaevama? On see ohtlik ka või?
2: Ma ei tea, kas see detektor annab ka sellest nagu mingisugust infot, et kui tugevalt ta seda signaali saab võibolla, et kui sügaval või kui mitte sügavalt on. Et... No see tundub nii põnev kõik, aga no nagu me siit loeme ka, et ega see on kannatustega ikka vaja, et ega see väga tihti ei pruugi, no sa ei pruugigi leida lõpuks midagi.
3: Ja ühtpidi on nagu kurb, et ei leitud seda lembitu kuulsat Madisepäeva lahingu paika, aga selles mõttes saab edasi otsida.
2: Saab edasi otsida, just, et põhjust jälle kokku tulla, traditsiooni jätkata. Aga labidaga tead, võib juhtuda
3: midagi,
2: jama võib ka juhtuda labidaga, et tasub ettevaatlik olla, et me siin rääkisime Kaiduga sellest. Mis võib kodus näiteks õnnetust juhtuda.
4: Ma tõesti, mind on igalt poolt, võiks öelda, läbi ja lõhki õmmeldud. Ja need asjad võivad juhtuda niimoodi, et tervitan näiteks oma venda, et ikka vahepeal keegi näiteks loobib rihmaga, siis rihmapandlaga vend keerutab sulle, et väikse poiss lööb sulle jällegi, et mine õmblema, mida keegi ei tahtnud isegi paha või mingit asja. Või siis sa ärkad hommikul üles mõtled, et teeks tiivani pealt ühe ägeda salto ja siis maandud võibolla lihtsalt peaga vastu laua nurka mõtled, et äkki ei oleks pidanud seda saltot tegema.
2: Mina olen kõige hullema paugu saanud ikkagi lapsepõlves ja kes oli vennas ja labidaga pähe.
4: Lauri on labidaga pähe saad.
2: Päris labidaga, mitte laste labidaga.
4: Ja ma ütlengi, Lauri, nüüd ma saan Laurist aru, ma mõistan teda hoopis teist moodi. Et ma alati mõtsin, mis tal viga on. Nüüd ma tean, et Lauri on labidaga pähe saad.
0: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee. Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopääni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee. tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
3: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.

0: Tutusumin.
1: Te kuulate raadio Telmar, stuudios on Rain Väikene ja tänane 10. septembri Õhtusumin läheb edasi. Maa peale tagasi on laul, mis tuleb kohe järgmisena tuberkuloitide esituses, aga nii maa pealsete kui ka maa väliste tegelastega toimetasid sellised FBI eri agendid nagu Fox Mulder ja Dana Scully, keda siis vastavalt mängisid David Duchovny ja Gillian Anderson. Jutt on telekanalis Fox täna 1993. aastal esilinastunud ulmesarjast X-Files, ehk eesti keeli salatoimikud. Sari kestis algselt 9 hooaega kuni aastani 2002 ja sellele järgmisid ka hilisemad jätku hooajad. Ja nagu on öeldud selle sarja kohta, et see on jätnud tõesti sügava jälje popkultuuri, mõjutades ka paljusid hilisemaid ulme- ja krimisarju. Ja just see oli ju see sari, kust mäletatavasti jäi kõlama see fraas, et tõde on kusagil seal olemas.

0: Õhtusumin.
1: Räägi, mis sa teed, ja see oli Smilers. Aga nüüd räägib tänane päevatoimetaja Tambe Tind ja ta tegelikult tsiteerib üht armastatud Eesti näitlejat.
0: Õhus on mõte.
2: Värske Maalehe veergudel vaatab vastu Argo Aadli. Argo Aadliga käib mõnevõrra kaasas koomiku renomee. Liiga rõõmusta selle üle aga ei ole. 30 aasta jooksul on Argo olnud laval Indrek Paas ja põhja käinud näitleja, koomik ja traagik, rahvale aga ehk kõige tuttavam kõike teadva Herbert Vinguna. Naljamehe maine teda ei vaimusta, kuid teadlikum publik teabki teda võrratult laia ampluaaga näitlejana. Ei ole nii, et kogu aeg ootavad sind ees tohutult huvitavad asjad. Tuleb leida enda siseloomu, et jagu saada rollidest, mis pole teab kui huvitavad. Ka need tuleb katsuda endale ära põhjendada. Ma ei ole kuulnud, et mõni näitleja oleks ainult ühest unelmate rollist teise liuelnud. Ja mõni näitleja on rääkinud, et pärast etendust on rollist väljatulek raske, Aadi seda kogenud ei ole. On lavareaalsus ja lavaelu ning kui etendus läbi, siis muu reaalsus ja muu elu. Pole kuidagi tajunud, et roll minuga kaasa lohiseks. Vahel arvatakse ekstikult, et näitlejad on suured seltskonnarõvid, tegelikult on nad pigem pelglikud uruloomad. Üks on lavahetk, teine sinu pärishetk, kus viibid hea meelega oma hämara surus ja üritad lihtsalt olla. Eks te saate Maalehest ise pikemalt lugeda? Artikkel on päris mahukas. Aga siin ütleb ta veel enda ametikohta midagi sellist, mida iga üks ilmselt enda ametikohta saaks ka öelda. Ja Argo Aadli lausub. Igasugused töid saab teha vastutustundega ja saab teha lihtsalt tegemise pärast. Ma väga austan seda tööd ja on olnud ka väga palju õnne.
0: Õhus on

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Õhtusumin.
1: Te kuulate Raadio Telmar ja stuudios on Raen Väikene. Ja järgnev ajaloo nupukene, mis seotud tänase kuupäevaga, ei ole mõeldud nõrga närvilistele. Ehk kui teile sellised pisut karmimad asjad ei sobi, siis ma soovitan teil raadio pigem kinni keerata. Nii, kas kõik keerasid raadiot kinni? Tore, siis ma saan jätkata. Ühesõnaga oli 10. september 1945. aastal, kui selline Ameerika põllumees nagu Lloyd Olsen, sellises linnakeses nagu Fruita, üritas tappa kana. Noh, et teda supiks keeta. Ta virutaski kirvega, et linnul pea maha lüüa, aga see õnnestus tal ainult osaliselt. Ja hoolimata peata olekust jäi kana, keda muide hakati kutsuma Maikiks, ellu. Ja see oli võimalik tänu sellele, et suurem osa ajutüvest, mis kontrollib autonoomseid funktsioone nagu hingamine ja südamerütm, jäi vigastamata. Mees vaatas, et ohoo, väga huvitav, ja hakkas linda toitma pipeti abil vee ja teradega otse söögi torru. Ja Maik muutus kiiresti kuulsuseks, tuues omanikule suurt tulu näitustel esinemistega. Ja peata kana elas veel 18 kuud. Ning tema mälestuseks peetakse nüüd seal Fruita linnas igal aastal Maiki päeva.

su eestä peidän. Aikne muusika, kõik meenu haiget tee.

seda kuulda hea, kuid miski pöördub ringi. Miski igavest ja kaotatud.

0: Kadusumin.
1: See oli üksi ainus Black Velvet, aga üksi ainus Rohke Debelak vahendab meile nüüd libauudiseid ja muuhulgas saame teada, et meil siia Eestimaale on saabunud USA kosmoseagentuuri NASA teadlased ning mis neid siis siia tõi.
0: Libauudised.
2: Tere kuulema uudised eetris stuudios Rohke Debelak. Riik võib hakata eriregistrist kustutama ettevõtteid, kes ei ole õigeks ajaks majandusaasta aruannet esitanud. Ettevõtjate pahameele leevendamiseks pakutakse siiski võimalust kustutada ettevõtte asemel ettevõtte majandusaasta. Ikka juhtub, et aasta läks kas liiga halvasti või vastupidi liiga hästi, kuid seda ei tahaks nüüd avalikult kuulutada. Samuti võib majandusaasta jooksul juhtuda midagi, mida ei soovita näidata kompanjonidele või maksuametile või mida tahaks lihtsalt ise ka täielikult unustada. Pärast majandusaasta kustutamist liigub ettevõtte aruandluses eelmisest aastast otsa järgmisse, nagu poleks vahepeal midagi juhtunud. Tehisaru kasutusele võtuks mõeldud riiklik toetus osutus ootamatult populaarseks. Toetuse jagamisel tekkis aga tehisaru saamatus, sest paljud inimesed tahavad aru juurde saada, kui ise selle eest maksta ei soovi. Alternatiivne võimalus oleks käia koolis ja omandada aru loomulikul teel, kuid seda peetakse liiga aja ja ressursi mahukaks ettevõtmiseks. Prognooside kohaselt suureneb lähiaastatel kiiresti nende inimeste arv, kes soovivad riigil toetust, et tehisaru abil elus edasi jõuda. Kogu aeg arukas olemine on samuti emotsionaalselt koormav, mistõttu on aru saadav, et inimesed soovivad sellist arukust, mida on võimalik sisse lülitada äärmise vajaduse korral ja probleemi lahendamise järel jälle välja lülitada ja jätkata jälle ilma aruta harjumuspärasel viisil elamist märgitakse Eesti Jopakollade Keskliidu märgukirjas. Ja välismaalt. Kremli pressiteenistuse teatel on Venemaa ja USA suhted keerulised, ent endiselt konstruktiivsed. Mõlema riigi administratsioonil on palju ühiseid jooni ja töösuundi, kuid koostööl on siiski kvalitatiivsed piirid. Ühtlasi kummutab Kreml taas väitud, nagu oleks Donald Trump tegelikult Venemaa mõjuagent. Vene julgeolekuteenistuse selgituse kohaselt saab Kremli agendiks olla üksnes mitmekülgsete vaimsete võimete, raudsenese distsipliini ja laitmatu keskendumisvõimega inimene. Donald Trumpi kandidatuur ei tule selles kontekstis isegi kaalumisele lisatakse teates. Peaminister Kristen Michal aga teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks. Sellega loobub riik kaitseministrite välja õpetamisest pärast nende ametisse nimetamist ja hakkab neid edaspidi võtma otsa kaitseväest. Kui katse õnnestub, loobutakse ka teiste valdkondade ministrite koolitamisest ametipostil ja neid hakatakse otsima inimeste seas, kes vastavat ala juba tunnevad. Praegu oodataksegi põnevusega, millise muutuse toob kaasa olukord, kus minister teab juba ametisse astudes oma haldusalast midagi. Eksperdid ei oska veel ennustada, kuidas võivad teadmised hakata mõjutama poliitiliste otsuste tegemist. Ja teaduse vallast. Täna saabub Eestisse NASA teadlaste rühm, kellel kaasas Marsi missiooniks valmistatud teaduslik aparatuur. Keeruka laboratoorium ülesandeks saab olema elu avastamine meie naabreplaneedil ja vajadus seadmeid testida keerukates oludes ongi meeskonna Eestisse toonud. Siin kavatsevad teadlased testida aparatuuri Eesti poliitika maastikul ja labori ülesandeks on leida sellelt maastikult põhimõtteid.

Vast olemas olule on palju viidatud ja räägitud põhimõtete kaitsmise vajadusest seni, aga ei ole ühtegi kindlalt teaduslikku tõestust põhimõtete eksisteerimise kohta Eestis leitud. NASA teadlased on veendunud, et kui Eesti poliitika maastikul leidub, kas või üli väikeses koguses põhimõtete jäänuseid, siis need ka leitakse samas, jääb võimalus, et karm poliitiline kliima on need hävitanud. Küll näitavad Eesti poliitika maastikus tehtud satelliidipildid, et kunagi on riigis põhimõtteid olnud päris palju ja praegused ulatuslikud põhimõtte lagedad alad olid haruldased. Eetris olid uudised.

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leidis omad,

0: Õhtu sumin.
1: Kardan nagu tuld, nii laulis Ott Lepland. Aga mitte, et ma nüüd kardaks tuld, aga siiski ma kustutan tuled ära siin Raadio Elmar stuudios. Ikka sellepärast, et kesköö on käeolatuses ja tänane Õhtu sumin saabki läbi. Stuudios oli Raen Väikene. Praeguseks teile hea tööd, ilusat saabuvat nädalavahetust ja uute kohtumisteni.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
4: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele keskendunud.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu.

muuta su vahet, muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järkaa.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu musta Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupi lauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal.
2: Laurat tõesti siin stuudios ei ole, praegult võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minule ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja siis kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva. Päeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole, aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.